vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa þú oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur öllum góða nótt.

Sjönda versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vexama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við að fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis að mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Herðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á lindina og það þátturinn nýtt skref sem í loftinu. Ég heiti Benny. Við ætlum að kíkja að fletta þessu upp í biblíunni. Ég hérna með, hvað ég kalla þetta, grein, hugveikju, sem ég ætla að fara í hérna á eftir. Þegar við erum búin að hlusta á eitt lag, það hljómsveitin For King and Country og Dandy Bauer hérna með í broti fylkingar og lagið heitir Unity.

hugvekju eða fræðslu sem að Robert Ewing tók niður, skrifaði niður og ber yfirskriftina í samhljómi við Guð og menn. Og við ætlum að byrja á því að lesa hér úr Matteus og Guðspjalli, 18. kafla, 19. versi þar, sem segir En segi ég yður, hverja þá bæn sem tveir yðar verða einhuga á jörðu, mun faðir minn á himnum veita þeim. Og drottinn Jesús hann alltaf fullvissar okkur aftur og aftur í réttingunum að hann heyri og svari bænum okkar. Þessi fullvissa, hún nauðsynleg fyrir frið og gleði hins kristna manns. Hins vegar, þá krefst fullvissan sem meistarinn veitir okkur og tryggir, fyrst og fremst samhljóms, einingar, líkama sem samanstendur af bræðrum og systrum, sem eru vel saminuð og Biblían talar líka einmitt að við séum líka með Krist og við erum að vera mótu saman í kvötum, viðhorfum og gjörðum. Drottinn hefur áhuga á guðlegri svona sambræðslu okkar sem sé að vera að bræða okkur saman. Þetta nauðsynlegt skref sem við verðum öll að fylgja. Vegna þess að vera úr samhljómi við guð veldur því að við erum líka úr samhljómi við menn. Þegar við hins vegar höfum rétt samband við föðurinn sem viðhaldið með stöðugu samfélagi, auðmýkt og hlýðni, þá óhjákvæmilegt að hjörtu okkar beinist að öðrum og því meira sem við eigum samfélag hvert við annað, uppgötum við að andinn hefur talað það sama til hversu eins sem hjarta föðurins. Ég sé þetta oft fyrir mér eins og þríhyrning og einn otturum vísar út upp og þar trónir Guð og ef að við erum svo í sitt hvorum horninu, getur sagt það hinum hornunum tveimur af þessum þríhyrning og við ætlum að nálgast Guð og við stefnum öll upp í horni sem uppi að þá náttúrulega verður alltaf minna og minna bil á milli okkar þannig að við saminumst í leiðinni og verðum fullkomlega saminuð Páll kvatti korintum menn með því að segja og við getum lesið í fyrra korintubréfi í fyrsta kafla á 10. versi Ég áminni yður bræður og systur í nafni drottins vos Jesú Krist að þér séuð öll samhuga og ekki séuð flokkadrættir á meðalíðar heldur að þér séuð fullkomlega saminuð í sama hugarfari og í sömu skoðun eða dómi og tilfinningu. Fyrir alla sem tala í samhljómi og eru sammála hver öðrum í huga og viðhorfi til staðar aðgerð af hálfu hvers einstakling sem er jákvæð og hefur ákveðin áhuga á að gleðja hjarta föðurins. Hver einstaklingur verður að vera fús til að samræma sig vilja og tilgangi föðurins eins og sonurinn var. Áður en samflæði getur átt sér stað. Við þurfum eiginlega að geta lagt til hliðar okkar eigin vilja. Og oft höfum við beðið með drottinn minn, mætti ég vilja þinn vilja, bara hjálpaði mér að vilja þinn vilja. Eining kemur á undan samfélagi, fall mannsins raskaði hæfni hans til að starfa rétt. Ásamt náttúrulega bjóð til aðskilna frá Guði, sem olli því að samsvörunarskyn hans skemmdist. Með þeim afleiðingum að hann var ekki lengur í einingu við Guð. Hann svona misti sambandið. Þetta svona svipað eins og með útvarstæki eða eitthvað því einlegt. Það þú ert ekki á réttri bylgjulegin, þá nærðu ekki sambandið, þá heyrur ekki hvað í gangi. Þannig að nú maðurinn úr takti, hann afvega og úr samhljómi við Guð. Hann snúa aftur til föðurins í sannri einungu og

og ljúfu samfélagi með fullkomnum samhljómi kall andans á þessari stundu og þetta skynja ég pínu svona eins og heimþrá bara hjarta mitt skapað fyrir Guð og það bara með þessa bara það tilheyrir Guði og þegar ef ég ekki í þessari einingu þessu sambandi við Guð þá fer bara að koma svona heimþrá í hjarta mitt ég held að margir hafa að við upplifa þetta þegar við skoðum hinn guðlega samhljóm sem var á milli föðurins og sonarins sjálfs þá sjáum við að sonurinn sem sagt Jesús Kristur var algjörlega undirgefin algjörlega undir stjórn og algjörlega stiltur inn á rödd föðurins Jesús sagði því að ég geri ætið það sem honum þóknast þetta 29. Versið í 8. Kafla Jóhannes og Guðspjalls Jesús lýsti því yfir í Jóhannesi 8:28 ætlum að lesa það hérna aðeins og þar lýsir hann því yfir að hann læri af föðurnum það sé faðirinn sem kennir honum og þetta hljóma svona því sagði Jesús þegar þér hefjið upp mannssoninn munið þér skilja að ég sá sem ég og að ég gjöri ekkert það sjálfu mér heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér og í Jóhannesi 15:15 þá heyri, segist hann heyra í föðurnum og veist segja svona ég kalla yður ekki framar þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir en ég kalla yður vini því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum í Jóhannesi 8:38 þá sér hann föðurinn lýsum það veist líka Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum og þér gjöru það sem þér hefði heyrt hjá föður yðar. Við lærum af fólkinu okkar og Jesús lærði af sínum himneska föður. Í Jóhannesi 5:17 þá talar hann að starfa með föðurnum. Jóhannesi 2:4 hann bundin föðurnum og í Jóhannesi 5. kafla 30. versi þráir hann föðurinn. Þetta sést bara fullkomin undirgefni, fullkomin unun, allt í hvíld. Og skulum fá hérna eitt lag áður við heldum áfram. Gamalt og gott lag, þetta hljómsveitin Petra sem ætlar að flytja fyrir okkur lagi Friends, All in the Family of God sem mér finnst alveg passa mjög vel við það sem ég að lesa hér þetta með hennar samhljóp að við séum í einingu við erum öll í fjölskyldu Guðs

Já, við erum að lesa hérna fræðast það að vera í samhljómi við Guð og menn og það hann Robert Ewing sem að skráði niður þessa hugvikið þessa kennslu og hann talar hérna lóðréttan og láréttan samhljóm en lóðréttur samhljómur skapar láréttan samhljóm Fagnaðarendið ekki kenning orða heldur líf í fullkomnum samhljómi í samræmi við föðurinn og bræður og systur. Ástæðuna fyrir því að margir fylgjendur hafa veikst á leiðinni má rekja til skort sá að koma á einingu í kærleika við drottinn og viðhalda henni með ljúfu daglegu samfélagi svo hinn innri maður geti nærst og styrst. Já, við þurfum á hvort öðru að halda. Kraftaverkið að ná sannri einingu í andanum í tilgangi og hjarta margfalt verðmætara en margt annað í lífinu. Það beinir augum okkar að því að sjá eins og Guð sér. Það samræmir vilja okkar vilja Guðs og það beygir huga okkar undir hinn guðlega huga hans. Að því sviði einingar býr engin eigingjörn hugsun. Né getur nokkur illur verknaður komist þar inn því að andrumsloftir guðlega rafmagnað af nærvur hans og gegn sýrt af dýrð hans. Formúla Páls, það augljóst að áður en við getum verið sannarlega sammála í bæn, þá verðum við að vera saminuð í markmiðum okkar. Því ber okkur að íhuga formúlu guðlegar einingar með andan sem Páll Póstuli færið okkur og við lesum hérna í Efesinsbrefinu fjórða kafla, fyrstu þrjú versin þar. Sem eru svona Ég sem fangi vegna drottins áminni yður þess vegna að hegða yður svo sem sambúðið köllunniðar verði kvívetna lítil át hófær og þolimóð umberi hvert annað í kærleika og kappkostið að varvita einingu andans í bandi friðarins við skulum krefja þetta svona aðeins niður en talar þetta í kvívetna Þetta svona, já, eiginlega bara vera tilbúin alltaf, bara án einhvers konar fyrirvara að við höfum vilja til þess að leggja bara fram auðlindir okkar til dæmis, bara að setja allt undir hann. Í auðmýkt án sjálfsvarnar, þess að fúsleiki til að leggja skoðanir okkar undir Guð, hófar talarum, fúsleiki til að leggja virðingu okkar undir, þannig við séum ekki að eitthvað að gera okkur stærri og meiri heldur en við erum ætlum bara að vera hófær þolinmæði án sjálfskvörtunar að við fúsleika til að leggja skapgerð okkar undir

Svo talar hann að umbera hvert annað. Það fúsleiki til að leggja réttindi okkar undir. Og að vera áköf, svona án sjálfstakmarkana, fúsleiki til að leggja okkur sjálf undir Guð. Sér hver þessara guðlegu eiginleika fjarlægir okkur sjálf og allar eitraðar birtingarmyndir þess. Þegar þeir verða

reynd að nema við íhugum alvarlega að ná þessu markmið þá getum við ekki uppfyllt vilja Guðs í bæn Páll segir í kennslu sinni já, hann gaf okkur í kennslu sinni hinna guðlegu formúlu til að viðhalda sannri einungu í líkama Krist þetta eru samhljómarnir sem að leiknir eru í eins og í sinfóníu hinnar guðlegu hörpu hljómar vel þetta eru megin reglurnar sem tryggja fullkomi samlindi Það strengi lagsins eiginleikarnir sem samina hérna heilugu með eilífum kærleiksböndum og þegar við göngum inn í þetta guðlega hugafar mun hugur guðs finna fullkomna tjáningu sína í gegnum okkur. Í framhaldinu munum við komast að því að það auðvelt að vera sammúla að koma sér saman í bæn. Þetta merkir, þetta fróðlegt. Eining, þetta sérstaka lofvörð, krefst ekki þess að heil þjóð sé einingu og samlindi ekki heldur borgaði að fyrir öll kirkjan heldur ég fyrir bara aðeins tvær manneskjur sem koma sér saman í bæn séu bænherðar takmarkaði mistarinn tillögu sínar við aðeins tvær manneskjur mun þessi boðskapur hreyfa við okkur og vekja í okkur löngun til að bregðast við áskorun hans Eða munu þeir sem eru frákverfir, einangraðir og einstaklingshyggju fólk rísa upp úr vonleysi sínu og leita drottins aftur og augur stundu. Mun þú leita bænafélaga? Það getur verið gott að eiga bænafélaga sem við byðjum saman með. Getur verið eitthvað svona markvís kannski einu sinni viku eða eitthvað, hvernig sem það er eitthvað sem að þið finnir bara út. Verður einhver sem andi drottins hefur unni með og hefur tekist á við? Þessa áskorun, já, um einingu það gengur út áskorun núna um einingu að við séum í einingu hinir kristnu þarf ekki endilega að vera bara innan þinnar kirkju veist, guð á það eru marga kirkjur og guð á allt þetta fólk þannig að hann vill koma okkur öllum í einingu trúi ég en hérna svona lokaorðin réttingana sanna þann djúpa sannleika að eining, jafnvel bara lítil eining hvetur fólk hvetur guð til að bregðast við eins og segir henni í 5. Mósebók 32.30 hvernig gæti einn rakið þúsund og tveir rekið 10.000 á flóta bara með guðs hjálp því að hver sem tveir eða þrír eru sama komnir í mínu nafni þar ég mitt á meðal þeirra það stendur í Matteus 18.20 Og aftur sami sannleikur áréttaður í predikaranum fjórða kafla, vers 9-12. Það sem stendur betri eru tveir en einn. Því að þeir hafa betri laun fyrir strét sitt. Já, ef þeir falla, þá reisir annar félaga sinn upp. Einnig ef tveir sofa saman, þá hitna þeir. En hvernig getur einn hitnað? Og ef einhver ræðst á einn, munu tveir standa gegn honum og þrefaldur þráður slitnar ekki fljótt. Í Amós 3.3 stendur geta tveir gengið saman nema þeir hafa mælt sér mót. Það að gera skipulega hlutina. Megi heilagur andi sem biður fyrir okkur samkvæmt vilja Guðs gera þennan sannleika að veruleika í lífi okkar í dag. Stöndum saman í einingu. Og eigum við þessa góðu yndislegu stund að má, þú veist, með í hvað ég að segja, í einvörunum með Guði og það þetta með eininguna auðvitað getur þú að bæna félagiðin hist, þið getur líka verið að byðja akkurat á sömu stundu sama tíman vita af því, já, ég að byðja hér og bæna félagið minn að breyða heima hjá sér og þið byðja fyrir hvort öðrum hér hún Anna Sigga Snorradóttir og Solitude

fótmót í kirkjulækjarkoti, sæludagar í vatnaskógi, tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumafríið og stillta lindina.

Just a Closer Walk with Thee, söng hún Ann Murray. Og já, við ef við munum ganga nálægt drottni og ef við erum öll sannlega ganga þar, þá erum við líka öll í einingu, við munum ganga öll saman, við þurfum okkur að vera að halda bara almennt í lífinu og ég tala nú ekki um eins og andlega og bara eining eining kæruvinni er svo mikið vatn en það svona farið að síga og setni hlutan hjá okkur í dag ekki samt alveg allt búið en hér til dæmis hann Baldur Einarsson hann þarf að flytja fyrir okkur lag, hann á bæði lag og textan hér, lagið heitir Live Forever

Þú hefur verið að hlusta þóttinni skref á lindinni. Ég heiti Benny og það bara komið að því að ég þakki fyrir mig í dag. Allt ykkur nú enda yfirleitt. En mér langar að ljúka með því að lesa aftur versið úr Matteus 18 og núna jafnvel við lesa frá versi 18. Lesa sem sagt 18, 19 og 20. Sannlega segi yður og það Jesús sem að tala. Hvað sem þér bindið á jörðu mun bundið á himni og hvað sem þér leysið á jörðu mun leyst á himni. En segi ég yður, hverja þá bæn sem tveir yðar verða einhuga á jörðu mun faðir minn á himnum veita þeim. Því að hvar sem tveir eða þrír eru sama komnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. Takk kærlega fyrir samverun í dag, drottinn blessi þig og bara styrki þig og styðji þig og tekur nýtt trúarskref. Bernard Vinge ætlar að eiga loka tónana, það verður lagið Drag mig nær þér guð. Svo heyrist við væntalega af ykkur liðinni. Bless.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Í sálmi 51, 17. versi stendur. Drottinn okkunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is. Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

Komið sæl og velkomin í þáttinn í tali og tónum. Ég ætla að byrja þáttinn á að lesa stutta hugleiðingu úr bók sem heitir Við uppsprettuna og eftir Öfund Andersen. Og hún byrjar, eða svona þessi hugleiðing. Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að læra sönnum. Sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Við erum líklega vönust því að taka eftir skipuninni í þessu orði ritningarinnar. Oft erlendis talað hergönguboð eða útkvaðningu Jesu. Út af fyrir sig ekki drangt við það. En það annað hérna sem okkur yfirsést gjarnan, það orðið því. Farið því, segir Jesús. Það mikilvægasta orðið í kristniboðskipuninni. Hvers vegna? Jú, það vegna þess að Jesús hefur allt vald á himni og jörðu. Þarna lærisveinarnir 11. Þeir fátækir, hjálparvana og hafa mannlega séð engin úrræði. Það engar opnar dyr framundan og þeir eiga varla nokkra vini. Að minnsta kosti enga sem þeir geta reiknað með sér til hjálpar. Þvert á móti þeir umsetnir fjandmönnum. Allir vegir þeim lokaðir. Þeir þora varla að sýna sig opinberlega og halda helst til bak við læstar dyr. Í þessum kringustæðum setur Jesús þeim fyrir að fara út allan heim til alls mannkyns með orð Guðs til þess að gera fólkið að lærisveinum Jesú. Hægt að hugsa sér vonlausara verkefni mannlega séð. Þá gerir Jesús þeim ljóst hverjum og hverju þeir eigi raunin að rekna með. Þeir eiga traustan og örugan grundvöll að ganga á, því að Jesús hefur allt vald á himni og jörðu. Hvað þýðir það að hann hafi fengið allt vald? Hafði sonur Guðs ekki allt vald? Allt frá eilífð. Jú, hann almáttugur sem Guð frá eilífð en nú hefur hann fengið þetta vald sem maður. Með þjáningu sinni og dauða í okkar stað og fyrir upprisu sína hefur hann sem maður unnið sér inn guðdómvald. Þaðan í frá til ein manneskja sem almáttug. Þessi manneskja frelsarinn okkar og endurlausnari, staðgengill okkar gagnvart Guði. Það ekki atgervi lærisveinanna eða líkamsburðir heldur almætti Jesú sem forsendan fyrir og drifkrafturinn í kristniboðstarfi lærisveinanna. Þannig það enn og hann með börnum sínum allir.

daga, allt til enda veraldar. Já, þannig það. Það ekki okkar at gerbi eða líkamsburðir eða okkar snildi sem að forsendan og drifkrafturinn í að boða orðið. Nei, það vegna þess að Jesús hefur þetta vald og hefur gefið okkur þetta vald. Og ég ætla að setja á lag með Guggu Lísu og það stendur hérna Gugga Lísa og Árni Óli. Þetta nýtt, eða alveg bara, já, eiginlega nýtt lag má segja. Og það heitir Guð heyrir hjartans bæn. Og það gerir hann svo sannarlega. Hann heyrir bæn hjartans. Hann heyrir bæn sem beðin af heilu hjarta, heilu og hreinu hjarta. Og þannig þurfum við að vera í öllu okkar lífi, halda hug okkar og hjarta hreinu. Þá getur heilagur andi dvalið í okkur. En ég ætla að spila þetta fallega lag fyrir okkur.

Vá, hvað þetta fallegt lag. Og texti, dásamlegt alveg. En þau hérna syngja þetta Gugga Lísa og Árni Óli en lag og texta á Helgi Tórs. Dásamlegt, en þau unnu þetta saman. Þetta dásamlega lag. En næst ætla ég að kíkja í á hugleðingu sem að heiti kraftur til að vitna. Og þar segir frá að Georg V. Bretakonungur hafa átt að setja afvopnunar ráðstefnu á sínum tíma. Þetta svona í kringum 1930. Þá var útbúið sérstakt herbyggi í New York svo unnt væri að flytja boðskap konungs til Bandaríkjanna. En í þann mund sem stundin mikla rann upp var það óhapp að maður sem gekk inn í herbyggið hrasaði aðalleiðsluna svo hún slitnaði. Hvað var nú til ráða? Maðurinn sem hafði umsjón með búnaðinum og hét Harold Vivian var í stökustu vandræðum. Það hafði kostað að minnstakosti 20 mínútna töf að sækja verkfæri og gera við bilunina og þá yrði allt seinan. Hver sekunda var dýrmætt. Hann gerði það sem virtist vera eina hugsanlega lausnin. Hann fór sjálfur þangað sem leiðsla var farin í sundur og tengd hana saman með því að taka í sinn endan með hvori hendi. Þannig stóð hann á sem sagt milli hérna, snúrunar þar sem hún hafði farið í sundur og hélt með vinstri og hægri hendi. Þarna stóð hann meðan boðskapur konungs fór gegnum líkama hans og yfir Bandaríkin. Þetta alveg merkileg saga. Hann sem konungur konungana, skapari og herra heimins og jarðar, vill senda boðskap hjálpræðisins út heiminn. Hann hefur gert sig háðan mönnum til að koma þessum gleði boðskap á framfæri. Boðskapurinn hefur kraftin fólkin í sjálfum sér. Krafturinn streymir ef við aðeins gefum okkur fram til þjónustu. Fúsleiki okkar til að vitna

stillir okkur á bylgjulengd himinsins og ósýnilegar orkubylgjur heilags anda streyma gegnum okkur til heimsins. Ert þú fús til að vera tengiliður milli Guðs og heims, heimsins sem hefur sjálfur rofið sambandi við Guð? Þá skal þið ekki skorta kraftin. Því að í postulasögunni segir, í postulasögunni 1.8, þér munið öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munið verða vottar mínir. Í Jerúsalem, allri Júdeu, í Samaríu og allt til endi marka jarðarinnar. Já, það er bara þannig, við þurfum að vera viljugverkfæri Guðs. Ef við erum það, ef við erum viljug að þjóna Guði, þá getur hann og vill nota okkur. Já, og hann meiri segja gat notað asna, látið hann tala. Þannig að Guði er engin hlutur megn. Það eru bara við sem stoppum að orðið gangi út. Því hann hefur gert okkur, gert sig háðan okkur. Hann þarði sig ekki, en hann gerði það þannig. Að því hann gaf manninum sjálfstæðan vilja og hann gæti bara, já, bara, hann getur, hann er almáttur, hann getur gert allt. En hann ákvaða að hafa þetta svona, hann gerði sig háðan mönnum til að koma boðskapnum á framfæri. Þess vegna er það sem við þurfum að vera viljug að þjóna allstaðar sem að þörf er og já, og víkjum okkur ekki undan því að vitna um Guð, um kærleika hans. Við erum alltaf fús til að vera tengiliður fyrir Guð. Ég ætla að setja á lag með gospelkór Philadelphia og það heitir Af himni kemur kraftur þinn. Krafturinn kemur þaðan en hann býr í okkur. Heilagur andi býr í okkur sem að höfum tekið á mót honum og viljum lifa honum að starfa í líf okkar. Hann þröngar sér ekki inn í líf okkar. En ef við opnum hjart okkar fyrir honum og erum fús að þá vill hann og dvelur hann þar. Okkur til hjálpar. Hér kemur gospelkór Philadelphia með þetta lag. Er að himni kemur kraftur þinn.

Já, fylltu hjarta mitt. Komi kraftur þinn. Dásamlegt lag eftir Andrea Crouch og það var gospelkór Philadelphia sem flutti þetta. Og ég þori ekki alveg að fara með textahöfund en það eins og mér minni að það sé Fanny Tryggvadóttir sem að gera þenni texta. Ég sent ekki alveg viss ný takja með fyrirvara en ég kemst að því og geta þá sagt ykkur það setna. Og kannski sendir bara einhver skilaboð á mig og sem að veit fyrir víst eftir hvað textin er. En ég, ábyrgð kristins manns er stutt hugleiðing sem ég rakst á. Konan okkur barðist kappsamlega fyrir því að þjóðennar yrði frjáls. En í veislu árið eða veisleitni árið 1944 ári áður en heimstyrjöldinni lauk lýsti hún því jafnframt með hrifningu hversu miklu smjöri, eggjum og svo framvegis henni hafði tekist að afla sér fyrir brennivínsskammtinn sinn. Það var sem sagt á þessum árum voru skömmtunar meðar allstað, það var skortur á öllum vörum og þá fekk fólk ákveðið marga miða fyrir mat og þetta marga fyrir þessu og þetta marga fyrir þessu og það voru brennivís skömmtunar miðar líka og fólk var að skipta á þessum miðum. Og hún sem sagt notaði ekki sína brennivins skamta með það, þannig að hún skipta á þeim og smjöri og eggjum og ýmsu öðru. En engin leysir þjóð sína úr ánauð með því að hagnast af eymd annara. Eymd þeirra sem eru til dæmis þrælar áfengisins. Menn sem hata Krist og ósvífnir syndarar eru ekki hættulegustu óvinir kristindómsins. Hættulegustu óvinirnir eru hálfvolgir kristnir menn og konur. Því að þeir valda fráhvarfi frá trúnni. Flestir ófrelsaðir menn hneykslast á tvístígandi veraldlegum trúmönnum og konum sem hafa skömm á kristindómi þeirra. Þeir hugsa með sér ef kristnidómurinn breytir ekki fólki er gagnlaust að vera kristinn. Kærleikurinn til trúaðra manna ætti að knýja sér hvern einlægan

kristinn mann til að leggja af allt þar sem verður öðrum til ásteytingar og veldur þeim hryggð og ama. Á meðal okkar ætti aldrei að skorta á umhyggjuna fyrir hinum ungu og óhörnuðu í trúnni, þeim sem að stíga fyrstu skrefin. Ef við eigum þessa umhyggju, verður okkur ljóst hve nauðsynlegt það er, já, auðvitað sjálfsagður hlutur, að við forðumst í allri breytni okkar að leggja gildrur fyrir veikan bróður eða systur. Hvort sem þær gildrur eru meðvitaðar eða kannski ómeðvitaðar, en það svolítið erfitt að forðast það eru ómeðvitaðar. En við ættum allavega að forðast að leggja gildrur fyrir veikan bróður og systur. Ert þú ábyrgur kristinn einstaklingur? Axlar þú ábyrg þína í þessu dæmi til dæmis? Og nú stendur í Rómverjabréfinu 14. kafla og 13. versi. Dæmum því ekki framar hver annan. Ásetið yður öllu heldur að vera bróður yðar ekki til ásteytingar. Og þetta eru góð áminningar orð. Því að það er svo auðvelt að rasa einhvern veginn án þess þó að ætla sér eða ætla sér eitthvað illt. Og ég hef stundur sagt, þú veist, ekki það að ég rasa svo margvíslega og alls konar. En mér eru oft ofboðið aðeins ég segja að dæma nokkuð. Kristnir einstaklingar sem eru eru oft að birta myndir af sér þar sem þeir eru kannski að skála í áfengi og svona, og sumum finnst þetta ósköp kjánalegt að hugsa svona, en ég hugsa þetta einmitt að, þú veist, að þeir sem að standa sérstaklega fyrir utan, að þetta getur verið þeir dæma kristna fyrir það að vera ekkit betri en heimurinn, við vitum það og við erum ekkit betri, en það eru samt ákveð sem við vitum og eigum að hafa leiðarljósi. Og já, og þetta að það eru líka sem sagt þeir sem eru nýorðnir kristnir eða eru veikir fyrir áfengi til dæmis. Það eru hugsa sem svo, já, býtu, er þetta allt í lagi? Má þetta? Já, það má. Það er ekkert sem að okkur er bannað í rauninni. En við erum ekki að vera öðrum til ásteytingar. Ekki vera bræðrum og systrum eða nokkrum öðrum til ásteytingar. En nóg það, þetta var sem sagt þessi stutta hugleiðing um það hvernig er gott að minna sig á að já, haga sér skynsamlega. Já, já, en ég ætla að setja á lag hérna með Andrew Crouch og það heitir I Don't Know Why Jesus Loves Me. Og það er þannig, ég skil það ekki og eflaust ekki þú eða þið, af hverju Guð elskar okkur svona mikið. Þannig að, en það er dásamlegt að eiga Guð sem besta vin, Jesú Krist sem besta vin, og ég ætla að setja álag þetta.

Já, þetta var auðvitað engin annar en Andre Crouch. En ég ætla að lesa, held þetta verið bara svona að lokum hjá mér, þetta er svona alveg styttist í annan endan á þessum þætti. En ég ætla að lesa einmitt hugleðingu sem ég rakst á fyrir tilviljun. Að hún svona, það vitnað hérna í postulasöguna, 16. kafla og vers 9-10. Nóttina birtist Páli sín. Maður nokkur, makedónískur, stóð hjá honum og baðan, kom yfir til Makedóníu og hjálpa okkur. En jafnskjótt og hann hafði séð þessa sín, leituðum við færis að komast til Makedóníu, þar sem við skildum að Guð hafði kallað okkur til þess að flytja þeim fagnaðarerindið. Hér sagt frá því þegar kristnin barst til Evrópu. Páll hlýtti draumsýninni og hélt yfir til Filippi. Segir svo frá því að Páll og förunautar hans gengu á hvíldardegi út fyrir borgina. En við ána sem rann þar hugðu þeir vera bænastað. Þar hittu þeir fyrir hóp kvenna sem voru á bæn. Já, sem voru að bæn. Settust þeir þar niður og töluðu við konurnar. Þar á meðal var kona að nafni Lídía. Og hún var guðrækin. En þannig voru þeir nefndir sem voru ekki gyðingar en höfðu orðið snortnir af trú þeirra og sóttu samkomuhús þeirra eða bænastaði. Lídía þessi tekur trú og var skýrð og heimili hennar. Fyrsti Evrópumaðurinn sem tók skýrð. Það fyrsta sem skráð í kirkjusögu Evrópumanna

konur sem biðja og konu sem tekur skírn og heimili hennar. Það gott að hugsa til þess. Í aldanna rás hafa það verið konur sem báru trúna milli kynslóðana, lögðu börnum Jesú nafn á varir og Jesú mynd í hjörtun. Það tók kirkjuna aldir að viðurkenna jafna stöðu og rétt kvenna til embætta innan hennar. Þar var hún eins og svo oft bundin menningu og tíðaranda. Samt bar kristnin alltaf með sér frækorn í jafnræðisins. Þar má nefna sögurnar Maríu í Nasaret, móður Jesú, sögur og vitnisburði kvennana á páskadagsmorni, Maríu Magdalenu og þeirra hinna og fordæmi Lídíu sem ljósmóðir evrópskrar kristni. Eins byltingakennd orð Páls postula í Galatabréfinu með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér hvorki gyðingur né annara þjóðar maður, þræll né frjálsmaður, karl eða kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú. Þetta stendur í Galatabréfinu 3. kafla og versi 26-27. Af þessum fræjum meðal annars spratt jafnréttis hugsjónin sem síðar varð aðalsmerki Vesturlanda. Frásögn postulasögunar minnir okkur líka á að okkar kristna trú rýfur öll landamæri og múra milli menningaheima. Biblían leggur mikla áherslu á þjóðina, ættarbönd og fjölskyldutengsl en minnir jafnframt enn og aftur á að þau bönd og tengsl eigi ekki að vera óhagganleg og útilokandi. Aftur og aftur erum við minnt á að elska útlendingin og ítreka dregur Jesús fram fordæmi útlendingsins gegn þjóðrembu og sjálfum gleði og trúar hroka. Við eigum margt ólært í þessum efnum. Marg breytileiki mannlífsins, þjóðernis, tungumála og kynþátta er eitt af því sem auðgar lífið og geri það svo dásamlegt. Við þurfum að læra að meta það og gleðjast yfir því. Guðs náð faðmar það allt. Já, þetta var hugleðingu bókinni Dag í senn eitt andartak í einu eftir séra Karl Sigurbjörnsson. Og það þannig að útlendingarnir sem að flytja hingað til okkar, að þeir auka líf okkar allra og ég þakka stundu fyrir það að matarmenninguna sem þeir hafa komið með. Annars verðum við kannski bara að borða síin fisk og súrt slátur, hver veit. En já, þetta er skemmtileg hugleðing og ég til dæmis vissi þetta ekki, hafði ekki heyrt þetta að Lídía hafi verið svo fyrsta sem skráð að hafi skýrst í Evrópu. Að hún væri semst svona svo ljósmóðir kristninnar í Evrópu. Maður alltaf að læra, endalaust erum við eitthvað að læra. Mér finnst þetta skemmtileg hugleiðing. En nú bara alveg að koma að lokum hér hjá mér þennan daginn. Ég ætla að spila hérna lag með Andrea Krauts. Ég er svolítið verið að spila hann í morgun. Og það er alveg, já, ég spilaði hann rosalega mikið hérna á fyrstu árunum mínu. En svo var vinkona mín sem að mér þykir mjög væntum. Hún var að minna mig á þetta daginn. Ég mætti spila oftar lög með honum.
Þannig að ég ætla að gera það núna og vonandi hlustar hún á þennan þátt hvort sem

hún er að hlusta núna eða hlustar á hann endurtekin því að þá fær hún að heyra bara fullt af lögum með vini okkar og uppáhaldi Andre Crouch. En ég þakka fyrir mig í dag við ykkur Guðs blessunar og ég vona að þið hafið haft gagn og gaman af því sem hér fór fram og já, og segi bara Guð gefi ykkur áframhaldandi góðan dag verið sæl.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti, fljóslíð, verslunarmelgina. Er að ræða frábært kristelt mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmt

og sorma samkoma, brauðspurning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti, þá Ronald Werner og Jónas Andrésson sem munum flytja okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á móti en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119 og í versi 165. Friðurinn stjórnar huganum þegar Kristur stjórnar hjartanu.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Sá sem dylur yfirsjóni sínar verður ekki lángefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Orðskviðirnir 28. kafli og 13. vers. Og Hallgrímur Pétursson orti: Hann gefur hreina trú, hann fallin reisir, hann veikan hressir nú og bundin leysir.

sjá okkur hér í dag. Við erum komin til þess að lofa nafni Guðs, halleluja, lyfta honum upp í dag. En hér vestarsins, hver tann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég og kannast fyrir föður mínum á himnum. Þegar við játum hann, þegar við tökum hann með okkur út í lífi, þegar við erum með honum, þá hann með okkur, halleluja. Og hver vill ekki hafa Guð með sér í liði? En við ætlum að gefa Guði dýrðin í dag, við ætlum að lofa hann, við ætlum að heyra orð Guðs og við ætlum að eiga dásamlega stund. Má ég heyra amen?

Jesus, halleluja. Fílíku Guð sem við eigum, halleluja. Hann er góður Guð. Halleluja. Hosanna í hæstu hæðum.

Þú tala okkur í dag, halleluja. Við treystum á þig, drottinn, við treystum á þig og við gefum þig dýrðina.

0: allur liðurinn sagði. Halleluja, þetta var yndislegt. Það er því líka nærveran hér í dag. Amen, og Guð er að vinna. Guð er að vinna verk í hjörtum okkar. Og þá er spurningum að opna hjartað og leifunum að vinna. En áður en ég byrja að tala, það langar mér að fá drengi minn, hann Gunnar. Óli, hafði bara opið út að það er svo rosalega heitt, Óli minn. Já, bara þannig ég lifa af samkomuna. Ég er svo nafni við viljum það.
1: Herri, við erum biblíuleg kirkja, við erum alltaf skilgreinum okkur sem sóla skriftúra.
2: We're a Bible church and we present ourselves with sola scriptura.
1: Þannig að þegar við fyrir mér ritningarnar, þá er það bara ritningi sem talar.
2: When we go into the scriptures, then we allow the scripture to speak.
1: Yes. Mér langar bara rétt að minna á, í kirkjunni þá eru við bara með reglur og við viljum bara að sé regla í húsi Guðs.
2: We just want to remind you that we keep order in the house of God, that people are not walking around while someone is speaking.

0: Ég nenni ekki að fara meira út í það. Bara fyrir mér réttinguna.
1: I'm not going to talk more about that. We're going to go right into the scriptures.
0: Mér langar að hoppa í fyrra Korinþbréf 13.
1: We're going to go into 1 Corinthians chapter 13.
0: Í versi 4.
1: In verse 4.
0: Mér langar aðeins svona horfa á þetta sem svona verklega hluta af fagnaðar erindisins.
1: I want to look at it as the workable part or the functioning part of the gospel.
0: Þegar þú ferð út í vikuna, þá getur þú tekið þessi vers með þér og þú getur lifa bara því, sem sagt, til fulls.
1: So when you go into this new week, you can just meditate and live on these scriptures.
0: Herru, hoppum í 4. Korinþbréf 13:14. Nei, 3. Korinþbréf 13:4, myndi ég. Hann segir hérna, kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hann reikir sér ekki upp.
1: Love has patience, it is kind, love is not envious, is not vain, is not puffed up.
0: Ertu búin?
1: Yes. Settur fimmta?
0: Nei, ég sagði fjögur.
1: Já, ég búin.
0: Já, ok.
1: Ég svo fljótur að tólka af maður.
0: Já, svo fljótur eitthvað að þessu. En við sjáum bara hérna, hér Páll að útskýra hvernig kærleikurinn virkar. Bara einfalt.
1: Here we see Paul just explaining how love works or how it functions.
0: En við ætlum ekki að taka allt þetta fyrir.
1: We're not going to take all this right now.
0: Horfum bara á orðið langlyndi, tökum það sem dæmi.
1: Let's just look at, you know, patience.
0: Spurðu núna sjálfan, ertu með langlyndi?
1: Ask yourself, do you have patience or do I have patience?
0: Skortir þið langlyndi?
1: Do you need patience?
0: Ég þarf þess.
1: I need it.
0: Ég efast ekki að þú þurfir þess líka.
1: I have no doubt in my mind that you need it too.
0: Pappi það langlyndi.
1: My dad really needs it.
0: Nei, ég segi svona. Nei, sko, ef þú horfir að þetta aðeins út á við.
1: If you look at it from the outside.
0: Þegar ertu stildum í umferðinni. Keirðu áfram.
1: Are you sometimes in the traffic? Come on, move on.
0: Ég að flýta mér í vinnuna, maður.
1: I'm hurrying to my job.
0: Ég þarf að fara á fótboltæfingu.
1: I'm going to the football practice.
0: Veit ekki að ég að æfa í Borganesi.
1: Don't you know that I'm practicing in Borganes?
0: Það tekur 70 mínútur að keira þangað.
1: It's 70 minute drive.
0: En því miður,
1: unfortunately,
0: þá þarf ég meiri ávöxtandans.
1: I need to deal with this.
0: Af því að þetta eitt af því sem Páll leggur fyrir í Galatabrínu 5:22 að ávöxtandans hluti af því langlyndi.
1: Because this is also what Paul talks about in Galatians 5:22. He talks about patience as a fruit of the Spirit.
0: Og bara í bara stuttu máli.
1: And just in few words.
0: Að þá eru þetta sem við vorum að lesa og skoða. Þetta þetta því sem mætti einkenna okkur sem kristið fólk.
1: This, what we were just reading, is something that should be identifiable about us as Christians.
0: Sko, mér langar bara að hoppa í Rómverjabréfið 13:8.
1: And Romans 13:8.
0: Sem segir svona. Skuldi ekki neinu neitt nema það eitt að elska hvert annan. Því að sá sem elskar náungan hefur uppfyllt lögmálið.
1: Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.
0: Yes. Og þetta bara mjög skýrt. Við eigum ekki að skulda neinu neitt.
1: It's very clear. Don't owe anyone anything.
0: Þú átt ekki að skulda fólki pening.
1: You shouldn't owe people money.
0: Þú átt ekki að skulda fólki eitthvað að þú þurfir að gera eitthvað hluti.
1: You shouldn't owe anyone to do something.
0: Bara kærleikur.
1: Only love them.
0: Sýna fólki kærleika.
1: Show people love.
0: Guð hefur sýnt þér kærleik.
1: God has shown love to you.
0: Þess vegna þú núna sýna öðru fólki kærleika.
1: Then you should show love to others.
0: Þetta bara 1+1 reikningur í guðfræðinni.
1: This is just 1+1 or theology 101.
0: Og með þetta eina boðorð, þú ert búin að uppfylla lögmálið.
1: With this one thing, you have fulfilled the whole law.
0: Af því að þú hugsar þetta, í boðinu 10.
1: If you think about it in the 10 commandments.
0: Ef ég elska, þá ekki að stela.
1: If I love, I'm not stealing.
0: Ef ég elska, þá held ég ekki fram hjá makanum mínum.
1: If I love, I don't commit adultery.
0: Þannig að, og lokum, þá langar mig bara að leifa Jesu hans að tala.
1: Yes. And finally, I just want Jesus to speak.
0: Þetta síðasta kvöldmáltíðin.
1: This is the last supper.
0: Jóhannes 13:34.
1: John 13:34.
0: Nýtt boðorð gef ég yður að þér að elska hvert annað eins og ég hef elskað yður skulu þér einni elska.

0: hvert annað.
1: I give you a new commandment that you love one another. As I have loved you, you should love, should also love one another.
0: Og takk eftir, þetta nýtt boðorð.
1: Look at what he says. It's a new commandment.
0: Það ekki vera bæta við, 614,
1: nei. It's not adding on to the law, you know, law number 614.
0: Nei, nýtt boðorð.
1: It's a new commandment.
0: Sem var ritað síðan daginn eftir í blóði hans.
1: And that was written the day after in his own blood.
0: Og ég segir, eins og ég hef elskað yður, skulu þið einni elska hvert annað.
1: As I have loved you, you should also love one another, Jesus says.
0: Ég veit hvað þið hugsa.
1: I know what you're thinking.
0: Já, hann fór á krossin fyrir mig.
1: Yes, he went to the cross for me.
0: Hann ekki búin að fara á krossin hann.
1: He hasn't gone to the cross when he said this.
0: Hann að segja, eins og ég hef elskað ykkur.
1: He's saying, as I have loved you.
0: Það ekki eins og ég mun.
1: Not as I will love you.
0: Nei, eins og ég hef.
1: Like I have.
0: Þá þurfum við að spyrja okkur. Við þurfum bara að bakka í 13 kafla aftur í tíman.
1: We only have to reverse 13 chapter backwards.
0: Hvernig elskaði Jesús lærisveina sína?
1: How did Jesus love his disciples?
0: Jóhannes 13 talar hann þjónaði þeim. Hann þvoði fæturna þeirra.
1: 13 says he served them and washed their feet.
0: Hann fyrirgaði þeim.
1: He forgave them.
0: Hann gaf þeim tilgang í lífið.
1: He gave them purpose in life.
0: Og þannig elskaði Jesús lærisveina sína.
1: And that's how he loved his disciples.
0: Og þannig við að elska hvert annað.
1: That's how we should love one another.
0: Ertu sáttur? Amen. Ári ég góður.
1: He just asked me if I approved and I said yes.
0: Takk Jesús fyrir náð þín og miskunn drottinni. Takk að þér að fallega dag sem þú gefið okkur. Takk að drottinn minn að við fáum þann heiður að koma saman og lofsingja þér einum Jesús. Við bara þökkum fyrir það drottinn minn að þú hefur gefið okkur nýtt boðorð þér. Það ekki vera að bæta við heldur nýtt boðorð í þér Jesús. Þú hékkst á krossi fyrir okkur drottinn minn. Það var aðeins elska þín sem gat haldið að þér á krossinum allan að tíma og þú gafst lífið fyrir okkur drottinn. Þú sigraði dauðan svo við getum lifað og megum við lifa bara núna þétti dýrðar, ekki lifa í syndinni sem leti deyja þér okkur, drottinn minn, bara alls ekki. Við viljum bara lifa þér, drottinn minn, þú viljum eignast nýtt líf í þér og við viljum bara þjóna þétti dýrðar. Ég byrði fyrir mömmu þegar hún talar eftir smyrðu varinn á tungu og geðin orðamæla, megum við fara dýpra í fagnaðarindi og skoða hvað þú eru upp á bjóða, Jesús. Og ég byrði bara allir okkar göngu að gefa þér dýrðina, í Jesu nafni, amen.
2: Amen. Takk, Jesús. Ég ætla að fara að tala ensku. Lífið endislegt. Mér langar til að byggja okkur að rísa fætur. Ég vil að allir heilsi einhverjum sem þarf ekki séð áður og segi velkomin í Smárakirkju. Allir. Takk Jesús. Þannig að allir eru velkomnir, bara þannig vitið það. Amen. Ekki drengur minn dásamlegur? Amen. Ég svo stolt af því hann og systir hans hafa ákveð að ganga þessa göngu. Mikið, þetta er alvöru, það sem við köllum alvöru ávöxtur. Þetta er alveg ávöxtur. Það sem ég langar til að tala við ykkur í dag er líka praktíst. Með svo mikilvægt að þegar við tölum orgvöðs, er að við tölum það ekki það háflegt, enginn skilji það og geti í rauninni nýtta í lífinu. Út að orgvöðs er praktíst. Hann er persónlegu guð. Hann þráir að koma inn í aðstæðu þínar og hann þráir að gefa þig líf með tilgang. Líf í gnægð. Og við erum búin að fara sem kirkja í gegnum, við erum að lesa saman orgvus og þvílíkt sem þetta er magnað að lesa svona orgvus saman. Finnst ykkur þetta ekki magnað?

krakkar. Og við erum búin að vera að lesa Móse, við erum búin að vera að lesa Abraham að sjálfsögðu og nú erum við að lesa Davíð konung og við erum að lesa líka Nýja testament og við erum að lesa þetta allt svona í sambland. Og það eru svo margir sem að skilja ekki að allt orgvus er nýtsamt. Allt orgvus er magna fyrir okkur í dag. Það sem við þurfum að gera þegar við lesum allt orgvus er að lesa það með glerugum Jesú. Út að Jesús er frá byrjun til enda. Jesús er í öllu orðinu. Og ein besta líking af Jesú kemur einmitt fram í þessum köflum sem við erum nýbúin að lesa Davíð. Davíð konungur, við gaf honum eilífan konungdóm. Af því hann var fullkominn? Nei. Davíð var langt frá því að vera fullkominn einstaklingur. Sem betur fer er Guð ekki að leita fullkomnu fólki. Því annars gæti hann ekki notað neitt okkar. Hann leitar að fólki sem er með ákveðið hjartalag. Og Davíð hafði einstakt hjartalag. Hann hafði einstakt hjartalag. Davíð var þannig maður, hann gerði jú fullt af mistökum og syndgaði og svo framvegis. En hann var með einstakt hjartalag gagnvart Guði því hann treysti Guði. Og þegar hann gerði rangt þá iðraðist hann. Hann er ekki eins og sumir sem að neita taka ábyrgð og bara þverskallast í gegnum lífið. Hann tók ábyrgð og hann var einlægur frammi fyrir Guði. Og vinir, ef við þurfum eitthvað á þessu land okkar, það er fólk sem er einlægt fyrir Guð. Sem að leifir Guði að eiga við hjartað. Og ég er búin að tala svo mikið það hvernig Guð vill reisa upp fólk, hann vill reisa upp karaktera sem að geta borið blessun Guðs, sem að bera ríkulegan ávöxt, vinir. Og ég trúi því að Guð hefur kallað þessa kirkju til þess að vera eins og lampi á hæð sem að mun setja ljós út fyrir fullt af fólki. Og vinir, við erum bara rétt að byrja, Guð er rétt að byrja. Og vinir, við þurfum að læra því sem að kemur fram í ritningunni þannig að við lifum lífi sem er í gnæð. Að við lifum ekki í mistökum fortíðarinnar eða í synd gærdagsins. Að við stöndum upp á hverjum einasta degi og við áttum okkur að því að náð Guðs er ný á hverjum degi. Og vinir, í dag þá er náði ný. Guð er góður. Og jafnvel þótt að þú sér kannski að fara í gegnum ykkur á kringumstöðu þá er Guð góður. Hann er enda bara frábær. Og mér langar til þess að ræða í dag, hvernig við eins og Davíð konungur getum vakið upp morgunroðan. Og á ensku heitur þetta I will awaken the dawn. Og þið getur spurt ykkur skrítið orðalag, ég mun vekja upp morgunroðan. Við stýrum ekki því hvort þessi dagur eða nótt, það er rétt. Og við förum öll í gegnum erfiða kringustæði, það er rétt. Við fyrum öll í gegnum og ef þú hefur aldrei farið í gegnum erfiða kringustæður, þá ertu bara reynilega ekki búin að lifa nógu lengi. Það er bara satt. Er ég að segja sannleikan eða hvað? Þetta er bara satt. Og vinir, við fyrum öll í gegnum erfiða kringustæður. Það er bara eðli málsins angvænt. En vinir, við þurfum ekki að lifa í erfiðum kringustæðum. Við byggjum ekki hús í eyðumörkinni. Við byggjum ekki hús þar sem við eigum að labba í gegn. Við þurfum að byggja Guðum að vekja upp morgunroðan. Við þurfum að læra af reynslunni og við þurfum að halda áfram. Má ég heyra amen. Halleluja. Takk Jesús. Þannig að mér langar til að fara í Sálm 57. Sálmur 57, við erum nýbúin að lesa hann í því sem við erum búin að vera að læra saman. Við erum að lesa þess saman orðið og ég hvet ykkur til þess, tali við alla hérna eftir samkomi ef þið viljið taka þátt í þessari áætlun sem við erum að lesa út af þetta blessað. Og þetta er Davíð sem er að tala í sálmi og hann er að segja svo í kapla 57 versi 8, hjarta mitt er stöðugt. Guð, hjarta mitt er stöðugt. Ég vil syngja og leika. Í versi 9, vakna þú sál mín, vakna þú, harpa og gía. Ég vil vekja morgunroðan. Ég vil lofa þig með að líða.

Þetta er Davíð. Ég vil lofa þig með að líðana, drottinn, vegsama þig með að þjóðana. Hann skammaði sín ekki fyrir Guðsinn. Og ég þrá að vera eins og Davíð, ég skammast mín ekki fyrir Guð. Ég vil að allir viti hverra manna ég er. Og við eigum að vera þannig, það er blessun í því. En þetta orðalag, ég vil vekja upp morgunróðan. Ég vil vekja upp morgunróðan. Vinir, getum við virkilega vakið upp morgunróðan? Það er tvisvar í ritningunum sem að Davíð notar þetta orðalag. Ég vil vekja upp morgunróðan. Hann notar þetta tvisvar. Í fyrra skiptið að þá var hann hund eldur af Sál, þá hann búin að flýja úr konungshöllinni, Sál var afbrýðsamur. Hann þoldi ekki Davíð því að líðrinn elskaði Davíð. Og Guð hafði smurt Davíð til að vera næsta konung í Ísrael. Nema Sál þoldi það ekki. Það var illur andi í Sál sem að vildi eyðileggja Davíð því hann sá eitthvað innra með Davíð sem að hann átti ekki. Og vinir, þarna var Davíð smurður til að vera konungur. Og þú getur hugsað, hvernig stendur að því að fólk sem er smurt til að gera eitthvað ákveðna hluti getur lent í erfiðum kringumstæðum aftur og aftur og aftur. Davíð var hundeltur í mörg ár. Hann var hundeltur í mörg ár og hann var alltaf að reyna að passa líf sitt því að hann var alltaf að reyna að drepa hann, hann Sál. Og vinni stundum er það þannig að það er bara eins og rignir yfir okkur. Það rignir yfir okkur stanslust og á þessum tímapunkti þegar Davíð ritar þennan sálm að þá er Sál á eftir honum og Davíð þurft að fela sig í helli. Frá Sál út af því hann var bara rétt mjög nálægt honum og hann þurfti að fela sig. Og hvað gerir Davíð í þessum kringumstæðum? Hann fer að hrópa til drottins. Hann fer að hrópa til drottins. Hann fer að játa út hver drottin er. Hann gerir það sama nokkrum segjum missurum setna, reyndar sennilega nokkrum árum setna. Þá er Davíð aftur búin að vera hundeltur í fjölda ára. Hann er búin að sanga að sér mönnum sem eru útlagar eins og hann. Þeir voru kallaðir kappar Davíðs. Þetta voru bara útlagar. Menn sem hafði brotið af sér í heimahögum og voru með Davíð og voru bestu vinu Davíðs og Davíð var stríðsmaður mikill og hann náði árangur í öllu því sem hann tók sér fyrir hendur. Og hann var að gera hluti og hann fór með stríðsmönnu sínum og var í einhvers konar reiti og svo kemur hann aftur og hann kemur aftur til Siglag. Og hvað gerist? Það er búið að ræna öllu. Konurnar, börnin, dýrin þeirra, allt sem þau áttu var tekið. Og við erum að tala um, vinir, Davíð hafði séð svarta tíma. En þarna var hann útlagi. Hann átti ekki neitt í sjálfu sér. Rakin frá sínum heimahögum. Og meiri sem útlagi þá einhvern veginn lendir hann í þessu ræðilegu kringumstæðum. Og við erum að tala um stundum rignir og stundum rignir enn meira. Þannig voru kringumstæðna sem að Davíð var í. Hann var í ræðilegum kringumstæðum. Þetta var sennilega versti dagur sem að Davíð hafði upplifað. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hvernig hún er leið. Og vinir á þessum tíma að þegar hann sér allt farið, þá leggst hann á grúfu hann Davíð og hann grætur og grætur og grætur og grætur. Ég elska þetta við Davíð, hann hafði svo mjúkt hjarta. Hann bara grét, en það gat hann ekkit annað. Hann grét. Og vinir, það er ekkert atvört við það. Þegar við göngum í gegnum erfileika að við förum að grúa við grátum og við segjum við drottinn hjálpaði mér og við förum að lýsa kringumstæðum okkar, það er ekkit atvert við það. Guð vill heyra það sem að amar að. Má ég heyra amen? Guð vill heyra það sem að amar að. Og ef þú ert að gangi í gegnum erfileika, segðu drottnið á. Það er það besta sem að þú getur gert. Farð á grúfu og reyndu bara að gráta frammi fyrir honum.
En sagan endar ekki þar.

sem betur fer. Förum í fyrri Samúelsbók í 30. kafla. Þið getur nefnilega ímyndað ykkur því að mennirnir sem að hafa búin að hitta, sem voru útlað kappar Davíðs, á þessum tímabundi snerust gegn honum. Þeir voru brjálaðir. Þessi kappar sem hefðu fyllt honum í gegnum allt, fyllt honum í gegnum bara hvað eina. Þeir fengu nóg og þeir ætlu að drepa Davíð. Og við erum að tala versti dagur í lífi Davíðs á nefa. Lesum saman. Í versi 6. Davíð átti nú í vök að verjast. Liðsmenn hans vildu grýta hann, svo betrir voru þeir vegna sona sinna og dætra. En hvað gerir Davíð? En Davíð leitaði styrks hjá drottni. Vinir Davíð leitaði styrks hjá drottni. Og vinir, þegar við skoðum þetta orð, leitaði styrks, þá þýðir það að setja akkeri sitt í drottin. Og ég veit ekki hversu oft ég farði gegnum þannig reynslur að það eina sem ég hef átt eftir er að leita Guðs. Og ég get sagt ykkur það, þegar ekkert er eftir, þá skilur við að Guð er nóg. Guð er mikið meir en nóg. Og vinir, þegar þú ert í kringustæði sem að enginn getur höndlað, settu akkur þitt aftur til drottins. Restu þið upp í Guði. Ekki fara í símann. Ekki tala illum fólkið sem er búið að gera þið mein. Ekki fara á Facebook og skrifa ykkur að rosa pósta um eitthvað sem er búin að gera þeir eitthvað. Farðu fram fyrir drottin og restu þið við í Guði þínum. Restu þið við í Guði þínum. Því að Guð er engin hlutur megn. Guð er ekki búin að klára dæmið. Vinir, Guð er að verka í kringumstæðunum. Þegar við hressum okkur upp í Guði, þá er Guð að verka í kringumstæðunum. Treystiði mér, sagan er ekki búin. Og vinir, hvað gerist? Jú, Guð talaði til Davíðs og hann sagði, farðu aftur, farðu þangað. Og þú mynd finna hvern einasta einstakling og öll þín féð og allt sem var tekið frá þér, þú mynd ná þessu öllu tilbaka. Og vinir, á aðeins nokkrum dögum þá fór Davíð, náði allt sitt hafur task tilbaka. Því að Guð er sannur. Guð er sannur. Og ég ætla líka að segja ykkur eitt. Þremur dögum setna, þá var Davíð orðin konungur í Júdu. Guð verkar í kringumstæðinum þegar þú ferð að lofan í kringumstæðinum. Guð fer að verka í lífið þínu þegar þú lætur af því að berjast í eigin mætti og þú fer að treysta Guði. Guð fer að verka í kringumstæðunum þegar þú sleppir hlutunum og þú leggur það við fætur drottins og þú ferð að lyfta upp nafni drottins. Guð fer að verka í kringumstæðunum þegar þú ferð að segja hversu stór hann er. Því að Guð býr í lofgjör liðsins. Guð býr í lofgjör liðsins. Má ég heyra með hann? Biblían talar um að kvöldi gistur og skrátur en það gleði söngur að morgni. Og vinir, hvernig við getum stytt þennan tíma þar sem að þú ert á miðnættu stund. Við sjáum það líka í Nýja testamentinu þegar Páll og Sílas voru að predika fagnaðarerendið. Vinir, þeir voru að predika fagnaðarerendið og fyrir það var þeim hent í fangelsi. En hvað gerum við þegar kringumstæðnir eru þannig þeir henda okkur í fangelsi? Hvað gerum við á miðnætur tíma, vinir? Við förum að lofa Guð. Við förum að lofa Guð. Við förum að lyfta upp nafni Jesú. Við förum að blessa hann þegar kringumstæðnir segja ekkert endilega það. Og hvað gerist? Það kom landskjálfti. Það kom landskjálfti þegar þeir fóru að lyfta upp nafni drottins.

kom landskjálfti sem gerða verkum að allir hlekkir duttu af þeim. Og vinir, kannski er þú hér í dag. Þú ert búin að fara í gegnum erfiða reynslu. Þú ert búin að fara í gegnum kringustæður. Og þú ert jafnvel með hlekki fortíðar á höndum og fótum. Vitið hver besta leiðin þín til að gera akkurat núna? Það er að lyfta upp nafni Jesú. Það er að fara að lofa hann í kringustæðunum. Það er að fara að þakka honum fyrir. Gera þakkir í öllum hlutum. Það er leiðin. Það er alltaf leiðin. Og við erum í staðum fyrir að vera föst í einhvernig kringustæðum og vera barma okkur alla daga endalaust. Það skulum við leggja hlutina við fætur Jesu. Við skulum leggja kringustæðina við fætur Jesu. Við skulum leifa honum að vinna í kringumstæðunum. Má ég heyra með? Þetta er bara frekar góð predikun. Halleluja. Mér langar að byrja aðeins fyrir í þessum sálmi sem að Davíð söng eða samti fyrir drottin. Í versi 5. Það var ekki eins og hann sagði ekki sannleikan. Hann sagði sannleikan um hvern hún er leið. En hann sagði sannleikan við drottin, vinnir. Og leiðin okkar út úr kringustæðum er að vera hreinskilin. Förum aftur í vers 6. Ég ligg innan ljón sem hungrar í menn. Tennur þeirra eru spjót og örvar, tungu þeirra bitur sverð. Sýn þig á himnum, Herri Guð. Dýrð þín breiðist yfir gjörfalla jörðina. Þetta var maður í þroti í rauninni. Þeir lögðu net fyrir fætur mér og beigðu sál mín að þeir gróð með grifju, en fjallu sjálfur í hana. Svo kemur þetta orð sela. Og sela þýður henni, það breytist aðeins krafturinn í tónlistinni. Hann segir þetta á svona ljúfum nótum. Hann er að lýsa fyrir Guði, hann er bara að segja sannleikan. Hann er ekki dramatisk, hann er bara að segja að þeir lögðu net fyrir mig. Þau vildu eyðileggja mig. Þetta er bara staðan, drottin, ég er bara að gefa þér hana. En þegar hann fer að lofa drottin, þá fer hann að bæta í. Af hverju? Því hann vildi leggja fókusin á það að hann ætlaði að lyfta upp nafni Jesu í kringum staðanum. Lesum þetta aftur í því samengi. Hjarta mitt er stöðugt. Og vinir, hjartans var ekki stöðugt en hann talaði líf. Og vinir, við þurfum að fara að læra að tala líf yfir okkar lífum. Hjarta mitt er stöðugt, Guð. Hjarta mitt er stöðugt. Ég vil syngja og leika. Vakna þú sál mín, vakna þú harpa og gía, ég vil vekja upp morgunróðan. Og hann er að tala svona, hann er að tala krafti. Ég vil lofa þig með að líðana, ég vil lofa þig á samkomum, ég vil lofa þig allstaðar. Það er það sem að Davíð var að segja. Hann sagði það mun ekkert halda aftur af því að ég mun lofa þig og ég mun gera það frammi fyrir öllum. Og þið sjá mig kannski og mömmi hérna dansa á fremsta bekk, Davíð dansaði þannig. Þegar hann lofaði Guð þá, þá lofaði hann Guð með öllu hjarta og líkama. Hann dansaði frammi fyrir Guði. Og honum var alveg sama ef að fólk hneykslaðist á honum. Hann sagði bara meiðu hneykslast. Ég ætla bara að lofa drottinn enn frekar. Ég ætla sko að vera eins og fífl frammi fyrir fólki. Og ég elska það. Honum var bara alveg sama hvað fólki fannst. Hún var ekki sama hvað Guði fannst. Og vinir, leifiði mér aðeins að útskýra. Lofgjörð er auðvitað það sem við gerum á sunnudögum. Þegar við komum inn saman og við syngjum lög og við lyftum upp nafni drottins, það er klálega lofgjörð. En lofgjörð er meira en það. Lofgjörð er að vakna hvernig einasta morgun. Eiga samfélag við frelsarinn okkar. Þakkunum fyrir líðandi stund, þakkunum fyrir blessanir hans, þakkunum fyrir alltaf góða sem hann hefur gefið okkur. Það er lofgjörð. Vinni, líf okkar á að vera lofgjörð. Í umferðinni þá eigum við að hafa okkur eins og menn og konur. Megum hafa okkur eins og konur. Líf okkar á að vera lofgjörð. Og leiði mér að útskýra. Þegar þú ert þakklátur, þá getur ekki verið kvíðin. Þakklæti og kvíði.

búa ekki á sama stað. Þegar þú ert þakklátur, þá getur ekki verið reiður. Þegar þú ert þakklátur, þá friður í lífið þínu. Þegar þú ert þakklátur, þá ertu nálægur Guði. Þannig að vinir, Guð ekkert að fara fram á að við grípum næsta gítar og við förum að búa til einhverja tónlist.

rosalega heppin, ég á frábæra maka sem að kemur opbóðslega vel fram við mig. Og ég get sagt ykkur það að það er lofgjörð. Lofgjörð er ekki bara að koma inn á sunnudögum út að það geta allir lyft upp höndum. Spurningin er hvernig ertu bak við lokaða dyr? Og þegar Davíð var að semja sína sálma þó var hann einn. Hann var einn með Guði og hann leyfði hjartanu að tala við Guð. Hann tengdi Guði með alveg sérstökum hætti. Og vini Davíð misti 4 börn á sinni ævi. Hann fór í gegnum alls konar hræðilegar kringumstæður. En hann misti aldrei lofgjörðina sem að var í hjarta hans. Hann hélt alltaf áfram. Og lykillinn að því að vekja morgunroða er að lofa Guð í kringumstæðunum. Er að þakka honum fyrir kringumstæðunar. Er að blessa Guð fyrir alltaf sem að við erum að ganga í gegnum. Því að Davíð, þegar hann gekk inn í Siglag, þá vissi hann ekki af því að 3 dögum seinna þá myndi Guð gefa honum konungdóminn. En það var eftir einlaga lofgjörð þegar hann fór eftir röddu Guðs sem að Guð gaf honum það sem hann var alla tíð búin að lofa honum. Konungdóm. Og vinni, kannski ert þú á þeim stað að þú upplifir eins og þú sér stöðugt á erfiðum stað. Það er búið að vera eyðimerku ganga trekk í trekk. Vinni, ég skal bara lofa ykkur því að þú byrjar að lofa hann. Að þú byrjar að þakka honum. Að þú byrjar að lyfta upp nafni Jesu. Þá getur þú vakið upp morgunroða. Ég er ekki samferð. Má ég heyra með henn? Það sem að Guð gerir með kringumstæðum. Eins og þessum. Þegar við fyrir að blessa hann og lofa hann. Það breytir ekki Guði. Það breytir okkur. Það breytir okkur. Og ég get alveg sagt okkur það. Þegar ég líti baka. Kringustæðna sem hafa virkilega breytt mér. Voru erfiðar. Það voru erfiðustu kringustæðnar sem að breyttu mér. Þau deyttu eitthvað í mér sem þurft að deyða. Egoið okkar þarf að deyja. Minn vilji þarf að deyja. Ég vil hans vilja. Og vinir, þegar við förum að lofa Guð í kringustæðanum, þá breytir hann þér. Hann breytir þér og hann verkar í kringumstæðanum til þess að koma fram vilja sínum. Þannig ekki streytast á móti, ekki vera pirrast, ekki búa í fortíðinni. Leyfðu Guð að halda áfram með líf þitt. Páll sagði þetta svona, ég gleymi því sem að baki er. Og hvað ger ég seilist eftir því sem framöndan er. Og auðvitað var Páll ekki að tala um það að þú bara missir allt í hennu minnið og munir ekki neitt. Nei, þetta hefur með það að gera að þú býrð ekki lengur í fortíðinni. Þú býrð ekki í, þið vitið, æskunniðinni, það sem að þú varst meittur og þú leggur það fram fyrir drottin og svo heldur þú áfram. Þú ferð að lofa hann í öllum hlutum. Þú ferð að gefa þakkir í öllum hlutum. Má ég heyra með hann? Og þannig virkar það vinir. Því hann er frábær. Halleluja. Ég gleymi því sem að baki er. Halleluja. Hann býr í lofgjörð liðsins. Er ég búin að tala rosalega lengi? Tókst aðeins og langar til mig. Ég held samt að við sem alveg kom, er þetta ekki bara fínt? Ef við ekki bara stoppa hér? Nei? Halleluja. Í öðru Korinthbréf 4:6. Því að Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkri. Leta skína í hjarta mitt til þess að birtu legða.

0: þekkingin og dýr Guðs eins og hann skín frá ásjónu Jesu Krist. Það það sem að Guð að gera. Hann vill að ljós hans sé birta. Vinir, þú átt að vera, Guð hefur gefið þér ljós og hvernig þú bregst við kringumstæði lífsins getur verið svo mikilvægt fyrir annað fólk sem í kringum þig. Og leiðið mig bara að segja eitt, vegna þessa hvernig Daví brást við kringumstæðanum. Það hafði áhrif á alla kappa Davís líka. Davíð var fyrirmynd og vinir Guð að kalla fólk til að vera fyrirmyndir. Veri ekki heyrandi orðsins heldur gjörendur. Að við svíkjum ekki sjálf okkur. Við þurfum að vera gerendur orðsins. Ég ætla að láta gott heita í dag. Mér finnst bara, ég búin að segja nóg, rísum að fætur. Halleluja.
1: Þetta var upptak af samkomu í Smárakirkju frá síðasta sunnudegi. Smárakirkja til húsa í Sporhömmunum 3, Grafarvogi. Allir hjartanlega velkomnir.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Markúsar Guðspjall, fyrsti kafli og 17. vers. Konungur sannleikans kemur til okkar og segir, fylgið mér. Það hljómar eins og skipun en fagnaðboðskapur.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Því getum við öryggir sagt. Drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Hebreabréfið, 13. kafli og 7. vers. Stundum trú mín ekki annað en hróp í myrkrinu. Hjálpa mér, drottinn. Þá veit ég, já ég veit hann heyrir. Ég þess fullviss að hann getur sendt 10.000 engla ef þess gerist þörf.

0: Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Jesus, we bless your name.
2: Jesús, við blessum nafnið þitt.
1: We glorify you this morning.
2: Við tignum þig þennan morguninn.
1: Among the gods there is none like you.
2: Á meðan guðana það engin eins og þú.
1: You are set apart.
2: Þú ert einstakur.
1: You are different.
2: Þú ert öðrisi.
1: Take over this session today.
2: Taktu yfir þessa stund í dag.
1: We surrender.
2: Við gefumst upp.
1: Under your authority.
2: Undir þitt vald.
1: This morning.
2: Þennan morgun.
1: This morning is not like any other morning.
2: Þessi morgun ekki eins og neinn annan morgun.
1: Your greatness.
2: Þinn mikilfengleiki.
1: Your power.
2: Krafturinn þinn.
1: Your authority.
2: Valdið þitt.
1: Is in our midst.
2: Í okkar nærumhverfi.
1: We thank you.
2: Við þökkum þér.
1: For you have allowed us.
2: Fyrir að þú hefur leyft okkur.
1: To be the ones.
2: Að vera þau.
1: To stand in.
2: Sem standa í.
1: You have allowed us to stand in on your behalf.
2: Já, þú leyft okkur að standa hér fyrir þig.
1: Besides that.
2: Fyrir utan það.
1: We cannot.
2: Getum við það ekki.
1: And as we are going to pray with your people.
2: Og meðan við ætlum að biðja með fólkinu okkar.
1: Father, fill us with you.
2: Faðir, fyllt okkur með þér, af þér.
1: Let everything about us.
2: Leð allt í okkur.
1: Out of our lips.
2: Úr vörum okkar.
1: Out of our hearts.
2: Úr hjartanum okkar.
1: Glorify you.
2: Helga þig.
1: Let the words of our mouth.
2: Leiðu orðum úr munnum okkar.
1: And the meditations of our hearts.
2: Og hugleiðin kjartans.
1: Be acceptable to you.
2: Vera samþykkt af þér.
1: This morning.
2: Þennan morgun.
1: Take over your position, Lord.
2: Taktu yfir stöðinni.
1: Do what you want to do with your people.
2: Gerðu það sem vilt gera við fólkið þitt.
1: We know when you appear.
2: Við vitum þegar þú komin.
1: Everything gets better.
2: Allt verður betra.
1: Where you are.
2: Hvar sem þú ert.
1: Everything changes for the best.
2: Verður allt betra.
1: Today, O Lord.
2: Í dag, drottinn.
1: We are trusting you again.
2: Traustu við þér aftur.
1: With a new day.
2: Fyrir nýjum degi.
1: That you have given us.
2: Sem þú hefur gefið okkur.
1: We trust you in our midst.
2: Við traustu þér í augnablikinu.
1: We trust you're here for someone.
2: Við traustu að þú ert hér fyrir eitthvað.
1: Because you can never come in our midst.
2: Því þú getur aldrei komið inn í augnablikið.
1: Without what to do. Without you purposing to heal someone.
2: Án þess að þú ert komið hérna með tilgangi.
1: We trust today.
2: Við treystum í dag.
1: You have someone you have come for again.
2: Að í dag hefur eitthvað sem þú hefur ætlað að koma til.
1: Just to deliver them from a place.
2: Til þess að taka þau frá ákveðnum aðstæðum.
1: To reconnect us to you.
2: Til að tengja okkur við þig.
1: To touch broken hearts.
2: Til þess að snerta við brotnum hjörtum.
1: And not only to touch them, you want to mend them.
2: Ekki aðeins til þess að snerta við, heldur líka móta þau.
1: This day.
2: Þennan dag.
1: We have opened up our spirits.
2: Hefur við opnað hug okkar.
1: For you.
2: Fyrir þig.
1: Take your place.
2: Taktu þinn
1: sess. Take your position.
2: Taktu stöðina.
1: And our prayer is.
2: Og bæn okkar
1: That deliver us.
2: Að taktu okkur
1: from the corruption of the heart.
2: Frá spillingu hjartans.
1: We are our own challenge.
2: Við erum okkar eigin áskorun.
1: We are our own problem.
2: Við erum okkar eigin vandamál.
1: Our hearts are failing to change for you.
2: Hjörtun okkar að mistakast að breytast fyrir þig.
1: Many are the times we want to come to you.
2: Oft langar okkur að koma til þín.
1: With broken hearts.
2: Með brotin hjörtu.
1: But our hearts keep telling us.
2: En hjörtun okkar segja okkur.
1: That it is not yet time.
2: Að það ekki komin tími.
1: That we can do it when we are grown.
2: Að við getum gert það þegar við erum honum stór.
1: That we can do it when we are in our evenings.
2: Þegar við erum komin í að kvöldi.
1: When we are in our old age.
2: Þegar við erum orðin, fullorðin.
1: That then we forget.
2: En þá gleymum við.
1: That you want a relationship.
2: Að þú vilt samband.
1: From as long as we can understand.
2: Frá okkur svo

0: lengi sem við skiljum.
1: From as long as we can discern, like we can understand.
0: Já, svo lengi sem við skiljum.
1: So today, O Lord.
0: Svo í dag, drottinn.
1: We deliver our hearts before you.
0: Komum við með hjartun okkar fyrir þig.
1: We deliver them before you, King of Glory.
0: Við komum með það fyrir þig,
1: Because
0: drottinn.
1: It is you that created the heart.
0: Því það þú sem að skapaði hjörtun.
1: And only you can change our hearts.
0: Og aðeins þú getur breytt hjörtum okkar.
1: The Bible tells us.
0: Biblían segir okkur.
1: In Jeremiah 17:9.
0: Í Jeremia 17:9.
1: That the heart is deceitful.
0: Að hjartað svikult.
1: Above all things.
0: Ofar öllu.
1: And desperately wicked.
0: Og veiklind.
1: Who can know it?
0: Hver getur vita?
1: Help us to know.
0: Hjálpa okkur að vita.
1: That our hearts are deceitful.
0: Að hjörtun okkar eru svikul.
1: Many hearts have been taken away from you.
0: Mörg hjörtu hafa verið tekin í burtu frá þér.
1: Many of our hearts are wandering out there.
0: Mörg hjörtu eru að vandra í burtu.
1: So full of deceit. Lies.
0: Svo fulla lygum.
1: We have lied ourselves.
0: Við höfum logið okkur sjálfum.
1: That we don't need you.
0: Að við þurfum ekki að vera að halda.
1: That we can survive without you.
0: Að við komumst af án þín.
1: That we can be who we are if we like by choice.
0: Að við getum verið við sjálf eftir vali.
1: That we can survive without you.
0: Að við getum komumst af án þín.
1: That we can do stuff without you.
0: Að við getum gert hluti án þín.
1: Our hearts have put us in a position.
0: Hjörtun okkar hafa komið okkur í stöðu.
1: Where we think we don't need you.
0: Sem við höldum að við þurfum ekki að vera að halda.
1: Save us from our hearts, Lord.
0: Bjarga okkur frá hjörtum okkar.
1: Save us from this deceitful heart.
0: Bjarga okkur frá þessum svikulu hjörtum.
1: Save this heart of mine.
0: Þjónaðu hjarta mínu.
1: Save the hearts of the brothers and sisters out there.
0: Bjargaðu hjartaðu mínu og sískinu mínum.
1: You are the one that can work on hearts.
0: Þú ert sá eini sem getur unnið í hjörtum okkar.
1: Everything that comes out of our lips.
0: Allt sem kemur úr vörum okkar.
1: Is out of the fullness of the heart.
0: Kemur úr fullnustu hjartans.
1: And many that come out of our lips.
0: Margt sem kemur úr vörum okkar.
1: Are lies and deceit.
0: Eru lygar. Og veilur.
1: Wickedness.
0: Veiklindi.
1: But today we are here to say.
0: Í dag erum við hér til að segja.
1: Save our hearts, Lord.
0: Bjargaðu hjörtum okkar, drottinn.
1: Save our hearts, we pray.
0: Bjargaðu hjörtum okkar, við biðjum.
1: You promised King of Glory.
0: Þú lofaðir konungu konunga.
1: In Ezekiel chapter 36 verse 26.
0: Í Ezekiel 26 kafla.
1: That you'll give us a new heart.
0: Að þú gefur okkur nýtt hjarta.
1: And you'll give us a new spirit.
0: Þú gefur okkur nýjan anda.
1: Within us.
0: Innan í okkur.
1: So we are praying, O Lord.
0: Svo við biðum, drottinn.
1: Give us a new heart.
0: Gefðu okkur nýtt hjarta.
1: We are tired of being deceitful.
0: Við erum þreytt á því að vera svikul.
1: We are tired of planning murder.
0: Við erum þreytt á því að skipuleggja morð.
1: Our hearts have sent us into sin.
0: Hjörtun okkar hafa sett okkur í syndina.
1: So you who can give us a new heart.
0: Svo þú sem getur gefa okkur nýtt hjarta.
1: We come according to Psalms 51 verse 10. Psalms.
0: Já.
1: 51.
0: Við erum komin að Psalmum 51.
1: Verse 10.
0: Vers 10.
1: And we are saying.
0: Og við erum að segja.
1: Create in me a clean heart.
0: Skapaði mér hreint hjarta.
1: Create in us a clean heart, O Lord.
0: Skapaði okkur hreint hjarta, drottinn.
1: O God, and renew a steadfast spirit within us.
0: Og endurnýjaðu staðbundin anda í okkur.
1: Only you can enter our hearts and change our hearts.
0: Aðeins þú getur komið inn í hjarta okkar og breytti.
1: Only you can make our hearts pure.
0: Aðeins þú getur gert hjörtun okkar hrein.
1: Many are the times we struggle to make our hearts pure.
0: Stundum erfið við að gera hjörtun okkur hrein.
1: We have tried to run away from sin.
0: Við höfum reynt að hlaupa í burtu frá syndinni.
1: Mostly sexual sin.
0: Oftast kynferðislega synd.
1: But we end up finding that we keep going back and forth.
0: En einhvern veginn förum við fram og aftur.
1: But this morning, Lord.
0: En í morgun.
1: Creating us a heart.
0: Skapaði okkur hjarta.
1: A heart that is like your heart.
0: Hjarta sem er svo hjarta þitt.
1: You spoke about David.
0: þú talar Davíð
1: that he had a heart

0: was like yours.
1: Að hann hafði hjarta eins og þitt.
0: This time we are not in the days of David.
1: Í dag erum við ekki dögum Davids.
0: We are in our days, in our generation.
1: Við erum í degi þessa kynslóðar.
0: I'll bless my name there and say, Lord, create a clean heart in Marian.
1: Ég set nafni mig þar. Ég byrði góðu guðum að þú gefi mér hreint hjarta og blessi það.
0: In Einar.
1: Í Einari.
0: In anyone, our families.
1: Í öllum okkar í fjölskyldunni.
0: I've met people.
1: Ég hef hitt fólk.
0: In this land.
1: Í þessu landi.
0: Where you find
1: sem finnur
0: that a brother cannot speak to a brother.
1: Það sem að bróðir getur ekki talað við bróður.
0: Same father, same mother.
1: Sami faðir og sama móðir.
0: They are not in connection, they are not in contact.
1: Sambönd þeirra hafa slitnað.
0: Not 1 year, not 2 years.
1: Ekki eitt eða tvö ár.
0: They have been divided all over years.
1: Þeir hafa verið algjörlega snúið í sundur.
0: Because the heart has deceived them.
1: Því hjarta hefur svikið þau.
0: The heart has deceived us.
1: Hjörtun okkar hafa svikið
0: okkur. That we don't need to mend as a family.
1: Að við skulum ekki standa saman eins og fjölskylda.
0: Touch our hearts, Lord.
1: Snertu við hjörtum okkar.
0: Touch our hearts and renew us.
1: Snertu við hjörtun okkar og endur nýja okkur.
0: Clean our wicked hearts.
1: Hreinsaði burtu illu hjörtun okkar.
0: Clean someone's heart this morning.
1: Hreinsaði eitthvað hjarta þennan morgun.
0: And create in them a very clean heart.
1: Og gerðu í þeim hreint hjarta.
0: Create in us a clean heart.
1: Gerðu okkur hreint hjarta.
0: Create a clean heart among the leaders in this country.
1: Já, gerðu hreint hjarta í leiðtogum landsins.
0: Create a clean heart among your people in the church.
1: Og fólki í kirkjunni.
0: It is enough, O Lord.
1: Það er nóg, drottinn.
0: Our hearts have been deceived.
1: Þau hjörtun okkar hafa verið svikin.
0: That we can survive on our own.
1: Af því að við getum, að við höldum að við getum komist af án þín.
0: Help us to love each other.
1: Hjálpa okkur að elska hvort annað.
0: That all this will come if you clean our hearts.
1: En allt þetta gerist ef þú hreinsar í hjörtun okkar.
0: Clean us of
1: okkar.
0: Pride.
1: Hreinsa okkur af stolti.
0: Clean us of pride, Lord.
1: Af stolti, drottinn, hreinsa
0: okkur.
1: We
0: are waiting unto upon your name.
1: Við býðum yfir þín, eftir þínu nafni.
0: Our hearts have soaked in a lot.
1: Hjörtun okkar hafa baðað sig í drottni.
0: We are carrying in a lot. Carrying.
1: Við erum að bera margt, við erum þunga byrðar.
0: And it is too heavy for us.
1: Og það er of þungt fyrir okkur.
0: We can't go on like this, Lord.
1: Við getum ekki haldið áfram á þessa veg.
0: Deliver us from this burden.
1: Takt okkur frá þessari byrði.
0: The burden called a wicked heart.
1: Byrðinni sem að kallast svikult hjarta.
0: We are full of jealousy.
1: Við erum afbrýðisöm.
0: We are full of the fruits of the flesh.
1: Við erum full af ávöxtum holdsins.
0: Clean our hearts.
1: Hreinsaðu hjarta okkar.
0: Because it all starts from the inside.
1: Þetta byrjar alltaf innan.
0: Because it starts from the spirit.
1: Þetta byrjar í andanum.
0: And then it shows off from the outside.
1: Þú kemur þetta í ytra.
0: When you clean our hearts, Lord.
1: Þegar hreinsa hjörtu okkar, drottinn.
0: We will be as holy as you are.
1: Verði heilug eins og þú.
0: We will be as clean as you are.
1: Verði hrein eins og þú.
0: We are prepared, Lord.
1: Verði tilbúin, drottinn.
0: Someone today.
1: Að það er ykkur í dag.
0: Needs to tell God.
1: Sem þarf að segja Guði.
0: According to Psalms 139.
1: Samkvæmt Sálmum 31.
0: Verse
1: 29.
0: 23.
1: Vers 23.
0: To 24.
1: 24.
0: To search their hearts.
1: Að leita í hjarta sitt.
0: The Bible says, search me, O God.
1: Biblían segir, leitaðu drottinn.
0: And know my heart.
1: Og þekktu hjarta mitt.
0: Father, I want you to be the one to know my heart.
1: Faðir, ég vill að þú þekkir hjarta mitt.
0: Check me.
1: Skoðaðu mig.
0: Search me.
1: Leitaðu mín.
0: Check my inner man.
1: Skoðaðu minn innri mann.
0: Check my spirit man.
1: Skoðaðu anda minn.
0: Check my flesh.
1: Skoðaðu holdi mitt.
0: Search me everywhere.
1: Leitaðu mín allstar.
0: Anywhere you find that my heart.
1: Allstar sem finnur að hjarta mitt.
0: Is full of wickedness.
1: Er fullt af svikulu.
0: Clean it.
1: Hreinsaðu það.
0: Purify it.
1: Já, hreinsaðu það.
0: Cleanse it.
1: Hreinsaðu það.
0: So that it can be as clean.
1: Svo það getur verið eins hreint.
0: As white as snow.
1: Eins og fönn.
0: I beseech you, O Lord. I beseech you. I seek you.
1: Ég þrái þig.
0: That Lord.
1: Á drottinn.
0: Everything that will come out of our lips this morning.

0: allt sem kemur úr vörum okkar þennan morgun
1: and thereafter
0: og eftir það
1: will be full of love
0: verið fyllt af ást
1: that we will love the unlovable
0: við munum elska þann sem ekki hægt að elska
1: it begins from the heart
0: það byrjar í hjartanu
1: let our hearts be softened
0: leiðu hjartanum okkar að mýkjast
1: as you search us Lord as you search us as
0: meðan
1: you
0: leitar
1: check
0: okkar
1: as you check us Lord
0: á meðan þú leitar okkar drottinn
1: and whatever you find
0: og hvað sem þú finnur
1: that does not align with what you want from us
0: sem ekki eins og þú vilt að við gerum
1: that does not fit to be kingdom minded
0: sem að passar ekki við konungsríkið
1: father deliver us from it
0: faðir viltu taka okkur úr því
1: we want to appear before you
0: við viljum koma fyrir þér
1: holy
0: heilög
1: and true
0: og sönn
1: and righteous
0: og rétt sín
1: so that we can tarry we can wait upon you
0: so við getum beðið eftir þér
1: with expectation
0: með von
1: and with hope
0: og já með von
1: knowing that we are walking this journey
0: vitandi það að við erum að ganga þessa vegferð
1: trusting you
0: treystandi þér
1: believing you wholeheartedly
0: trúandi á þig með fullu hjarta
1: by giving our hearts to you
0: með því að gefa þér hjartan okkar
1: but Lord you hate a deceitful heart
0: en drottinn þú þolir ekki sviklu hjörtin
1: so we are praying
0: so við byggjum
1: that you cleanse us
0: að þú reynsar okkur
1: wash us
0: þú skólar okkur
1: so that we can be clean
0: so við getum verið reyn
1: unless you clean us Lord
0: nema þú reynsir okkur
1: we cannot change
0: getum við ekki breyst
1: we cannot change Lord
0: við getum ekki breyst drottinn
1: we want to have the old man gone
0: við viljum losna við gamla manninn
1: we want to be a new creation
0: við viljum vera nýr
1: as you we have asked you to create in us a clean heart
0: þar sem að þú hefur ætlað að skapa hrein hjörtu í okkur
1: and renew a steadfast spirit within us
0: og við verum með hreinan anda stöðugan anda
1: our inside is decaying
0: in
1: our inside is getting spoiled is rotting
0: það sem innræði með okkur að rotna
1: our hearts are rotten
0: hjörtun okkar að rotna
1: we need a cleansing
0: við þurfum reynsun
1: wash us with your high soap wash us
0: þvoð okkur
1: with your high soap
0: með
1: with your blood
0: sápuðinni og blóðinu
1: wash us with your blood
0: reynsa okkur með blóðinu
1: we want to be clean
0: við viljum vera reyn
1: we want to be clean Lord
0: við viljum vera reyn
1: we want the old man to go
0: við viljum að gamli maðurinn fari
1: and the new man to come in
0: og nýji maðurinn kom inn
1: we want to walk like Jesus
0: við viljum gangi eins og Jesu
1: but our hearts are not allowing us
0: en hjörtun okkar ekki að leyfa okkur það
1: Father we have understood
0: Drottinn við skiljum
1: that what comes out of our mouth
0: að það sem kemur úr vörum okkar
1: what comes out of us
0: það sem kemur innan úr okkur
1: defiles us spoils us
0: spillir okkur
1: makes us go into sin
0: lætur okkur fara í syndina
1: it is within our hearts
0: það í hjörtum okkar
1: that we have thought of murder it is within our hearts
0: það í hjörtum okkar
1: that we have thought to murder people
0: að við höfum hugsa á því að drepa fólk
1: and then we end up doing it
0: og svo endum við á því að gera það
1: because the heart has said so
0: að því hjarta okkar segir okkar gera
1: það Father help us
0: Fær hjálpa
1: and manage our hearts for us
0: og stýrðu hjörtum okkar
1: train us O Lord
0: þjálfaðu okkur drottinn
1: train our hearts
0: þjálfaðu hjörtun okkar
1: to walk in love
0: til að ganga í ást
1: to walk in love for those that are unlovable
0: að ganga í kærleika með þeim sem ekki hægt að elska
1: you loved everybody
0: þú elskaðir alla
1: you loved everyone
0: þú elskaðir alla
1: so do not leave us
0: svo ekki fara frá
1: we are tired
0: við erum þreytt
1: we are tired
0: við erum svo sannarlega þreytt
1: we are so proud
0: við erum stolt
1: we are tired of pride
0: við erum stolt við erum þreytt á stolti
1: we are so bitter
0: við erum bitur
1: we are tired of bitterness
0: við erum þreytt á biturleika
1: we are tired of jealousy
0: við erum þreytt á afbrýðisami
1: we are too jealous
0: við erum afbrýðisum
1: we are tired of rebellion
0: við erum þreytt á uppreisn
1: take it off
0: taktu það af okkur
1: from our hearts
0: af hjörtum okkar
1: we are tired of offense
0: við erum þreytt á mót þróa
1: judging each other
0: dómgrind
1: the lusts of our hearts
0: losta hjartan okkar
1: anger issues
0: reiði
1: selfish ambitions
0: sjálfselsku
1: whatever that has been ruling in the inside of us
0: hvað sem hefur verið að ríkja innan með okkur
1: that does not glorify you
0: sem tignar þig

0: Father, take them away.
1: Taktu þær burtu.
0: Our hearts are yours.
1: Hjörtun okkar eru þín.
0: We have been so hard-heartened. We have had so hard hearts.
1: Við höfum haft svo erfitt líf og hörð hjörtu.
0: As hard as a stone.
1: Hjörtu sem stein.
0: But soften us again.
1: Mýkt okkur aftur.
0: Soften us again.
1: Mýkt okkur aftur.
0: Where we have been distracted. Where we have been distracted, like put off.
1: Þar sem við höfum verið vísað í burtu.
0: Please restore us again.
1: Viltu endurnýja okkur?
0: Restore us again, Lord.
1: Viltu endurnýja okkur aftur, drottinn?
0: Where our flesh fights your spirit.
1: Þar sem að líka með okkar berst við andan.
0: Where our hearts keep fighting your Holy Spirit.
1: Þar sem að hjörtun okkar að slást við heilagan anda.
0: Help us to walk in obedience.
1: Hjálpað okkur að ganga í hlýðinni.
0: Help us to give you an opportunity in our hearts.
1: Hjálpað okkur að gefa þér tækifæri í hjörtunum
0: okkar. Help us to give you space in our hearts.
1: Hjálpað okkur að gefa þér pláss í hjörtunum okkar.
0: Father, let every motive that is in our heart.
1: Fær, láttu allar öll áform í okkar hjarta.
0: Will be the one that will extend the kingdom of God.
1: Sem að styrkja okkur í,
0: even to the Gentiles.
1: Í Guðs ríki.
0: Even to the heathens.
1: Jafnvel til þeirra ótrúðu.
0: Because the good news.
1: Því að
0: good news.
1: Því fagnaðarerindið.
0: Is not limited to a certain sect.
1: Er ekki bara ætlað ákveðnum.
0: It is for all of us.
1: Það er fyrir okkur öll.
0: All man.
1: Hvern einasta mann.
0: We are all given an opportunity.
1: Við fáum öll tækifæri.
0: To reconnect with Christ.
1: Til að tengjast Guði á ný.
0: This morning, Lord.
1: Í morgun.
0: Reconnect our hearts to you.
1: Tengdu hjörtun okkar við þig.
0: By giving us the grace.
1: Með að gefa okkur náðina.
0: To open up our spirits.
1: Til að opna and okkar.
0: And give you space.
1: Og gefa þér pláss.
0: In our hearts.
1: Í hjörtum okkar.
0: Give you space.
1: Gefa þér pláss.
0: In our spirits.
1: Í and okkar.
0: To give you space.
1: To gefa þér pláss.
0: In our minds.
1: Í hug okkar.
0: To give you space.
1: Gefa þér pláss.
0: In what we watch.
1: Í því sem við horfum.
0: To give you space.
1: Pláss.
0: In what we hear.
1: Í því sem við heyrum.
0: That we will also hear you.
1: Að við heyrum líkið þér.
0: That this time we will see you.
1: Að við sjáum þig.
0: That this time we will mind about you.
1: Að þú skiptir okkur máli.
0: This mind time will speak about you.
1: Við tölum þig.
0: Give us the grace, Lord.
1: Gefðu okkur náðina.
0: To open up our spirits.
1: Að opna hug okkar.
0: The channels of our spirits.
1: Rásar hugans.
0: To walk in andans. Line. To walk in line with you.
1: Til að ganga í þinn veg.
0: We are in a generation.
1: Við erum í kynslóð.
0: That has closed off on you.
1: Sem búið að loka á þig.
0: We have put you in a certain position.
1: Við höfum sett þig ákveðna stöður.
0: We have compared ourselves to you.
1: Við höfum borið okkur saman við þig.
0: And we have not had any reverence of you. Any fear of you. Respect.
1: Við höfum ekki
0: reverence or respect.
1: Við höfum ekki virðingu fyrir þig.
0: So this morning.
1: Svo þennan morgun.
0: We are praying, Lord.
1: Byðjum við, drottinn.
0: Give us the grace.
1: Að geða okkur náð.
0: To have respect for you.
1: Til þess að hafa virðingu fyrir þér.
0: By giving you opportunity.
1: Að gefa þér tækifæri.
0: To enter into our hearts.
1: Að komast inn í hjarta okkar.
0: And change us for your cause.
1: Og breyta því í þinn málstað.
0: Everything that has been distracting us.
1: Allt sem hefur verið að trufla okkur.
0: Or everything that has been polluting our minds, hearts and body.
1: Allt sem hefur eitrað fyrir okkur.
0: Father, take it away.
1: Taktu það í burtu.
0: Father, remove it.
1: Taktu það í burtu.
0: Remove it from our way.
1: Taktu það úr okkar leið.
0: It has brought self-destruction.
1: Það hefur komið með eyðileggingu.
0: We have distracted our spirit man.
1: Við höfum truflað okkar andamann.
0: But we know Holy Spirit.
1: En við vitum heila andi.
0: You are giving us a new heart this morning.
1: Þú ert að gefa okkur nýtt hjarta.
0: Thank you for the new heart you're giving us.
1: Takk fyrir nýtt hjarta sem þú ert að gefa okkur.
0: Thank you for the new heart you're giving us.
1: Takk fyrir nýja hjarta sem þú ert að gefa okkur.
0: In the name of Jesus.
1: Í nafni Jesu.
0: The Son of the Living God.
1: Sonur lifandi föðurs.
0: It is you that can save us from all distractions.
1: Það er þú sem getur bjargað okkur frá allri
0: eyðileggingu. It is you that can bring our hearts back to you.
1: Það er þú sem getur komið með hjörtun okkar aftur til þín.
0: Take over your position.
1: Taktu yfir stöðunni.
0: Transform us, O Lord.
1: Breytt okkur.
0: From within and from without. From within and out. May our hearts receive your peace.
1: Leyðu hjörtu okkar að taka við friðinuðinum.
0: May your presence dwell among us.
1: Megi nærvera þín dvelja með okkur.
0: May we walk in the fear and reverence of you.
1: Megum við ganga í ótta og

0: og visku þig.
1: Fight our flesh on our behalf.
0: Berstu við líkama okkar á, fyrir okkur.
1: Let your spirit reign.
0: Leðu andanum að rigna.
1: Strengthen our hearts, Lord.
0: Styrktu hjartan okkar.
1: Create in us the love of the Lord.
0: Búðu til ást til drottins innan í okkur.
1: You created us.
0: Þú skapaðir okkur.
1: You are our porter. You are the porter.
0: Þú ert skaparinn.
1: And we are the what? You are the porter and we are the clay.
0: Þú ert leirsmiðurinn og við erum leirinn.
1: You created our hearts.
0: Þú skapaðir hjörtun í okkur.
1: You can mold them.
0: Þú getur móta þau.
1: In the way you want them to
0: eins og þú vilt að þau séu.
1: Father, we give you the opportunity.
0: Faðir, við gefum þér tækifæri.
1: Into our hearts.
0: Inn í okkur hjörtu.
1: Penetrate our hearts.
0: Vindu í hjörtum okkar.
1: Go everywhere you want to go in our hearts.
0: Farðu hvert sem þú vilt í hjörtunum okkar.
1: Soak us in your blood this morning.
0: Dýðu okkur í blóðu þitt.
1: These hearts that are too hard.
0: Þessi hjörtu sem eru úr steini.
1: They can turn into soft.
0: Þau geta orðið mjúk á ný.
1: Softness.
0: Mjúkleiki.
1: It can be soft.
0: Þau geta verið
1: orðið. Our hearts can soften up.
0: Hjörtun okkar geta mikst.
1: Soften us, O Lord.
0: Mikt okkur drottin.
1: Every heart that has revived away from you.
0: Hvaða hjarta sem hefur leitað í burtu frá þér.
1: Draw us closer to you.
0: Dröð okkur nær þér.
1: And don't let us go.
0: Og ekki leið okkur að fara.
1: We want to do life with you.
0: Við viljum gera lífi með þér.
1: We want to do life with the heaven.
0: Við viljum gera lífið á himnum.
1: Life with you is exciting.
0: Lífið með þér spennandi.
1: Life with you is beautiful.
0: Lífið með þér fallegt.
1: We want to walk this journey with you.
0: Við viljum ganga þessa vegferð með þér.
1: Do not leave us nor forsake us.
0: Ekki fara frá okkur eða gleyma okkur.
1: Where can we run away from your presence?
0: Hvernig getum við farið í burtu frá návistinni?
1: That because we cannot run away from you.
0: Að við getum ekki gengið
1: Hold our hands, hands, Lord.
0: Haldi hendur okkur.
1: Deliver us, we pray.
0: Takk okkur með og með við biðum.
1: We are your children.
0: Við erum börnin.
1: We have no other father.
0: Við eigum engan annan faðir.
1: That is so loving as you are.
0: Sem eins elskandi og þú.
1: We have no other God.
0: Við höfum engan annan Guð.
1: That is as caring as you are.
0: Sem að hugsa eins vel um okkur.
1: We said in the beginning.
0: Segjum í byrjun.
1: Among the gods.
0: Meðal guðana.
1: There is none like you.
0: Er engin eins og þú.
1: Even today we are trusting you.
0: Í dag treystum við þér.
1: To be God over our hearts.
0: Að vera Guð hjarta okkar.
1: Be God over our businesses.
0: Yfir vinnum okkar.
1: Be God over our ministries.
0: Yfir trúboðum okkar.
1: Be God over our families.
0: Yfir fjölskyldum okkar.
1: Be God over our destinies.
0: Yfir takmörkum okkar.
1: Be God over everything that concerns us.
0: Yfir áallum okkar segir.
1: Be God over this land.
0: Vertu Guð yfir landinu?
1: Iceland.
0: Íslandi.
1: Be God over the president of this land.
0: Vertu yfir hjert fósetunum okkar?
1: Be God over the members of parliament in this land.
0: Vertu Guð yfir stjórnmálamönnum?
1: Be God over the doctors.
0: Yfir læknunum?
1: Be God over the businessmen.
0: Yfir atvinnulífinu?
1: And business women.
0: Og atvinnu, já, og konum?
1: In this land.
0: Í þessu landi?
1: This land is your land.
0: Þetta land þitt land.
1: Take authority over every person.
0: Taktu valdið yfir hverja einu sem manneski.
1: Take authority over every heart.
0: Yfir hvaða hjarta.
1: We surrender our hearts to you.
0: Við gefumst upp undir þér.
1: Someone's heart is going to be cleansed today.
0: Eitthvað hjarta mun vera hreinsað í
1: dag. Someone out here is surrendering their hearts to you.
0: Það eitthvað að gefumst upp fyrir þér.
1: Receive us with mercy.
0: Taktu við okkur með gleði.
1: Receive our hearts with compassion.
0: Með ást og umhyggju.
1: Show us mercy.
0: Gefðu okkur náð.
1: Show us compassion.
0: Og ást.
1: As we surrender ourselves to you.
0: Og meðan við gefum okkur undir þig.
1: We are nothing without you, Lord.
0: Við erum ekkert án þín.
1: And we are everything with you.
0: Og við erum allt í þér.
1: We trust that you are with us.
0: Við treystum að þú ert með okkur.
1: And as we close, Lord.
0: Meðan við lokum.
1: We trust you have heard our prayer this morning.
0: Treystum því að þú hefur heyrt bæn okkar.
1: We cannot remain the same.
0: Við getum ekki verið sömu.
1: Thank you, Holy Spirit.
0: Takk er heilagur andi.
1: Thank you, Jesus.
0: Takk, Jesus.
1: For you've heard our prayer.
0: Að þú hefur heyrt bænin okkar.
1: Thank you for the hearts you've changed.
0: Takk fyrir hjörtin sem þú breytir.
1: Thank you, Jesus, for the congregation that is coming to your kingdom. For the people that are coming to you.
0: Takk fyrir fólki sem eru að koma til þín.
1: Thank you for your receiving us with mercy.
0: Takk fyrir að þú tekur við okkur með náðinni.
1: We bless you.
0: Við blessum þig.
1: We honor you.
0: Við heiðrum þig.
1: In Jesus mighty name.
0: Í Jesus heilaga nafni.
1: Amen.
0: Amen.
1: And amen.
0: Oh, amen.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.

Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Refugees Reykjavík, baða ensku. Einar Örn Adolfsson tólkaði.

0: Mánudagsmorgun. Góði Guð, þakka þér fyrir nóttina sem þú gafst mér. Þakka þér fyrir að leyfa mér að vakna og lifa. Ég þakka þér fyrir, drottinn, að þú gefir mér styrk til að takast á við vikuna sem framundan og allt sem henni fylgir. Viltu hjálpa mér að líkjast þér í dag? Hjálpaði mér að vera svo manneskja sem þú skapaðir mér til að verða. Verði þinn vilji í lífi mínu. Heilagur andi, viltu fylla mig af þér og hjálpa mér að líkjast Jesú á allan hátt. Hjálpaði mér, drottinn, að vera góð við alla sem ég hitti í dag og viltu láta ljósið þitt lýsa í mér. Jesús, ég bið þig að koma inn í hjarta mitt og fylla það af kærleika til allra manna. Ég bið þess líka að ríki þitt komi á jörðinni. Viltu, drottinn, blessa landið mitt, heimili mitt og alla sem mér þykir væntum. Frelsað okkur frá öllu illu og hjálpað okkur að vera tilbúin að mæta þér. Í Jesu nafni. Amen.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans gefa gaum að hrópi þeirra. Meðan Pílatus satt á dómstólnum sendi kona hans til hans með þessi orð: Láttu þennan réttláta mann vera. Þungir hafa draumar mínir verið í nótt hans vegna. Drottinn Jesús Kristur, þú varst fátækur og aumur, fangaður og yfirgefin eins og ég. Þú þekkir alla neyð mannanna, þú ert hjá mér þegar enginn stendur með mér og gleymir mér ekki. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 27. júli. Úr 34. Davíðssálmi, vers 16, úr Matteusarguðspjalli 27. kafla, vers 19, og þriðji textin er eftir Dietrich Bonhoeffer í íslenskri þýðingu er að Kristjáns Vals Ingólfssonar.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreysta hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Já, heil og sælir, hlustandi góðir, ég heiti Katrín Danívalsdóttir og við ætlum að vera hér saman svona smá stund og hérna þetta var hann Rúnar Júlíusson sem að söng fyrir okkur lagið og ljóðið og faðir gjör mig lítið ljós og ég einhvern veginn hérna veit ekki með ykkur en þetta svona, þetta lag sem að hefur fyllt mér bara frá því að ég var lítil stúlka og maður heyrir þetta oft en það svo mikil talandi texti í þessu það svo mikil verið að minna okkur á það hvernig ef að við myndum öll reyna að gera vilja Guðs og vera fólk sem að býr til fallegt og gott umhverfi fólk sem að verður ljós og fólk sem að breytir dimmu eða hefur þannig áhrif að myrkrið í herbyggin og lífinu verður að ljósi. Mér finnst þetta alltaf hann tal, þetta texti, hann talar alltaf einhvern veginn svo til mín og mig langar til að verða svo manniska sem að hefur þannig áhrif á umhverfi sitt og ég veit það að ég get það ekki nema með hjálp Guðs og að því að ég vil að hann haldi í hendina á mér og hann leiði mig hvert skref og kenni mér og ægi mig í hlutum sem að maður, við teljum ofta sér allt í lagi að gera eða vera en allavega þetta svona kannski þeir sem ykti hann var hlusta á mig þeir, það svona þessi orðin þetta eru laglínuna fallegar en það eru orðin í textunum sem að tala til mín og ég óska þess að textin sem í þessu ljóði eða þessu lagi að hann

mann langar til þess að taka undir þessi orð að maður geti orðið ljós í lífi einhvers og geti á leifi guði að leiða sig og einmitt út af því þá langar mig að lesa hér texta sem að svolítið kemur inn á þetta þetta úr bókinni hans Karl Sigurbjörnssonar sem að mér þykir óskaplega væntum og þá þykir gott að lesa hana og ég lesa hana dag í senn, eitt andartak í einu og það einhvern veginn að ég leggst í sófan heima hjá mér og breiði mig með teppi og á mína bænastund og les þessa ígrundun hans og þá alltaf er þetta einhvern veginn þannig að þetta er auðvitað höfðar þetta mismunandi tilmans og maður á mismunandi stöðum en þetta sem sagt er hérna boðskapurinn hans eða ígrundun hans fyrir þennan dag og eins og ég segi hann byrjar alltaf á því að taka ritningaves úr biblíunni og svo fer hann aðeins og með sínar hugsanir og pælingar en hann er með úr Jóhannes að kunnspjalli fjórði kapli 30. ves til 35. og þar stendur sko Jesús sagði við þá Minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segið þið ekki, enn eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. Og þetta skrifa svona, enn eru svona svo ennþá. Ennþá eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana, þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Og þetta að minna okkur á það að við höfum verk að vinna en og svo segir Karl þetta svar minnir á það þegar freistarinn kom til hans í eyðimörkinni eftir að Jesús hafði fasta þar í 40 daga og hvatti hann til að biðja Guð að breyta steinum í brauð eigi lifir maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni Hið efnislega ekki allt. Nei, lífið með stórum staf líf í trú á Guð, líf sem þráir Guð, elskar Guð og seðst af gæðum náðar hans, hlýtur svölun við lindir orðs hans, elskar sköpun hans, elskar náungan, örlátri umhyggju, það líf í fullri gnægð. Ég ætla svolítið að skipta textanum en þetta svo ég ætla að stoppa hér og spila lag en þetta hérna lífið með stórum staf lífið sem við eigum í dag lífið sem við gjöf frá Guði ég ætla aðeins að endurtaka það lífið með stórum staf það líf í trú á Guð líf sem þráir Guð elskar Guð og seðst af gæðum náðar hans og hlýtur svölun við lindir orð hans, elskar sköpun hans, elskar náungan örlátri umhyggju, það líf í fullri gnægð. Og ég ætla aðeins að þetta svona aðeins lengri texti og ég ætla að halda áfram með hann og við ætlum að hérna spila bara eitt lag hérna á milli og svo held ég áfram með hann texta og það hérna mannakorn og það lagið Jesús Kristur og ég.

Já, úr því að þeir krossfestuði Kristur, hvað gera þeir við rævil eins og mig, söngan Pálmi Gunnarsson. En hérna, ég bara að lesa hér úr bókinni hans Karl Sigurbjörnssonar, dag í senn eitt andadag í einu, ég aðeins klauf textan, hann bara að tala þetta er sér að ígrundun hérna, það að við eigum að fara út, vera lærisvinar Guðs, en mér langar aðeins að halda áfram og hans svo segir Karl svona og svo segir Jesús Akrarnir eru full þroskaðir til uppskeru. Viðhorf og forsendur skortsins eru einatt ráðandi. Jesús vill beina sjónum okkar að nægtum náðarinnar, auðlegð jarðarinnar og hinum sönnu lífsgæðum. Í heiminum nægilegt brauð, nægfæða til að seðja hungur mannkynsins, en ekki ágindina sem er óseðjandi. Jörðin gefur ávöxt sinn, gjafmild og full af gæðum. Ef það dugir ekki til að seðja hungur heimsins, þá það oftar en ekki vegna skorts á vilja til að deila með sér, miðla öðrum af því sem maður á. Þetta frábær texti. Og svo heldur hann áfram og segir, Jesús beinir athygli lærisveinana að því að verkefnin eru allt kring. Já, og hann að kenna okkur öllum að verkefni kærleikans bíða eftir okkur í öllu sem við mætum. Það segi eitt aftur, hann að kenna okkur að verkefni kærleikans bíða eftir öllu sem við mætum.

eða í öllu sem við mætum. Tækifærin blasa við, akrarnir eru fullþroskaðir til uppskeru. Tækifæri til að sína, til að auðsýna umhyggju, örlæti, gestrisni, góðvild og þakklæti. Það ekki bara undir okkur komið þar sem við finnum til vanmáttar okkar, það er ekki bara undir okkur komið þar sem við finnum til vanmáttar okkar, þar sér Jesú tækifærin og uppskeruna. Á vettvangi kirkju og kristni einblýna menn einat á grýtta jörð og þurran svörð. Nei, uppskeran ekki okkur háð. Aðrir hafa erfiðað Guð hefur sáð orði sínu, ríki sínu meðal okkar og kraftar þess eru að verki og bíða þess einungis að við gleðjumst yfir því. Verkefnin á akri Guðs eru uppskera. Björgun verðmæta eins og sagt var í sjávarplásum hér þegar allir þustu til starfa í gleði og eftirvæntingu. Verðmætin mestu eru lífið, vonin, umhyggjan, fyrirgefningin, miskunnsemin, kærleikurinn í heiminum okkar. Uppskera er vonarík mynd, gleðiþrungi mynd af ríki Guðs, valdsviði Guðs, það þrungið von og gleði og þakklæti, Guð gefi að þau viðhorf móti líf og breytni okkar. Þetta frábær texti að uppskera okkar að það að við komum með umhyggju von inn í lífið, muniði, hann sagði lífið með stóru ellið, lífið sem með Guði. Og verðmætin eru mestu í lífinu það að við gefum þetta og við lifum með Guði. Þetta góðu texti, hann allavega virkaði hvetjandi á mig og alltaf verið að minna mann á og kenna manni og það þarf að gera það mörgu sinnum fyrir hvað lífið okkar á að standa. En hann Krist Holmlin, hann ætlar að flytja fyrir okkur lag núna sem heitir Nobody Loves Me Like You og það þannig að enginn, það getur enginn elskað okkur jafn mikið og drottinn.

Engin elskar eins og Jesús og það er svo satt og í trúnni okkar þá er kærleikurinn, hann er algjör miðpunktur, hann er æðstur og að því að Guð er kærleikur og mér finnst svolítið svona, mér þykir pínulítið vænt það í íslenskri tungu að þegar að eins og við í ensku er ég nú ekki eitthvað ótrúlega flink þar en þá er, þú veist, love, ást eða tól að elska er svona eins og það sem við þekkjum en þegar að við förum í biblíuna og tölum okkar Guð þá er hann kærleikur og mér þykir alltaf svo gama þegar ég heyri að þetta orð er notað að þetta er sko að því að það er eitthvað neginn það er eitthvað blæbriða munur og ekkit einhver, það er svolítið mikill en við notum þetta orð kærleikur sem að við skiptir bara mestu máli í okkar trú og að því við vorum að lesa þarna grífinans Karls Sigurbjörnssonar þar sem hann er að tala að auðvitað þar kærleika til þess að elska náungan og mæta fólki og það eru Guð er kærleikur og til dæmis í fyrsta Jóhannesbréfi þá er vers þar sem að í 4:8 bara Guð er kærleikur, Guð er kærleikur. Hann er ekki, ef það er eitthvað illt eða eitthvað sem við sjáum, þá er það ekki hann. Hann er kærleikur. Og svo sagði Jesú líka að æðsta boðorði væri kærleikur til Guðs og manna. Þú skalt elska Guð, drottin Guðinn af öllu hjarta og sáluðinn og hugaðinnum og svo áfram. Og svo skaltu líka, áttu líka elska nángaðinn eins og sjálfan þig. Í Matteus 28:37-39 að kærleikurinn í hérna okkar trú hann er alveg grundvallar atriðið Guð sem að er náttúrulega hann er okkar Guð og hann er kærleikur og þá er það þannig að kærleikurinn breiðist út og það á að sjást á okkur hvort sem okkur finnst það gott eða vont og heimili okkar og í umhverfi okkar að við eigum Guð sem er kærleikur sem að kemur til okkar ljúfur og góður og bendir okkur á að það er kannski ekki eitthvað alveg nógu gott sem við erum að gera og þá förum við og yðrumst og byggum hann að fyrirgefa okkur og við breytum högðun okkar en kærleikurinn er grundvallar atriði í kristinni trú og svo er það náttúrulega sem að margir hafa þekkt og margir hafa lesið og heyrt og það er hérna það er náttúrulega 13. kafli í hérna í Kórundu fyrra Kórundubréfinu og þar segir bara þó ég talaði tungu mann og engla en hefði ekki kærleika væri ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla

sagt ef að við værum og tölum Guði en við höfum ekki kærleika og við segjum frá Guði en við sýnum ekki kærleika í verki. Og svo segir og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en ég hefði ekki kærleika, þá væri ég ekki neitt. Þannig að við eigum að vera hérna fólk sem að breiðir út kærleikan og svo kemur skilgreining á hvað kærleikur er og kærleikurinn hann er langlindur, hann er góðviljaður, hann öfundar ekki, hann er ekki raupsamur, hann reykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, hann leitar ekki eftir því sem að síns eigins, hann reiðist ekki, er ekki langrækin, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleð sannleikanum, hann breiðir yfir allt og trúir öllu og vonar allt og umber allt og hann fellur aldrei úr gildi. Og þetta að því að þegar ég hef verið hérna með þessa þætti, þá finnst mér svolítið gaman að taka, ég hef verið að taka gleðina, ég hef verið að taka, þú veist, lofor Guðs og nú er þetta kærleikurinn sem að er svona, og auðvitað er þetta, erum við öll að bregðast því að við erum ekki Guð og við erum manneskjur en við eigum að reyna að gera betur. En við skulum heyra næst í henni önnu Sigríði Snorradóttur og Pétur Erlendsson og þau ætla að flytja lagið sem heitir Ástin ein.

Já, kærleikurinn er hérna grundvallar atriði í okkar trú og Jesú kom og kom á jörðina og sýndi okkur hver hann var og er og hérna Jesú tengdi líka kærleikan við hvernig

fólk kemur fram hvert við annað. Og í Jóhannesar guðspjalli 13:35 þá segir á því munu allir þekkja að þér eru lærisveina mínir ef þér berið

þá hérna í kærleikurinn okkar, hann ekki bara tilfinning. Það ekki, þú veist, í laginu sem við heyrðum, það til ástasöngvar og það tilfinningar og ástin falleg og hún góð. En í okkar trú, þá það til dæmis að ef við kærleikurinn, hann á að sýna miskun, hann á að fyrirgefa, hann á að bera umhyggju fyrir öðrum, hann á að vera sannur og auðmjúkur og hann á að vilja öðrum gott. Þetta eru svona undirþættir sem að þetta er kannski mjög gróf skilgreining en þetta er miklu, miklu meira en þetta er svona, þetta er ekki bara, þetta er ekki tilfinning að því að ykkur er góðu við mig, auðvitað það mjög gott en það einmitt akkurat að þegar að kannski ykkur er ekki góðu við okkur að þá sýnum við miskun og fyrirgjöfum. Þegar ykkur sýnir ykkur að hegðun sem að okkur finnst ekki við hæfi þá berum við umhyggju fyrir öðrum og mætum þeim og við erum sönn, stöndum við það sem ætlum að gera garandi fólk og tíma og lífið og auðmjúk og við viljum öðrum gott, við hugsum vel til annara og þetta kærleikurinn sem að Guð og kærleikurinn sem að við lesum og við lærum í lífi Jesu. Og það bara þannig að kærleikurinn, hann bara stærstur allra andlega gæða það sem við sett efst í okkar trú. Og eins og segir í fyrsta Korinthubréfi 13:13, nú var í trú, von og kærleikur og þetta þrennt, allt þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Munum eftir kærleikanum, munum eftir honum og þetta allt svona þjálfun og við þurfum að æfa okkur og við komum úr mismunandi mold og höfum mismunandi rætur en þetta ef við myndum fárgámsraða í trún okkar þá kærleikurinn, hann bestur og efstur. En að Björgvin Halldórsson, hann syngur hérna lag, ég kærleik sé og það það þegar við ákveðum að ganga fram fyrir Guð og fylgja honum þá við bara að upplifa svo mikinn og stóran kærleika í hver dag og hverja mínútu. En hérna hann Björgvin, gjörið þið svo vel.

Já, það svo gott að Jesús tekur við því að stjórna lífi okkar og þá þurfum við auðvitað höfum við áhyggjur en hann segir okkur verið ekki áhyggjufullir hafið ekki áhyggjur af því sem að ég með ykkur og í sagt, þegar að við erum svona að því við erum alltaf að læra og við sem manneskjur alveg sama hvort sem það í göngunni með Jesú eða ekki þá vantarlega erum við alltaf að þroskast og við erum aldrei fullnuma í lífinu ekki held ég á neinu sviði nema þannig að við erum alltaf að læra og það oft þetta traust og þetta traust og trúin á Guð og þú veist eins og til dæmis þetta æðruleysi og mér finnst alltaf þessi æðruleysisbænin hún er svo falleg og mörgum þykir væntum hana hún nú ekki úr biblíunni en hún vísar vísan hennar mjög trúaleg og hún við heyrum ekki oft eins og þegar ég var að tala áðan að við heyrum

í biblíunni er kærleikur notað í stað ástar og en við heyrum ekki þess að þetta orð æðruleysi er ekkit svona sterkt í gegnum í biblíunni en í trúnni er það samt tengt trausti þegar að því það Guð gef mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, Guð gefðu mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt kjark til að breyta því sem ég get breytt og við til að greina þar á milli. Og það er, þetta er við bænin fjallar það að við áköllum Guð, við köllum til Guðs að hann kenni okkur að greina á milli, hann kenni okkur að mótast að við, hérna, það er sumt bara sem við getum ekki breytt, ég get ekki breytt í að ég fættist kona, ég er með brún augu, ég skiljið það er bara svona sumt sem er ekki þetta að breyta, annað er hægt að breyta og þá þarf kjark til þess að fara og fara kannski jafnvel eins og margir hafa gert ótrána slóðir og breyta því sem að maður getur breytt og þetta er svo sem að ég, mér finnst alltaf að maður þurfa svo mikið heilagan anda til að fá svona dómgreind og visku til þess að greina á milli það sem að Guð vill að við förum. En það eru mörg líka vers og Guð er bara svo góðu Guð að hann er alltaf að minna okkur á það. Og þetta æðruleysi sem að við notum og þessi bæn hefur farið allan heim og þekkt og fólk ber hringa og hálsmenn og allt mögulegt eða svona hefur þetta á veggjum og til þess að minna sig á það að biðja Guð að hjálpa sér að það er bara sumt sem við fáum ekki breytt annað sem við getum breytt og þurfum, það er oft mikill við þurfum oft mikill kjark til þess að breyta einhverju sem er orðið að vana eða einhverju sem við höfum erum föst í en það er sko þetta er bara þannig að við tengjum okkur, við treystum Guði í bara friði hans og við leggjum allar áhyggjur hans í áhyggjur okkar í hans hendur og svo treystum við heilugum anda hann gef okkur vit og hann gef okkur kjark og til þess að gera það sem við þurfum að gera í aðstæðunum. En í Filippi bréfinu 4:6-7 þar stendur hérna og þarna er ekki það er ekki notað orðið æðruleysi en ég vil svolítið tengja þetta saman þar stendur verið ekki áhyggjufullum neitt heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir í Kristi Jesú. Í annari Mósebók stendur þetta er nú misjafna þýðingar þá stendur bara drottinn mun berjast fyrir yður en þér skulu vera kyrrir og svo er líka veri kyrr og vitið að ég er Guð og það er þessi viska að hvenar við stöndum kyrr og hvenar við bökkum og hvenar við tökum skrefi fram á við en þetta eru fyrirheiti Guðs og þetta er það sem að hann hérna gefur okkur sem að verður til og sem er svona afleiðing af kærleikanum hans mikla og stóra kærleika og hann KK hann er hérna með lag sem að heitir kærleikur og tími, við skulum heyra það

kærleikur og tími lækna sár. En við höfum verið að, aðeins að tala hérna kærleikan og, og það að treysta Guði sem að ég held að sé við getum notað að vera æðrulaus af því að við erum treystum á Guð, trúum á hann og vitum að hann mun leiða okkur á réttan stað og í Sálmi 46 í öðru versi stendur Guð er oss hæli og styrkur og örugg hjálp í nauðum og það bara þannig að Guð hann, það að eiga þessa þessa ró og þessa, já, að vita það að Guð er með okkur þá erum við bara í þessu æðruleysi og marg, þessari fallegu bæn og minnir okkur á það að við ætlum að leifa Guði að leið okkur og að því að það í þessari æðruleysisbæninni þá við talaðum að fá kjark til að breyta og en við mögum aldrei miskilja það að við erum ekki þegar að við treystum Guði þá það ekki endilega það að og trúum og treystum honum og erum æðrulaus í lífin okkar af því að við vitum að hann með okkur að þá það ekki það að við séum áhugalaus eða kærulaus eða við eigum að gefast upp eða við, af því að við eigum líka að stundum eigum við að fara og stundum eigum við að vera og fá þennan kjark og fá þetta vit, fá viskuna og viti til þess að vita hver Guð vill leið okkur. Og þannig heldur eigum við að finna frið og styrk hjá Guði, alveg sama hjá Guði, alveg sama þannig að hérna, þetta mikið öryggi fyrir okkur og mikið traust sem að við hérna, getum fundið fyrir og mikil ró og mikið æðruleysi með því að vera í vilja Guðs. Og hann Dím Rífs, hann flytur hérna lag fyrir okkur sem að heitir May the God Lord May the good Lord bless and keep you og fallegt lag, þetta svona bæn til okkar en það líka að þegar að Guð blessar okkur og heldur okkur nærri sér að þá erum við líka í þessum friði og þessari ró

Já, Guð blessar okkur og varvitir, hann alltaf með okkur. Og svo sagði Jesu líka, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins, í Jóhannesi 8:12 stendur þetta. Þannig að hérna, þegar við göngum í þessari ró og þessu öryggi, að hugsa ykkur að vera alltaf í ljósinu, ná því að það sé svona, ég sé þetta stundum svona, ég að ganga út í dagana og þá svona svo vasaljós sem ég að reyna að ganga veginn, þessi ljósið lýsi mér sem að Jesú. Og hann hefur lofað okkur þessu að hann ljós heimsins og hann, ef að við fylgjum honum, þá munum við ekki gangi myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og það þetta öryggi sem að ég held ofta að fyrst þegar við erum að byrja að ganga með Guði, að það svona að fara alla leið og sleppa alveg takinu, að þá fyrst eignust við þetta eins og ég sagði hér fyrir í þættinum, þetta líf með stóru elli eins og Karl Sigurbjörnsson sagði. En margir hafa hérna sungið ljósið og að því að ljósið gott og við viljum frekar vera í ljósinu í myrkrinu og við viljum náttúrulega frekar fylgja drottni heldur en ykkur sem við göngum inn í myrkrið og hann hérna hjá okkur og hann alltaf, maður getur séð svona mynda ykkur sem maður réttir svona fram hendurnar og segi bara takt í hendurnar mínar og ég reysið upp, takt í hendurnar mínar og ég hjálpa þér í gegnum þetta. Og hann gerir það, þetta er hverju orði sannara. En Bubbi Mortens, hann er með lag hér sem að heitir akkurat sá sem gafði ljósið. Og það er, Guð gaf okkur ljósið og það er ekki ljós eins og við slökkum og kveikjum og það er ekki ljós sem að er óstöðugt, það er ljós sem að er alltaf. En við skulum heyra hérna í honum Bubba.

Elska skaltu náungan. Það hérna lítið lögsaga af því að ég hérna, mér finnst svo mikilvægt að við áttum okkur á því að við höfum valdi við huga okkar, við höfum Guð skapað okkur með því að við fengjum að velja og við fáum að velja hvað fer inn í hýpili hugans okkar, við fáum að velja hvort við ætlum að rétta út hendurnar til Guðs, við fáum að velja hvort við brosum framan í fólk, við fáum að velja hvort við tölum fallega fólk og okkur sjálf, hvort við fyrirgefum, við fáum að velja þetta allt. En það lítil saga sem að ég hef alltaf haft svolítið gamana og ég hef meiri að nota hana stundum í kennslu í starfinu mínu og þar er afinn að tala við barnabarni sitt og hann að segja frá þeim að það séu tveir úlfar sem takast á innra með þér hann að segja drengnum það eru tveir úlfar sem takast á innra með þér það er óttin og trúin, vonin og kærleikurinn óttin er reiður, bitur og tortrygginn trúin, vonin og kærleikurinn er mildur og hugrakkur og örlátur og þá segir barni við afa sinn hvor vinnur og þá segir afinn það er sá sem þú fóðrar Og það svo skrítið að það það sem að við tökum alla daga eru við að taka ákvarðanir og það ekkert sem eru náttur, jújú, það er ekkert í hug okkar, í hugsunum okkar, til dæmis það hvort okkur finnst við misheppnuð eða allt í ómulegt að það bara hugsunin sem röng, það bara eitthvað sem við leifum að koma inn til okkar og ég veit að margir segja hvað hún að segja, þetta bara svona en það ekki svona. Við erum, það bara það sem við fóðrum og það sem við viljum breyta og við vorum aðeins að tala æðruleysisbænina og það sá kjarkur sem við höfum til þess að fara í orð Guðs og sjá hvað hann vill að við gerum og ef að það eitthvað af því, ef við erum ekki langlind til dæmis, ef við erum fljóta að fara að rífast og fljóta að fara upp, það eða verða reið eða segja ljóta orð við fólk eða hvernig sem það er ekki kærleikurinn sem Guð vill að við höfum. Og svo svo sérstakt og ég held að við getum mörg tekið undir það, að það svona tilvitnun sem segir að það góða sko, það þarf viðurlega sko,

að festa það í minni manns en það slæma það límist kjarnan í minni okkar, eitthvað sem vont límist og þá erum við líka að taka hugan okkar og segja já, heyrðu nú, í dag ætla ég að byrja á því að fara með þakkarbæn ég ætla, og það þakkarbæn til mín skvöðs og ég ætla að taka það upp sem að fallegt og gott og ég ætla að láta það vera fyrir ofan kannski sára lífsreynslu kannski einhverju sem við lentum í þegar vorum börn sem við höfum bara ekkert með að gera og skömmin einhvers annars þannig að þetta er einhvern veginn svo hérna magnað að bara gerum okkur grein fyrir því að Guð gaf okkur hennar sterka vilja Og hérna þannig að munum það að fóðra það sem að Guð gefur okkur, að fóðra það sem rétt að gera, munum að hvern einasta dag og hverja stund að horfa á það sem fallegt og jákvætt og gott í lífinu okkar og láta ekki það vonda ræna því frá okkur. Látum það ofar í hugsunina, ofar í okkar, í forgangin okkar í lífinu. En við ætlum að hún Jenny Guðnadóttir, hún ætlar að flytja fyrir okkur lag sem að heitir einfaldlega Einn þú Jesú og það er bara hann Jesú, það einn Jesú sem getur gert þetta kraftaverk, hann getur gefið okkur hennar styrk ef að við ætlum eitthvað í eigin mætti að fara að gera ég þessu sterk og klár og flott sko. Við byggjum bara lítill að bæna hvað hjálpaðu mér að fara frá þessu, hjálpaðu mér, gefðu mér stark, styrk og kraft og aðrileysi til þess að ganga þennan veg sem er bestur. En við skulum heyra henni Jenny.

Já, það bara einn Jesú. En ég heiti Katrín Danielsdóttir og það komið að lokum hjá mér. Og ég bara þakka ykkur samfylgdina og ég byggði algóðan Guð að gefa okkur æðruleysi kjark og vit til þess að hverjum einasta degi til þess að fylgja honum, gera vilja hans og taka á móti þessum dásamlegu gjöfum sem að hann hefur fyrir okkur og að muna það að Guð kærleikur, hann bara kærleikur og að lífið gott og lífið gjöf frá honum. Og mér langar að enda hér á bæn, nei, fyrir ekki við ljóði eftir hann Hallgrím Pétursson, sem að hérna minnir okkur svolítið á það og ég manna sem lítil stúlka, fór ég með þessa bænir með móður minni og við þekkjum hana öll og hún svona vertu, Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni, hönd hinn leiði mig út og inn, svo allir í synd í hafni. Það þetta ákall til Guðs að hann verði faðir okkar og frelsari og hann leiði okkur inn, daginn inn og daginn út ef við getum sagt svo leis, þannig að við förum ekki villu vegar. En takk fyrir þennan dag og takk fyrir í þetta allt saman og ég byrð bara Guð að blessa ykkur og fjölskyldur ykkar og lífið ykkar allt og ég ætla enda hér á blessunar orðunum með gospel kór Philadelphia og lengi lifi lífið.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is. Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burkna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel. We were made to be
1: courageous. Komið sælir kæru bræður, þá komið að fimmta kaflanum í bókinni The Resolution for Men. Þessi kafli heitir Resolve to Lead Your Family eða strengdu þess heit að leiða fjölskyldu þína. Undirtitillin ég mun elska hana, þjóna henni og kenna henni orð Guðs sem andlegur leiðtogi á mínu heimili. Undanfari þessa kafla eitt af mínum uppáhaldsversum í Biblíunni. Það síðasta setningin úr Jósúabók 24. kafla og 15. versi og hljóða svo. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Við skulum nú hefja lesturinn. Móses var látinn og öll Ísraelsþjóð var í uppnámi. Þessi heilagi kraftmikli leiðtogi hafði leitt þau í 40 ár síðan þau komust fyrir kraftaverk burt frá Egyptalandi. Nú var hann farinn og þessi gríðarstóri hópur fólks var fastur lengst út í óbyggðum og þurfti nauðsynlega á nýjum leiðtoga að halda. Guð sneri sér til Jósúa og sagði honum að það væri nú hans hlutverk að leiða. Ímyndið ykkur hversu skelftur og óundirbúin honum hlýtur að hafa fundist hann vera fyrir þetta verkefni. Það gat engin leitt eins og Móses. Samt sjáum við strax í fyrsta kafla Jósúabókar að Guð lagði skýra línur fyrir Jósúa með leiðtoga hlutverki til að hann næði ótrúlegum árangri. Hann lofaði honum fjórum andlegum auðlindum, ef svo má segja, til að hjálpa honum að leiða. Fjórar auðlindir sem einnig eru til staðar fyrir börn Guðs í dag til að hjálpa til við að leiða heimilin. Hann gaf honum guðlegt vald til að fara yfir ána Jórdan með allan þennan líð inn í landi sem ég gef þeim Ísraelsmönnum. Þetta Jósúabók, fyrsta kafla og öðru versi. Hann gaf honum Guðs orð til að hugleiða hana daga og nætur til að hann myndi gæfu hljóta á vegum hans og breyta vitulega. Þetta í Jósúabók, fyrsta kafla og áttunda versi. Hann gaf honum Guðs nálægð eða viðveru sem áraðanlegan félaga, leiðbeinanda og skjöld. Drottinn Guð þinn með þér í öllu. Þetta Jósúabók 1. kafla og 9. vers. Hann gaf honum Guðs fólk til að styðja hann og hvetja hann. Þetta Jósúabók 1. kafla og vers 16-18. Og sjö sinnum á leið hann sem leiðtogi hvatti Guð Jósúa með þessum sömu skildgreindu verkefnum. Hann endurtók þessi lykilpersónu einkenni sem mynda leiðtoga hlutverkið. Aftur og aftur heyrði Jósúa, verð þú hughraustur og öruggur. Þetta var til marks hvernig hann átti að leiða. Hans leið. Hvers vegna vildi Guð að Jósúa heyrði þessi orð svona oft? Vegna þess að hann vissi að leiðtogi á það til að verða gagntekinn, óttaslegin og aðgerðalaus. Hann vissi að styrkur og hugrekki eru grundallar eiginleikar þess sem maður þarf að hafa til að geta verið sá leiðtogi sem hann á að vera. Leiðtogar eru ekki leiðtogar af því þeir eru klárari, hæfileikaríkari eða skipulagðari en aðrir í kringum þá. Ekki heldur vegna þess að þeir eru hávaxnir, ríkir eða vöðvastaltir. Leiðtogar eru þeir sem hafa hugrekki. Sama hvað í gangi kringum þá, þá sína þeir aftur og aftur hugrekki með því að stíga fram og nota þau áhrif sem þeir hafa til að stýra fólki í rétt átt. Fólk mun fylgja leiðtoga jafnvel þótt hann hafi ekki allt á hreinu, en þau mun ekki fylgja manni sem sýnir ekki hugrekki vegna þess að huglesmaður mun ekki leiða. Sjálfur djöfullin mun segja þér að þú hafir ekki það sem til þarf til að vera leiðtogi í þínu hjónabandi eða þinni fjölskyldu. Hann mun benda þér á ósigra þína og mistökur fortíðinni. Hann mun gera mikið úr óöryggi þínu og skilningsleysi varðandi framtíðina. Hann gerir líka mikið úr ótta þínum og skorti á getu. Og hann mun samfara þig að fara auðveldu leiðina og að aðtengja þig og að gerast aðgeralaus. Láta einhvern annan að sjá þetta núna og næst líka. En leiðtogarhlutverkið

snýst ekki sérþekkingu eða fullkomnun eða almenningsálit. Það snýst hugrekki. Hugrekki til að treysta Guði, að gera það rétta, að standa einn, að halda skriðþunganum áfram aftur og aftur og aftur. Já, leiðtogar ætti að byðja. Þeir ætti að spyrja spurninga, leita ráðgjafar og leita stuðnings. Þeir ætti að reiða sig á vald Guðs, orð Guðs, nálað Guðs og fólk Guðs. En á sama tíma þurfa þeir stöðugt að kjósa að vera sterkir og hugrekkir, að taka ábyrgð og halda áfram að leiða. Og það það sem Guð hefur kallað þig til að gera. Og við þurfum að byrja heima. Hjónaband þitt á þína ábyrgð. Gerir þú þig grein fyrir að sem leiðtogi á þínu heimili, þá hvílir meiri ábyrgð á þér að láta hjónabandi ganga vel. Þú ert við stýrið. Þegar hjónabandi í mólum, þá má vera að eiginkonan sé ábyrg en eiginmaðurinn ábyrgari. Og hann verður að taka aðal sökin á sig fyrir hverju sem kann að fara úrskeiðis því hann leiðtoginn og hann leiði þess að gerast á hans vakt. Allt og margir menn eins og Adam eftir hann hafði syndgað í Edensgarði og kenna eiginkoninu í stað þess að taka ábyrgð sjálfur. Mjög, mjög sjaldan mun eiginkonan vilja komast út úr hjónabandinu ef eiginmaður hennar góður leiðtogi og elskar hana án skilyrða. Jafnvel þótt sumar konur rífi niður hjónabandið í heimsku sinni með sínum eigin höndum, eins og við sjáum í orðskviðunum 14. kafla og fyrsta versi, þá eiga flest vandamálana rætur sínar að reki til þess að eiginmenn halda ekki stýrið og leiða hjónabandi viljandi rétt átt með sín, kærleika og visku. Og allt of oft gefast menn hreinlega upp þegar uppkoma vandamál í hjónabandinu eða þeir verða ótengdir og bíða eftir því að konur þeirra taki sér saman í andlitinu. En það ekki þeirra að leiða. Við leiðtogarnir. Við verðum að sýna hugrekki og vera ávallt tilbúnir að taka fyrsta skrefið, koma okkar eigin lífi í rétta skorður og leiða svo konur okkar með kærleiksríku fordæmi. Guð hefur sett eitthvað í menn, svona þrá eftir hugrekki. Og þegar maður notar þetta hugrekki til að leiða konu sína á réttan hátt, þá blómstrar hún yfirleitt. Hún virðir hann meira og upplifir meiri öryggistilfinningu. Hún mun vilja fylgja hans leiðsögn og hún mun finna öryggi í að fylgja honum. En þegar kona býr við skort á forystu, finnst henni stöðugt að hún þurfi að fylla upp í þá stöðu. Þegar hún leiðir eiginmann sinn, þá minkar ekki einungis virðing hennar fyrir honum. Hann beygir sig þá yfirleitt enn meira og verður enn ótengdari og aðgerðalesari eftir því sem tími líður. Hún kann að vera frábær og sterk, en þau munu bæða finna fyrir gremju í garð hvors annars og finna fyrir minna öryggi gagnvart hvort öðru. Engin vinnur, allir tapa. Hugmyndum jafnaskiptingu valds eða svona 50-50 skiptingu er farsi sem skapar tvö höfuð og tvær manneskjur sem að reyna að stýra á sama tíma. Það þess vegna sem við getum sagt að þegar Biblían setur menn sem leiðtoga á þeirra heimilum, gerir það ekki á neinn hátt lítið úr konum. Okkar forystu hlutverki ætlað að blessa og heiðra eiginkonur okkar á mesta mögulegan máta. Þegar við gerum svo, þá færir það þeim mikla gleði og sjálfstraust og hjálpar þeim að nota sína hæfileika frá Guði, náð og fegurð af örlátlegu frelsi. Eiginkonur okkar ættu að hafa frelsi til þess að hafa áhrif án þess að þurfa að bera það ábyrgð sem hvílir á öxlum leiðtogans. Við höfum auðvitað í gegnum söguna fullt af sjálfhverfum mönnum sem hafa drottnað yfir, gert lítið úr, hunsað og misnotað eiginkonur sínar í nafni leiðtogavaldsins. Menningarsamfélög með feðraveldisins hafa verið allræmt fyrir að meðhendla konur sem annars flokks þegna. Og vegna þess að menn eru yfirleitt hávaxnari, líkamlega sterkari og ágængjari en konur, eru þeir oft hrekkju sínin á leikvellunum, harðstjórarnir í ríkistjórnunum, hinir ónærgætnu egoistra heimilunum. Þetta svo rangt á svo marga vegu og hefur aldrei verið ætlunguðs eða vilji. Við skulum fá þetta hreint. Í heiminum þá misnota hinni sterku þá veikum, nota þá sér til ánægju eða nýta sér þá á þeirra kostnað. En samkvæmt biblíulegri hönnun Guðs á leiðtogahlutverkinu, þá deyja hinni sterku fyrir hinna veikari. Þeir sem eru við völd leggja lífsitt í sölurnar fyrir þá sem eru í þeirra umsjá. Leiðtoginn, þjónar og verndar. Því öflurri sem þú ert, eða því meiri áhrif sem þú hefur, því auðmjúkari, með meiri þjónustulind og fórtfúsari verður þú. Það leið Guðs og það ætti að vera okkar leið. Hugsaðu það.
Jesús

Jesús, sonur Guðs, öflugasti leiðtogi allra tíma hafði vald til að reka út illa anda, lækna sjúka, reisa frá dauðum og hasta á vindinn. En þegar koma þeim sem voru í hans umsjá, þá þjónaði hann þeim og var þeirra hirðir í stað þessa sína valdsitt. Hann bar umhyggju fyrir þeirra þörfum og dó viljandi fyrir þá af fúsum og frjálsum vilja. Í stað þess að troða þá undir fótum sér, þá fór hann á hnén og þvoði fætur þeirra. Jesús útskýrði hönnun Guðs og leitaði að hlutverkinu á þennan hátt. Þið vitið að þeir sem telja stráða yfir þjónum drottna yfir þeim og höfðingar þeirra láta menn kenna valdi sínu. En eigi sé svo meðal ykkar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar, þjónn ykkar. Og sá vill fremstur vera meðal ykkar, sé allra þræll. Því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla. Þetta í Markúsarguðspjalli 10. kafla og í versum 42-45. Þetta hugrekki og þetta virkar dásamlega í hjónabandinu. Þegar Guð setur eiginmanninn sem leiðtoga fyrir eiginkonu sína, gefur hann henni nafnið unnusta eða sú sem elskuð og skipar eiginmanni hennar að elska hana án skilyrða eins og Jesús elskaði kirkjuna. Hann ætti að láta sér annt um hana, rækta hana og vera tilbúin að leggja líf sitt í sölurnar fyrir hana. Engin menning, stjórnmálakerfi eða eitthvað trúakerfi kemst nálægt þessu stigi fórnarheiðurs og sannrar virðingar fyrir konum. Engin á meiri kærleik en þann, eins og segir Jóhannesarguðspjalli 15. kafla og 13. versi. Sem eiginmaður átt þú að veita eiginkonu þinni þá sterku vernd og umhyggju sem hún þarnast. Losaðu hana undan því að þurfa að halda upp í hjónabandinu og fjölskyldunni, bjargaðinni og gefðu henni tíma til að fylla líf barna ykkar af lífi, ást og athygli. Orð Guðs segir að þú að sína eiginkonu þinni nærgætni. Þetta í fyrra Pétursbréfi 3. kafla og 7. versi. Þjóna henni á þann hátt sem Jesús var okkar fyrirmynd að. Komdu fram við hana virðingu því hún mun erfa með þér náðina og lífið, annars segir Guð að bænir þínar muni hindrast. Þú munt ávallt þurfa á hennar ráðgjöf, dómgrind og stuðningi að halda til að þér gangi vel í þínu hlutverki. En ekki láta neitt halda þér frá því að taka á þig alla ábyrgð á þínu heimili. Hún köllu hjálpari þinn, rétt eins og Guð hjálpari okkar, Sálmur 54 og vers 6. Rétt eins og heilagur andi hjálpari sem verður með okkur að eilífu, eins og segir Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 16. versi. En hún verður betri hjálp fyrir þig þegar þú hjálpar henni. Þegar þú tekur á þig meiri hluta byrðarinnar. Konur eru hannaðar fullkomlega sem okkar félagar þannig að styrkleikar beggja bæta upp veikleika hvors annars svo að saman getum við að fullu gefi Guði enn meiri dýrð með sameiginlegri virðingu og skilyrðislausi ást. Veittu því konu þinni forustu með því að þjóna henni vel. Ekki láta það vera endalokin á þínu hugrekki. Börnin á þína ábyrð. Tökum þetta skrefinu lengra. Sem leiðtoga, skipuðum að Guði yfir þínu heimili megin ábyrð á uppbeldi og augum barna þinna, einnig á herðum feðrana. Það ekki aðalstarf konu þinnar eða skólans eða jafnvel kirkjunar. Það þitt hlutverk sem föður. Það þýðir þó ekki að kona þín sé ekki virki því hlutverki líka, en það þýðir að meiri hluti ábyrðarinnar þín. Bæði Gamla og Nýja testamenti segja feðrum sérstaklega að kenna börnum sínum og leiða þau í átt að andlegum þroska og árangri í lífinu. Móses sagði þeim mönnum sem voru leiðtogar yfir Ísrael að kenna börnum sínum. Þú skalt hafa þau yfir þegar þú situr heima og þegar þú ert á faraldsfæti, þegar þú leggst til svefs og þegar þú ferð á fætur. 5. Mósebók, 7. kafli og 7. vers, svo að þau og barnabörn munu læra að elska, óttast og hlýða Guði. Seinna, í Nýja testamentinu þegar uppkomi mál vegna barnauppeldis í frum kirkjunni, beindi Páll orðum sínum sérstaklega mönnum og sagði, Feður, reytið ekki börningar til reiði, heldur alið þau upp með aga og fræðislu drottinn. Þetta í Efesusbréfinu, 7. kafla og 4. versi. Því miður þá yfirgefur meiri hluti barna kirkjuna og trúna í dag eftir að þau útskrifast úr grunnskóla. Þar fyrst og fremst að kenna feðrum sem hafa ekki sinnt sínu hlutverki sem skildi. Þegar feður leiða andlega, sína kannanir að börn eru 20 sinnum líklegri til að vera áfram í kirkjunni, heldur að þegar mæður þeirra eru andlega í leiðtóra heimilinu. Ef börnin þín eru ráðvilt, í uppreisn eða líf þeirra hreinlega í mólum, þá gætu verið margar ástæði fyrir því. En þegar öll eru á botning fólt, þá þetta gerast á þinni vakt. Og þó þú getur ekki stjórnað öllu,
eða kift

öllu í liðin á einni nóttu, þá getur þú sýnt nægilegt hugrekki til að tengjast börnum þínum aftur og þeirra vandamálum núna og gera hvað sem nauðsynlegt til að snúa dæminu við með hjálp Guðs sem ávallt til staðar. Góður leiðtogi eyðir ekki tíma sínum í að kenna öðrum Þessi stað fer hann strax í málið, leiðir með tilgangi, tekur á vandamálunum og gerir allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta gerist aftur. Jafnvel þó börnin þín séu uppkomin og fluttað heiman aldrei of seint að tegja sig til þeirra og reyna að hafa jákvæð áhrifin í þeirra líf með bæn, uppörfun, ráðgjöf og með því að hvetja þau áfram. Alveg þar til maður deyr hefur hann þetta mikilvæga hlutverk sem faðir og afi. Það enn verið að skrifa síðustu kaflana í lífi hans. Með þessu viljum við ekki fylla þegar sektarkennd eða gera það ómögulegt sem þegar sýnist erfitt. Og við skiljum vel að jafnvel stór vandamál eins og skilnaður eða uppreist barns ekki alltaf manninum að kenna. Það svo margt sem spilar inn í þegar ástandið orðið svo alvarlegt og stundum eru vandamálin stærri en þinn kærleikur og þín forysta geta höndlað. En líkurnar á vandamálum stór aukast þegar maður verður aðgerðalaus eða ekki tengdur og eða leifir tómarúmi að gleypa fjölskyldu samskipti og stefnu á heimilinu. Og við viljum ekki að það gerist hjá þér eða okkur að því að við klikkum á að setja meginreglu Guðs í fyrsta sæti. Okkar markmið að hjálpa þér að standa upp og vinna þetta langhlaup. Þetta því það sem við skorum á þig að gera. Frá með deginum í dag þarf ekki í minni umsjá að vera varanlega brennt inn í hugarfar þitt. Byrjaðu þar sem þú ert núna og farðu áfram eins hratt og þú kemst. Taktu fulla ábyrgð sem leiðtogi fjölskyldu þinnar. Vertu hughraustur og öruggur. En hvernig? Svona í alvöru talað. Sem leiðtogi á þínu heimili ert þú kallaður á Guði til að hlúa fjölskyldu þinni með kærleik, vernd og þjónustu. En fyrst og fremst með andlegri leiðsögn. Að vera andlegur leiðtogi. Þegar allt kemur til alls, þá lykillinn að árangri hversmanns sem eiginmanns, föður og alls annars hans persónulega ganga með Guði. Ekki bara á sunnudögum, heldur á hverjum degi. Jesús sagði að það að eiga náið samband við Guð væri leyndarmálið af frjósumu og skilvirku lífi. Sjáum það Jóhannesar Guðspjalli 15. Kafla og versum 4-5. Að treysta á hann gerir þig vitran. Að reyða þig á hann gerir þig sterkan. Að fylgja honum sýnir þér hvernig á að leiða. En hann sagði að ef þú fylgir honum ekki, þá nærðu í raun aldrei árangri. Lífið og samband eru bara allt og flókin og erfið fyrir þig að ná árangri með þau fyrir eigin styrk og visku. Þannig að þitt leiðtogahlutverk í þinni fjölskyldu byrjar með því að þú eigir tíma einn með Guði. Það svo mikilvægt fyrir mann að taka sér tíma á hverjum degi til að biðja, lesa biblíuna og stilla hjarta sitt við hjarta Guðs. Það kann að vera að þetta sé nýtt fyrir þér, en þetta skref skiptir sköpum og grunnur að sterkri andlegri forystu. Þú gætir þurft að endurskipuleggja það sem þú gerir eða draga úr afþreyingarmöguleikunum til að ná þessu, en þetta grunnurinn að þessu öllu og vel þess virði. Guð elskar það þegar menn leita til hans. Þeir munu leita mín og finna mig, lofar hann, þegar þeir leiti mín af öllu hjarta. Þetta sjáum við í Jeremia 29. kafla og 13. versi. Fyndu þér því tíma á hverjum degi til eiga stund með Guði. Passaðu vel upp á þann tíma og nýttu hann vel. Að leita Guðs vísvitandi af heilum hug mun hafa áhrif á allt annað í þínum heimi. Ef þú fyllir á tankin með hans visku og kærleik, mun hann auka til muna getu þína til að stýra í gegnum alls konar óveður og hjálpa þér að hafa áhrif inn í fjölskyldu þína. Þegar þú beinir athygli þinni að sambandi þínu við Guð, mun þér finnast það eðlilegra að vilja að kona þín og börn fá að njóta þess sama og þú. Jesús notar orð Guðs til að hreins okkur og helga okkur í það að verða hinn heilaga brúður. Við sjáum þetta í Jóhannesar Guðspjalli 15. kafla og 3. versi og í Efesusbréfinu 5. kafla og 27. versi. Lykillinn að því að hjálpa fjölskyldu þinni að vinna úr vandamálum, elska hvert annað og vaxa andlega er að leiða hana með orði Guðs. Margir menn að læra hversu máttugt og árangursríkt það getur verið að eiga sérstakan fjölskyldu tíma saman í bæn og kennslu. Jafnvel þótt að sé óþægilegt eða erfitt í fyrstu, íhugaðu að setja þetta inn í vikulega rútínu hjá þér. Hafðu hugrekki til þess. Þetta í raun mjög auðvelt. Þú þarft ekki að undirbúa eitthvað eða flækja hlutina.
Þetta getur jafn einfalt og að hittast í einu herbergi og tala um

hvernig þið öll hafið það, að lesa upp át kaplu úr biblíunni og fylgja því eftir með bæn til Guðs að hjálpa ykkur að nýta ykkur það sem þið heyrðuð. Prófaðu þetta í eina viku og athugaðu hvort þetta verði ekki til að tengja ykkur betur saman og veita ykkur ánægju. Því meiri tíma sem þú verð með fjölskyldunni í orði Guðs, því betur mun þú og börn þín uppgöta frelsandi sannleika og öflugar lífsreglur fyrir ykkar líf. Því til viðbótar, þeim mun meira sem þú

Þú ert sá sem hefur lykil áhrif á þau sem andlegu leiðtogi. Og eins ótrúlega þetta kann að hljóma, þá getur þú þetta. Þú getur náð verulegum árangri með það. Stingdu þér sjálfum í samband og vertu svo í fararbroti andlega. Ég mun elska þau. Napóleon Bonaparte sagði, Alexander, César, Karl Magni og ég höfum allir byggt upp heimsveldi. En á hverju byggðum við okkar snilli? Á valdi. Jesús Kristur byggði sitt heimsveldi á kærleika og á þessari stundu eru milljónir manna tilbúnir að láta líf sitt fyrir hann. Forystan verður einstaklega öflug og samfærandi þegar leiðtoginn sannarlega elskar þá sem hann leiðir. Guð vill ekki aðeins að þú leiðir fjölskyldu þína, heldur að þú elskir hana einnig djúpt. Fólk hefur tilhneigingu til að fylgja þeim kenningum og þeirri forystu sem sýnir þeim hvað mestan kærleika. Því lengur sem þú gengur með Guði og hlýðir honum á hverjum degi, þeim mun meira mun kærleika hans verða útelt í hjörtu okkar, eins og segir í Rómverjabréfinu, 5. kafla og 5. versi. Hann mun síðan dýpka og auðga þann kærleika sem þú þegar berð til fjölskyldu þinnar. Elskaðu þau í gegnum hjónabandið. Börn munu finna til meira öryggis þegar þau vita að foreldrar þeirra elska hvort annað. Þegar þau sjá þig faðma, kyssa og tjá konu þinni ástúð þína, munu börn þín standa beinni í baki og sofa betur á nóttinni. En það fátt sem brýtur þau meira niður en þegar mömmu og pappa verið sama hvort annað. Ef þú ert þegar giftur og samband þitt og konu þinn í brokkengt eða leiðinlegt, verður þú að gera hvað sem þarf til að koma aftur traustum fótum undir hjónabandið. Kyngdu stoltinu. Leystu úr vandamálunum. Leitaðu guðlegra leiðsagnar. Byttu fyrirgefningar á hverju sem þú kannt að hafa gert rangt. Talaðu, hlustaðu, breyttu. Mundu, þú ert maðurinn. Og Guð hefur sett þig í bílstjórasæti til að taka stjórnina í hverju því sem kemur upp heima hjá þér eða í hjónabandinu. Ekki bíð eftir henni. Statt upp og vertu leiðtoginn sem Guð ætlaði þér að vera. Það aldrei auðvelt, en það vegna þessa sem Guð gaf þér þetta verkefni hugrekkis. Næsti kafli að hjálpa þér með þetta. Ef þú ert skilin, viðurkenndu þá fyrir börnum þínum að þetta ekki sú leið sem þú eða Guð ætlaði þessu sambandi. Byttu þau fyrirgefningar og síndu sérstaka viðleitni til að sína þeim í orði Guðs hvernig eigi að láta hjónabandi ganga svo þessi vítahringur skilnaðar endur taki sig ekki af sjálfu sér. Elskaðu þau með orðum staðfestingar. Allt og margir feður eiga erfitt með að segja þessi orð, ég elska þig, jafnvel við börn sín, en það algjörlega nauðsynlegt að þau fá að heyra þessa staðfestingu á föður elskunni. Jafnvel þó þú sem hafir sjaldan eða aldrei heyrt föður þinn segja þetta við þig, skaltu horfa í augun á þeim og segja þeim hversu mikils virði þau eru þér. Að þú sér þakklátur Guði að hafa gefið þér þau. Þær fáu sekundur sem tekur þig að segja þetta getur breytt þeim til framtíðar og byggt upp ótrúlega styrk sjálfsverðingar í syni þínu meða dóttur. Vitur faðir vill ganga úr skugga að börn hans sé ekki neinum vafa hversu mikils virði þau eru í augum hans. Elskaðu þau með tíma þínum. Orð eru mikilvæg en ef hegðun þín segir annað, sendirðu misvísandi skilaboð sem mun eyðileggja traust þeirra á þér. Þetta sérstaklega mikilvægt í vinnunni þinni. Þú ættir að inna starf þitt vel af hendi að sjálfsögðu, framkama það að bestu getu eins og þú værir að vinna fyrir drottinn. En börnin þín þurfa að vita það skýrt og skorinort að vinnan ekki mikilvægari fyrir þér en þau eru. Ef börnum þínum finnst þau alltaf fá leifarnar af orku þinni og athygli þinni, munu þau fjarlægjast og glíma við gremju. En þú getur komið í veg fyrir þetta, eins erfitt og það með því að setja mörk á vinnutíma þinn, útdela verkefnum og sína þú munir berjast fyrir fjölskyldu þína. Það kom upp tímabil þar sem vinnan mun krefjast meira af tíma þínum en vanalega. En ef það venjan, ef þú letur sífælt undan því, þá ertu raun að fela hvar hjarta þitt liggur raunverulega og þú færð meiri fullnægi úr vinnunni en þú ert tilbúin að viðurkenna. Hjarta þitt þar sem fjársóðu þinn eða þar sem þú verð tíma þínum. Vinnan mun stela frá fjölskyldu þinni ef þú leyfir því að gerast. Það eru skýr tengsl milli sjálfstraust, öryggis og andlegrar heilsu barna þinna og þeirra áhrifa sem þú hefur í lífi þeirra og vinnan þín hefur ekki rétt á að stela því frá þeim, eða frá þér. Þau mun ekki muna eftir því hvað þú gerðir fyrir þau með þú varst í vinnunni, eins mikið og þau muna hvað þú gerðir með þeim. Og það fordæmi sem þú gefur mun að öllu lengitum vera það sem þau fylgja og gefa sínum börnum líka. Gefðu þeim

kærleiksríkt fordæmi. Ég mun vernda þau. Feður eru aðalverndarar, líkamlega, tilfinningalega og andlega. Sem dæmi þegar maður leiðir dóttur sína að altarinu í brúðkaupi hennar, ætti hann í raun að vera að segja tvennt við hana og þá sem eru viðstaddir. Í fyrsta lagi að hann hafi staðið vörð siðferðilegan hreinleika hennar til að leiða hana fram fyrir eiginmanninn sem hreina mei, eftir í öðru Kórintubréfi, 11. kafla og öðru versi. Og í öðru lagi að maðurinn sem hann gefur nú dóttur sína hefur sannað sig sem siðferðilega, fjárhagslega og andlega hæfan til að leiða hana, sjá hana og vernda hana héðan í frá. Fæstir menn átta sig á eða viðurkenna þessa miklu ábyrgð. En sem faðir máttu vita að þín köllun að vera hirðir og vernda börnin á öllum sviðum lífsterra þann stutta tíma sem þú hefur þau hjá þér. Jesús sagði, þegar sterkur maður, alvopnaður, varveitur húsitt, þá allt í friði sem hann á. Þetta í Lúkasar guðspjalli 11. kafla og 21. versi. Sem þessi sterki maður á þínu heimili, ættir þú með kærleik að halda öllu frá fjölskyldu þinni sem getur skaða hjarta þeirra, huga eða líkama. Maður ætti að vera meðvitaður, upplýstur og vera þáttakandi í lífi konu sinnar og barna. Vita hvað í gangi hjá þeim, hvað þau hugsa, hverja þau umgangast og hvað þau að gera. Hann ætti með bæn að biðja Guð að hjálpa honum að greina hvaðina sem getur skaða þau eða afvegalaut þau. Jafnvel þótt þetta sé tímafrekt þá rekur kærleikurinn menn áfram til að vernda það sem þeim mikils virði. Þú ættir ekki einungis að standa vörðum hjarta þitt, heldur einnig hjarta konu þinna líka. Ef heimurinn dregur hana í burt frá því sem Guð setur í forgang í hennar lífi eða eitthvað eða einhver ógnar henn á einhvern hátt, þá það þín skylda að stíga inn og vernda hana. Það sama á við börn þín. Auðvitað viltu trúa því að börnin þín muni sjálfkrafa taka viturlegar ákvarðanir án þess að þurfa að hafa mikið eftirlitið að leiðsögn. En þau þurfa hjálp til að taka réttar ákvarðanir. Þess vegna ertu enn pappi þeirra. Þú vonar kannski að kona þín sjá þessi smáatriði svo þú getur gert hvað sem þú vilt. En ef þú ert virkur og leggur vinnu í grunninn mun það borga sig og spara þér tíma og fyrirhöfn síðar meir. Þess vegna svo mikilvægt að verja tíma í orðinu með fjölskyldu þinni. Það kennir börnum þínum að elska visku í stað þess að vilja meira af heiminum. Rétt eins og kindur munu börn þín ráfa inn á svæði sem eru óörugg og það undir þér komið að gera það sem þarf til að tryggja velferð þeirra, jafnvel þó þau skilji það ekki til fullnustu. Ef þú lætur þau afskiptalaus, hafa þau tilhneigingu til að lækka standardin. En sem þeirra verndandi leiðtogi, þá það ekki einungis þitt verk að setja þeim skýrmörk, heldur einnig að nota orð Guðs til að kenna þeim að hugsa viturlega svo þau geti sett sín eigin mörk. Kendu þeim að óttast og elska Guð og að fara ekki á brautir ranglátra og ganga ekki á vegi vondra menna. Þetta segir í orðskviðunum 4. kafla og versum 14 og 15. Frá sjónvarpinu, internetinu og bíotjaldinu og yfir í samskipti þeirra við hitt kynið, þá þú ábyrgur fyrir að setja grundvallarreglur að leggja línurnar. En þú verður að sjálfsögðu að vera viss að fylgja þessum reglum sjálfur, ekki segja eitt en gera annað. Þú verður að kenna og leiða án hræstni. Það sem þú kennir verður þú að lifa eftir sjálfur. Þú getur ekki sagt börnum þínum að forðast eiturlyf og áfengi ef þú gerir það ekki sjálfur. Þú getur ekki raun varað þau við hættun af klámi ef þú skoðar það sjálfur. Þú getur ekki kvattu til þess að bíða með kynlíf þanga til þau eru gift, koma fram við líkama sinn sem musteri heila sanda eins og segir í fyrra Kórintubréfi 7. kafla og 19. versi, þegar þú elskar konu þína ekki eins og Guð býður þér með hreinni hugsun og gætir hjarta þín svandlega. Já, við gerum allir mistök og okkur skortir Guði stýrð, en börn okkar skynja hvenær við höfum auðmjúkt hjarta og við lifum markvist að því að þóknast drottni. Spurðu sjálfa þig hvað þér fannst þína eigin foreldra. Mjög snemma vissir þú hversu sönn og heiðarlegt þau voru. Þú sást það jafnvel þegar þau held að þú sægir ekki til. Börnin þín geta séð þetta í þér líka. En með því að setja markið hátt og sína fordæmi þá verndar þú hjarta þeirra og vinnur í þágu velferða þeirra. Þú hjálpar þeim að forðast að gera hættuleg mistök. Þú leiðir þau á veg varanlegs, ævilangs sannleika. Því aldrei sem börnin þín verða, því meira þurfa þau að skilja rökstuðningin á bakvið þær reglur sem þú setur. Þær reglur sem eiga sér rætur í sannleika og boðorðum Guðs mun gefa þeim trygga undirstöðu. Þegar börnin byrja að ganga með Guði og þekkja persónuleika hans, munu þau byrja að greina milli þess sem rétt og rangt, viska og heimska

0: og best. Til þess að ná því þarnast þau hugrakkrar forystu þinnar. Ég mun þjóna þeim. Þegar Jesús sýndi fólki kærleik, þá áttaði hann sig á þörfum þeirra og síðan þjónaði hann þeim. Hann kendi, læknaði, gaf, vann og leiddi aðra í þjónustu bæði við föðurinn og til mannkynsins. Hann auðsýndi æðstu skipunina í réttingunni, að elska Guð af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllu mætti þínum og að elska náungan eins og sjálfan þig. Þegar þú sýnir hvers virði fólk með því hvernig þú þjónar öðrum, munu börn þín fylgja í kjölfarið. Ef þú gerir þetta, hafa þau tilhengu til að líta þennan lífstíl gjafmildis og sjálfsfórnar sem eðlilegan og sjálfsagðan. Kenndu börnum þínum að hugsa meira en þau sjálf og finna fyllingu í því að elska aðra í gegnum orð og verk. Bjóttu börnum þínum að vera sjálfbúðarleiðar með þér í kirkjunni eða á góðgerðasamkomum. Hjálpaðu ekkjum í bæjarfélaginu eða gefðu þeim sem eru heimilislausir eða minna mega sín að borða. Þetta mun hjálpa þeim að vaxa í trúnni hraðar en nokkuð annað og leið hjálpa þeim að læra að elska aðra því reynslan árangursríkasti kennarinn. Þú ert hirðirinn á þínu heimili. Þú ert aðal fyrirmyndin. Þegar þú elskar og þjónar, munu börn þín læra að elska og þjóna. Þegar þú stendur vörðum augu þín, munn þín og huga þín, eru þau mun líklegri til að gera slíkt hið sama. Og þegar þú biður fyrir þeim reglulega, fyrir visku, styrk, fyrir því að hjörtu þeirra verði opin fyrir Guði og hans orði, mun heilagur andi með ánægju hjálpa þér að vera svo faðir og leiðtogi sem mótar líf þeirra í dag og hefur þannig áhrif á veröld morgundagsins fyrir þau. Kærleiksríkur, verndandi, þjónandi, ásamt því að tengjast reglulega Guði andlega, þannig verða menn leiðtogar á heimilin sínum, meistarar kvenna sinna, hetjur barna sinna og frjósamir synir síns himneska föður. Það krefst styrks, það krefst hugrekkis, fullt af bænum og nokkura óvinsælla ákvarðana. En þú munt geta litið til baka yfir fjölskylduna og verið blessaður af því frumkvæði sem þú fjárfestir í og þeim forgangi sem þú hafðir og hélst í heiðri. Það engin maður fullkomin, en það geta allir menn verið hugrakkir. Það getur hver maður leitt heimili sitt með orði Guðs, nála Guðs og Guðs hjálp. Kæru bræður, þetta var 5. kaflinn í bókinni The Resolution for Men. Áskorun þessa kafla þessi. Byrjaði í þessari viku að hafa það sem venju að lesa í það minnsta einn kafla í orði Guðs á hverjum degi. Minnisversið fyrir þennan kafla úr Jósúa bók, 1. kafla og 9. versi. Hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur? Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast því að drottinn Guð þinn með þér hvert sem þú ferð. Þakka ykkur kæru bræður fyrir samfylgdin í dag. Ég hvet ykkur til að taka þessar áskorun að lesa í það minnsta einn kafla í Biblíunni á dag. Mér finnst gott að lesa eitt kafla í Orðskviðunum, viðeigandi kafla með að við mánaðardag og svo einnig að tvo kafla í Nýja testamentinu. Guð blessi ykkur, kæru bræður.
1: Þetta var þátturinn Maður á mann. Óðinn Burkni Helgason fjallað karlmenn og karlmennsku.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti fljóslíð verslunarmelgina er að frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sormasongkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Já, góðan daginn, kæru hlustundur lindarinnar. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, Kolbi Sigurðsson frá Bænahúsinu. Í dag langar mér að beina sjónum okkar að Nehemjabók og því hvernig ótti drottins birtist þar. Þegar við heyrum orðið ótti, hugsum við oft skelvingu og kvíða. En ótti drottins annars eðlis. Hann heilug lotning, djúp virðing fyrir Guði og meðvitund að hann heilagur, voldugur og nálægur. Að óttast drottin að taka Guð alvarlega og spyrja hvað heiðrar Guð. Nehemjabók sýnir að þessi lotning ekki bara tilfinning í hjartanu. Hún birtist í bæn, heiðarleika, kjark, réttlæti, þjónustokkar og trúfesti. Sagan hefst þegar Nehemja fær fréttir af niðurbrotnum múrum í Jerúsalem. Múrarnir táknuðu öryggi og framtíð þjóðarinnar. Í lífi okkar geta traust, sambönd, trú eða von legið í rúst. En Nehemjabók kennir að endurreisn hefst þegar fólk tekur Guð alvarlega. Ótti drottins leiðir okkur í bæn. Þegar Nehemja heyrði slæmu fréttirna settist hann niður, grætur, fastar og biður. Hann segir, drottin Guð himinsins, þú mikli ógveggjandi Guð, þú heldur sáttmólan og sýnu þeim miskunnsemi sem elska þig og halda boð þín. Nehemja sér Guð sem mikinn og miskunnsaman, heilagan og náðugan. Ótti drottins fær hann því ekki til að flýja frá Guði, heldur til að leita hans. Sannur ótti drottin segir, ég þarf að koma til Guðs. Þegar eitthvað fyrir úskeiðis viljum við oft bregðast strax við eða leysa vandan í eigin mætti. Nehemja kennir okkur annað fyrsta skref. Staldraðu við, biddu og leyfðu Guð að tala áður en þú bregst við. Ótti drottins leiðir til heiðarleika. Í bænsinni kennir Nehemja ekki aðeins öðrum ástandið. Hann tekur sjálfur ábyrgð og segir, við höfum syndgað gegn þér, ég sjálfur og fjölskylda mín höfum einnig syndgað. Þetta merki auðmýkt, sá sem óttast drottin spyr, hver var Guð að breyta í mér? Ótti drottins tekur af okkur grímurnar og við megum segja sannleika með Guð. Játning ekki sjálfsattur, hún að segja drottin þetta rangt. Ég þarf fyrirgefningu þína og hjálp. Skömm segir að við séum vonlaus. Heilagur andi kallar okkur til Jesu, þar sem náð og nýtt upphaf. Endurreisn hefst oft með bæninni drottin byrjað á mér. Ótti drottins gefur kjark. Þegar fólki byrjar að endurreisa múrana, mæti það háði, mótstöðu og hótunum. Þá segir Nehemja, eigi skuli þér óttast þá, en minnist drottins hins mikla og ógurlega. Lykillinn þessi setning, minnist drottins. Nehemja ger ekki lítið úr hættunni, en minnið fólkið á að Guð sé stærri en vandinn. Kjarkur ekki fjarvera ótta heldur að gera þeir rétta þrátt fyrir óttan. Vegna þess að við tristum Guði. Við viljum öll vera samþykkt. Stundum vitum við hvað rétt en óttumst álit annara. Þá þurfum við að spyrja, hvern óttast ég mest, Guð eða fólk. Ótti við menn verður auðveldlega að snara, en ótti drottins frelsar okkur til að segja sannleikan og standa með því sem rétt er. Því starri sem Guð verður í augum okkar, því minni verður óttin við menn. Ótti drottins leiði til réttlætis og þjónustu. Í fimmta kafla Nehemjabókar kemur í ljós að ranglæti er einnig innan samfélagsins. Sumir hinna ríku nýttu sér neyð hinna fátækuru. Nehemja segir, það sem þið eruð að gera ekki rétt. Ætlið þið ekki að lifa í ótta við Guð ykkar. Nehemja tengir ótta drottin sem framkom okkar við fólk. Við getum ekki lofa Guð en notað orð okkar til að brjóta aðra niður. Hver manneskja sköpuð í Guðs mynd? Sá sem óttast Guð nota því áhrif sín til að hjálpa, venda og byggja upp. Nehemja hafði mikið vald sem landstjóri og hefði getað nota aðstöðu sína til að auðgast. En hann segir, en ég gjörði svo ekki vegna ótta drottins. Hann vissi að hann bæri ábyrgð frammi fyrir Guði, jafnvel þó engin maður stöðaði hann. Ótti drottins situr okkur mörg. Þegar engin annars sér, vald og áhrif er ekki leyfi til að gera það sem okkur sýnist, heldur ábyrgð til að þjóna. Og Jesús fyrirmyndin. Hann kom ekki til að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Ótti drottinn skapar trúfesti. Þegar Nehemja velur Hanaja til ábyrðar, segir hann, hann var trúr maður, óttast Guð meir en margir aðrir. Nehemja leit ekki aðeins eftir hæfileikum, heldur karakter og trúfesti. Hæfileikar geta opnað dyr, en karakter ræður því hvað við gerum þegar þær opnast. Trúfesti að standa við orðsinn, segja sannleikan og gera þið rétta þegar enginn sér. Guð sér ekki aðeins ímyndina sem við sýnum öðrum, hann sér hjartað. Hann leitar að mjúkum og trúfestum hjörtum. Sem leifu honum að leiðrétta sig og móta. Guð endurreisir brotna múra. Kanski hefur traust brostið, samband skattast eða trúin kólnað. Kanski heldur þú að mistök fortíðarinnar muni alltaf skilgreina þig. Nehemja bók kennir að brostið ástand þarf ekki að vera endapunkturinn. Guð sér ekki aðeins rústirnar heldur það sem hægt að byggja upp. Endurreist gerist stein fyrir stein. Hún getur byrja með heiðarlegri bæn, játningu, afsökunarbeiðinni eða skrefi aftur orði Guðs. Nehemja byggði ekki einn, fólki byggði með honum. Fólki byggði saman. Við þurfum líka samfélag, fyrir bæn og stuðning. Umfram allt þurfum við Jesú. Hann kom til að fyrirgefa syndir okkar, gefa okkur nýtt hjarta og endurreisa samband okkar við Guð. Krossin sýnir að syndin alvarleg, en einni að kjærleikur og náð Guðs meiri. Kæru hlustendur, ótti drottins ekki skelving sem að rekur okkur frá Guði, heldur heilög lotning sem dregur okkur nær honum. Hann leiðir okkur í bæn, heiðarleika, gefur okkur kjark, réttlæti, þjónustu og trúfesti. Orðskveðni segja, ótti drottins upp af visku. Því starri sem Guð verður í augum okkar, því minni verður óttin við fólk. Því skýra sem við sjáum heilalika hans, því meira þráum við að lifa honum til heiðus. Við skulum biðja. Drottin Guð, við þökkum þér að þú ert heilagur, voldugur og góður. Við gefur okkur sanna lotningu fyrir þér. Hjálpa okkur óttast ekki fólk meir en þig. Geð okkur kjark til að gera þið rétta, auðmýkt til að játa mistök okkar og miskun til að byggja aðra upp. Endurreist

Við brotna múra í lífum okkar og gerða okkur trúföst og fús til að þjóna. Við biðjum í Jesu nafni. Amen. Kæri hlustandur Lindarinnar, ég kveð ykkur að sinni Kolbeinn Sigurðsson frá Bænahúsinu.

0: En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12.
1: Salmur 92, vers 3. Að kunngera miskunn þína að morgni og trúfesti þína nætur.

0: Allt til 11 árana ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 37. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.
1: Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Já, já, já, komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég sit hérna í hljóðveri Lindarinnar á Akureyri á þessum mánudegi, það 27. júli. Ég hélt reyndar að ég hefði byrjað útsendingu hérna bara klukkan rúmlega 9:30 en svo svona lög gera ráð fyrir. En eitthvað klikkaði hjá mér þannig að ég var bara fréttað á þannig að ég væri bara alls ekkert í útsendingu. Og hérna, já, en sko málið ég bara búin að vera í sumarfríi í síðan 1. júli á samt náttúrulega öðrum starfsmönnum Lindarinnar.

og ég bara einhvern veginn ekki alveg komin í gírin með þetta. Ég veit það ekki hvað gerðist. En það nú alltaf færast svona í fasta skorður hérna hjá okkur á nýjó. Og ég segi það nú bara, eftir gott sumarfrí þá líka dásamlegt að koma tilbaka og eiga stund með eitthvað kæri hlustendur. Þið eru mikilvæg og já, því hvað væri nú lindin ef að enginn væri að hlusta. Og lindin, hún flytur okkur bara boðskap gleði og vonar inn á hvert heimili á landinu og inn í hvert manns hjarta í þessu landi. Það allavega ósk okkar og von og þrá. Og já, veðrið hérna á Akureyri, það svona bara, það var allavega þungbúið þegar ég kom í morgun og svona, já, smá gola og smá regning og já, eitthvað nýju stiga hiti. En við búin að njóta mikilla hlýinda undanfari og óboslega bara vel sett og þakklátt fyrir það og ég frétti það að nú væri sólin fann að skína á vestur og suðurlandi og bara gleðin með völd og það bara frábært. Og við bara glöð með það að sólin, hún, já, hún ekki að einskorða sig við einn landsluta. Hún bara, já, stundum höfum við það gott og stundum aðrir og svo bara, stundum bara allt landið. Bara, stundum bara sól sem skín á allt landið einu. Ah, svo ég komið sem nótum mig svona. En, já, já, við ætlum bara að njóta á dagsins. Ég ætla að vera hérna með ykkur til klukkan 12 í dag. Spila fallega tónlist og svona koma með eitthvað orðin á milli. Og það var hún Charity Geir sem að byrjaði þáttinn hérna núna. Hún var að syngja fyrir okkur fallegt lag og hér önnur söngkona sem að ætlar að syngja líka fyrir okkur fallegt lag. Guð elskar mig. Og þetta hún Anna Júlíana Þórusdóttir sem að ætlar að flytja fyrir okkur. Þetta fallega lag, Guð elskar mig.

Já, Jesús minn, þú ert svo góður við mig. Þetta var hún Anna Júlíana Þórósdóttir, vinkona mín að syngja fyrir okkur. Ég get nú ekki annað en kannski minnst aðeins á það að það bara kotmót á næstunni. Það byrja núna á fimmtudagskvöldi, kotmót í fljótsliðinni. Ég held að byrja með samkomi núna klukkan 20.30 kvöldið. Og það nú Signý Guðbjartsdóttir sem ætlar að setja mótið og tala til okkar það kvöld. Og ég veit að það undirbúningur í fullum gangi. Það eru vinnudagar núna þessa dagana og margt fólk á, bara á leiðin upp í kot strax núna í dag til þess að undirbúa kotmótið. Og já, það stefnir í gott veður að þessu sinni og bara alveg tilvalið að setja stefnun á kotmótið það ekki. Fyrsta móti sem var haldið var haldið 1949 og það var nú margt breyst á þessum tíma. Ég fór á kotmót, mitt fyrsta kotmót í kringum 1982 og mín fyrsta minning bara hefur eiginlega fyllt mér síðan. Það minning frá bænastund sem var haldin í kotinu þarna á þessum árum, 82-83. Og það stóðu svona allir í ring, það var myndaður stór ringur og allir heldust í hendur og það var beðið af mikilli innlifun og það var svona guðskraftur einhvern veginn áþreifanlegur. Ég náttúrulega horfði í kringum mig og sá að já, tárin runnu niður kinnar fólks og já, ég var bara alveg dolfallin, mér fannst það svo heilug stund. Og svo var sungin lítill kór í svona eftir bænina og þessi kór hefur fyllt mér alla tíð síðan. Ég ég gerði hann svolítið að svona mínum söng og ég söng hann alltaf fyrir börni mín svona þegar þau voru að fara að sofa og já, ég bara elska hann að söng og ég myndi alveg vilja heyra hann oftar. En það vill nú bara svo til að við eigum gamla upptöku af þessum litla kór hérna og ég ætla að spila það fyrir okkur núna og leif ykkur að heyra. Og kannski eru nú bara fleiri sem að tengja við þessar gömlu góðu minningar frá kotmótum hérna áður fyrr. Þau eru dásamleg í dag en voru kannski ekkit síðri hérna áður fyrr. Já, ég segi svona, ég ætla að spila þetta hérna. Jesús kom inn, þetta er Philadelphia kórinn, þetta er

Finnst ykkur þetta ekki fallegu lítill kór? Jesús kom inn, í mitt hjarta, Jesús. Kom inn í dag, minn bættu hag. Kom inn í mitt hjarta, Jesús. Já, já. Ég með bók hérna, sögur úr biblíunni, í myndum á máli og mér langar til að segja ykkur eina litla frásögn hérna. Þá Davíð og Jónatan. Þeir áttu, það var falleg vinátta á milli þeirra. Og þetta er saga frásögn hérna úr fyrstu Samúels bók, 20. kaflanum. Og ég ætla að lesa hérna. Davíð gerði Jónatan orð úr felusta sínum að hitta sig með leynd. Þegar þeir fundust spurði hann, hvers vegna vill faðir þinn mig feigan? Hvað hef ég gert á hluta hans? Hann getur ekki viljaði feigan, svaraði Jónatan. Hann segir mér allt og hann hefur sem hann hefur í hyggju að gera og hann hefur ekkert minnst á þetta. Konungurinn veit að við erum vinir, svaraði Davíð. Þess vegna vill hann ekki angra þig með því að segja þér að hann ætla að koma mér fyrir. Ég veit að ég aðeins eitt skref frá dauðanum. Hvað viltu að ég geri, spurði Jónatan. Á morgun tólkomu hátíð, sagði Davíð. Þá ætlast til að ég sitja að snæðingi við borð konungsins ásamt öðrum hirðmönnum, en ég ætla ekki að koma til veislunar, heldur fela mig úti á víða vangi. Ef að faðir þinn spyrði hvar ég sé, skaltu svara. Davíð bað mig leyfis að fara heim til Betlehem þar sem að fjölskylda hans heldur fórnarhátíð þessar mundir. Ef hann svarar, það gott, treysti ég því að ég sé ekki í lífshættu, en ef hann reiðist, teki það sem viðvörun að hann ætli mér eitthvað illt. Hvernig getur þú komið til mín boðum viðbrögð hans án þess að það vitnist? Ég held að faðir minn undrist ekki fjarveru þín á þessum fyrsta degi veislunar, en hann mun fara gruna margt á öðrum degi og á þriðja degi þá spyr hann áræðanlega hvar þú sért niður komin. Þú kannast við grjót vörðuna þar sem að ég yðka bófimi mína, sagði Jónatan. Feldu þig í nánd við hana á þriðja degi veislunar eða nógu nærri til þess að heyra kall mitt. Ég mun skjóta á boganum mínum eins og ég sé að skjóta í mark á vörðuna og láta örvasvein minn sækja örvarnar. Ef þú heyri mig kalla til hans, örvarnar eru þarna til hlýðar við þig, þýðir það að þú þarft ekkert að óttast. En ef ég kalla til hans, örvarnar eru fyrir aftan þig, þá merkir það að þér hætt að búin og þú verður að flýja lengra brott og leita þér betra hælis. Vinirni kvöddust, Guð veri með þér, sagði Jónatan. Heittu mér því að sína fjölskyldu minni ætið vinsemd ef ég fell frá. Guð varðveiti þig fyrir öllum óvinum þínum. Nú ætla ég að

Já, ég var að lesa hérna fallega sögu fallegan vinskap þeirra Davís og Jónatans og nú ætla ég að klára þessa sögu. Þegar að tólkomu hátíðin hófst var sæti Davís við borgkonungsins aukt. Sál hafði ekki orð á því á fyrsta degi en á öðrum degi þá vék hann sér að Jónatan og spurði hvar Davíð væri. Jónatan sagði að hann hefði beðið leyfis að fara til fjölskyldu sinnar í Betlehem til þess að sitja með henni fórnar hátíð og síðan veitti hann því nána athygli hvernig Sál

tæki þessu. Og biðin varð ekki löng því að Sál brást reiður við og beindi bræði sinni að Jónatan eins og hann ætti sök á þessu eða væri Davíð sjálfur. Þú ert sonur uppreisnargjarnar móður, hrópaði hann. Ég veit að þú ert vinur Davíðs, skilur ekki að kórona þín og konungdómur er í hættu meðan að hann lifir. Sæktu hann og komdu með hann, hann verður að deyja. Hvers vegna? Hvað hefur hann brotið af sér? Spurði Jónatan. Sál skók spjót sitt eins og hann ætlaði að reka það í son sinn. Bræðin sauð líka í Jónatan við þessar ógnanir föður síns og hann gekk frá borðinu og neitaði að snæða meira. Nú vissi hann að Sál ætlaði að ganga af Davíð dauðum. Daginn eftir tók hann boga sinn og örvar og gekk með örvasveini sínum út af vörðinni þar sem að hann hafði heitið að koma boðum til Davíðs. Hann kallaði til örvasveinsins hinn ákveðnu orð svo hátt að Davíð heyrði þar sem hann fólst í runna. Hann hneigði sig svo að Jónatan sæi til marks vináttu sína og þakklæti. Að lokum þá kallaði Jónatan til hans. Farðu og leitaðu þér öruggs hælis. Guð varðveiti þig og vináttu okkar. Vertu sæll vinur. Davíð hélt í brotti þess að forðast ofsókn Sáls en Jónatan sneri aftur heim til hallarinnar dapur í bragði. Já, þetta er falleg saga um fallega vináttu þessara tveggja. Það var nú gaman að lesa meira um það, ekki kannski þessum þætti, en það kemur. Hér er hún Anna Sirius Snorradóttir með fallegt lag sem heitir Von.

Þetta er hljómsveitin Boyzone, No Matter What. En þetta er beinútsending núna hérna frá hljóðvinni Lindarinnar á Akureyri. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég sit hérna bara á þessum fallega degi og erum að hlusta á fallega tónlist og hlusta á bara og bara lesa fallegt Guðs orð. Og hér nú eitt

sem ég tek hérna úr Jesaja 65. kaflanum. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra verður ekki minnst framar og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa. Því sjá, ég geri Jerúsalem að fögnuði og íbúa hennar að gleði.

aðeins lifa fáa daga eða öldungur sem ekki nær fullum aldri. Og hérna aðeins síðar í kaflanum þar stendur. Þeir munu ekki erfiða til einskis og ekki eignast börn sem að deyja fyrir tíman því að þeir eru niðjar þeirra sem að drottinn hefur blessað og börn þeirra með þeim. Áður en þeir hrópa mun ég svara og áður en þeir hafa orðinu sleft mun ég bænheyra. Úlfur og lamb verða saman á beit, ljón mun bíta gras eins og naut og mold verða fæða höggormsins og hvergi á mínu heilaga fjalli munu þau vinna mein né gera skaða, segir drottinn. Já, þetta er líklega bara fallegasta lýsingin á himnaríki í allri biblíunni. Jesaja, hann beitir hérna svona skáldlegu innsæi með áhrifaríkum hætti svo að við áttum okkur betur á dýrð himinsins. Úlfur og lamb munu vera saman á beit og börn munu ekki verða skamlíf. Hvað er þetta eiginlega? Þetta er bara dásamlegt orð hérna úr Jesaja 65. kaflanum. Og nú ætla ég að spila algjörlega dásamlega fallegt lag sem þið skuli bara endilega hérna hlusta og hækka aðeins í tækjunum. Þetta lag heitir Here We Are og það er Dallas Holmes sem að flytur.

Jæja, hvað fannst ykkur þetta lag? Var það ekki fallegt? Jú, ég held að það var fallegur flutningur, falleg tónlist og fallegur texti. Já, já. En það nú svona út af þessari miklu ferðahelgi sem framundan. Þá langar mig til þess aðeins að minna kannski á bílabænina. Hún ekki bara í flestum bílum núna? Bílabænin sem sagt límiði fyrir svona með bæn fyrir bíl til þess að festa á mælaborðið eða í bílinn okkar og þessi bæn svona drottinn guð veit mér vend ábyrðar minnar ég ek þessari bifreið í Jesu nafni, amen það þarf ekki langar bænir og mikla rullu til þess að byggja til drottins þetta dásamleg bæn og trúi ég bara hefur vend fyrir bílana okkar og hún fæst víða þessi bæn þessi litla bílabæn hún fæst til dæmis í kirkjuhúsinu og í bústaðakirkju veit ég í versluninni Jötu held ég og svo hérna á Akureyri í Hvítasunni kirkjunni og í litla húsinu, ekki síst hjá honum Jóni Oddgeri Guðmundssyni sjálfum sem að gefur út þessa bílabæn og hann búinn að gera það í meira en 50 ár. Kannski bara 55 ár sem hann búinn að gefa út þessa bílabæn. Og ég hvet bara alla til þess að verða sér úti eina litla bílabæn í bílinn sinn. Já, já, en hér hann Birgir Haraldsson, hann með bæn, hérna, hann ætlar að syngja bæn sem að heitir Jesú bæn. Við skulum hlusta.

skemmtilegt hjá honum Birgi Haraldssyni. Jesú bæn. Í dýrmætar en gull, þessari litlu bók hérna er svona smá hugleðing fyrir hvert dag ársins. Hérna er ein þeirra. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott er. Þetta er tekið úr Galatabréfinu 6, 7. kafla og 9. versið. Við getum aldrei gert of mikið af því að gera öðrum gott, því kærleikurinn vill alltaf gefa og hættir því aldrei. Kærleikurinn gefst ekki upp þótt að hindranir og erfileikar verði á vegi hans. Kærleikurinn kennir þér að elska og gjöra gott án þess að þreytast. Það er að segja ef að kærleikur Jesú býr raunverulegu hjarta þínu og ljómar út frá þér.

Já, ég trúi. Þetta var hann Phil Wickham, I Believe. Kröftut og flott lag hjá honum. En við höldum áfram hérna, hér kemur næst. Hann Fannar Jósef Viggosson með lag sem að heitir María og Marta. Og já, það var hann hérna, það var hann Rúnar Kristjánsson, skáld á Skagaströnd sem að gerði textan við þetta lag. En Fannar Jósef Viggosson gerði í ljóðið og það hún Sara Helgadóttir sem að syngur. Skulum hlusta á þetta lag.

Þetta var hann Brandon Lake og Hartford Hallelujah. Já, já, kæri hlustendur, það bara komið að lokum hjá mér hérna í dag og ég ætla að enda hérna á fallegu orði og kröftugu í Efesins bréfinni þriða kafla og ég ætla að lesa hérna í lifandi orði og ég leifi mér bara að segja það, þetta orðið þín kæri hlustandi og, þetta, og það hann Páll Postuli sem að skrifar og segir Þegar ég hugsa mikileg Guðs og visku þá gríp ég á kné og bið til föðurins fyrir þessari stóru fjölskyldu hans. Hluti hennar þegar á himnum en hinir eru enn hér á jörðu. Ég bið að hann gefi ykkur af ríkdómi síðnum sem að aldrei þrýtur svo að þið styrkist fyrir heilagan anda hið innra með ykkur. Ég bið þess einnig að Kristur fái stöðugt meira rúm í hjörtum ykkar og megi búa í ykkur vegna trúarinnar. Ég bið að þið festi djúpa rætur í kærleika Guðs. Það góður jarðvegur. Það einnig bæn mín að þið fái sjálf að reyna og skilja eins og öll börn Guðs ættu að gera hversu víður og langur. Djúpur og hár, kærleikur hans Kærleikur hans svo mikill að þið munu aldrei geta þekkt hann eða skynja til fulls. Þannig mun Guð fylla og auka líf ykkar með elsku sinni og blessun. Dýr sé Guði sem að starfar í okkur með krafti sínum og getur gert langt meira en við munum nokkru sinni þora að byðja eða láta okkur dreyma Dýr sú hann birti heiminum í Kristi Jesu verði augljós í söfnuði hans alla framtíð öld eftir öld. Já, þetta voru orð Páls postula í Efesins bréfinni í þriðja kafla og þetta voru versin 15-21. Og nú vil ég bara þakka ykkur fyrir samfélgdina í dag og ég bygg við að blessa ykkur öll ríkulega. Við skulum heyra hérna síðasta lagið og við förum núna í ljúfa tóna, held ég heldur betur, með Agli Ólafs og Dittu og þau ætla að syngja fyrir okkur lag sem að heiti Trú, Von og Kærleikur. Já, ég segi bara bless í bili.

Já, Gugga Lísa með fallega lagi sitt Drottinn, ég tilbið þig. Ég ætla að lesa hérna aðra svona litla örgrein hérna úr þessari gömlu afturheldingu og þar stendur Lazarus og hundarnir. Maður nokkur sem lagði það mjög í vana sinn að dæma veikleika hinna kristnu kom eitt sinn til trúasmiðs og hóf sem venjulega máls á þessu efni. Smiðurinn hlýtti á með hinni mestu stillingu. Þegar að maðurinn þagnaði svo litla stund, sagði smiðurinn, hefur þú lesið biblíuna?

Náttúrulega, svaraði hinn. Hefur þú lesið frásögnina ríkamanninn og Lazarus? Hélt smiðurinn áfram. Já, að sjálfsögðu, svaraði maðurinn. Jæja, þá manstu náttúrulega eftir hundunum í frásögninni. Já, en hvað þá? Hundarnir gerðu ekkert annað en að sleikja sár Lazarusar. Mér finnst að þú gerir hið sama. Þú leitar að veiku hliðunum hjá hinum trúuðu en á kostum þeirra hefur þú engan skilning. Þá sló þögn á ádeilu mannin og hann hvarf skömmustulegur á braut. Það þarf sjálfsagt enga skýringu á þessari frásögn en látum okkur minnast orðana í Jakobsbréfinu 5.16 biðið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Á þann hátt læknast sárin.

Já, hljómsveitin Sel á þetta undurfallega lag Oh the Blood. Hugleiðingin sem ég var að lesa núna áðan, hún endaði á þessum orðum sem eru tekin hérna úr Jakobsbréfinu 5. kafla og 16. versi. Biðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Á þann hátt læknast sárin. Og ég fletti hérna upp í Biblíunni á þessum kafla hérna, 5. kafla hjá Jakob og mér langar að lesa hérna nokkur orð hérna úr þessum kafla. Það er hérna til dæmis 9. versi, kvartið ekki hver yfir öðrum bræður, svo að þér verð ekki dæmdir, dómarinn stendur fyrir dyrum. Svo stendur hérna, aðeins aftar, það stendur, líði nokkrum illa yðar á meðal, þá byði hann. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann að hafa drykt munu honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og byði hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttlátsmanns megnar mikið. Þetta er sterkt orð hérna úr Jakobsbréfinu 5. kafla frá versi 13. Ég ætla að spila núna hérna óskalagið fyrir hana systir mína og ég vona hún sé að hlusta Pía Jesus með Díselu.

En það er svona komið að lokum hérna hjá mér í dag og ég ætla bara að ljúka lestrinum í fyrra Korintubréfinu 13. kaflanum. Þessi kafli er gjarnan kallar kærleikskaflin og sýnir okkur svo vel hvað kærleikurinn er sterkur og máttugur og mikilvægur í lífi allra manna. Og ég ætla að lesa hérna. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok og tungur, þær munu þagna og þekking, hún mun líða undir lok því að þekking vor er í molum og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, þá líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, þá talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, þá lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekka eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Þetta er stórkostlegur kafli hérna, 13. kaflinn í fyrra Korintubréfinu. En núna þá höldum við bara inn í sumari með kærleikana vopni, er það ekki? Kærleikan í hjartanu. Og ég segi bara kæru hlustendur, megið þið bara hafa gleðilegt sumar frí Og ég vil þakka ykkur fyrir samfélgin í dag og bygg við að blessa ykkur öll ríkulega. Síðasta lagið á On Charity Gale, Thank You Jesus for the Blood. Og ég bygg að helsa.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans gefa gaum að hrópi þeirra. Meðan Pílatus satt á dómstólnum sendi kona hans til hans með þessi orð: Láttu þennan réttláta mann vera. Þungir hafa draumar mínir verið í nótt hans vegna. Drottinn Jesús Kristur, þú varst fátækur og aumur, fangaður og yfirgefin eins og ég. Þú þekkir alla neyð mannanna, þú ert hjá mér þegar enginn stendur með mér og gleymir mér ekki. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 27. júli. Úr 34. Davíðssálmi, vers 16. Úr Matteusarguðspjalli 27. kafla, vers 19. Og þriðji textin er eftir Dietrich Bonhoeffer í íslenskri þýðingu er Kristjáns Vals Ingólfssonar.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Í orðskviðunum 14. kafla og 34. versi stendur Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

0: heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Postulasagan, 8. kafli. Sá lét sér vel líka líflát hans. Á þeim degi hófst mikil ofsókn gegn söfnuðinum í Jerúsalem. Allir nema postularnir dreifðust út byggðir Júdeu og Samaríu. Guðræknir menn greftruðu Stefán og höfðu sorgaratöfn mikla. En Sál gerði sér allt far að uppræta söfnuðin. Hann óð inn í hvert hús, dró þaðan bæði karla og konur og lét setja í varðhald. Þeir sem dreifst höfðu fóru víðsvegar og fluttu fagnaðarerindið. Filippus fór norður til höfuðborgar Samaríu og prédikaði Krist þar. Menn hlýttu með athygli á orð Filippusar þegar þeir heyrðu hann tala og sáu táknin sem hann gerði. Margir höfðu óhreina anda og fóru þeir út af þeim með ópi miklu. Margir lamamenn og haltir voru læknaðir. Mikill fögnuður varð í þeirri borg. Maður nokkur, Símon að nafni, var fyrir í borginni. Hann lagði stund á töfra og vakti hrifningu fólksins í Samaríu. Hann þóttist vera næsta mikill. Allir flyktust til hans, háir og lágir, og sögðu: Þessi maður er kraftur Guðs, sá hinn mikli. En því

0: efttust menn hann að hann hafði lengi glapið þá með töfrum. Nú trúðu menn Filippusi þegar hann flutti fagnaðarerindið Guðs ríki og nafn Jesú Krists og létu skýrast, bæði karlar og konur. Meira að segja Símon tók trú. Hann var skýrður og gerðist mjög fylgisamur Filippusi. Og er hann sá tákn og mikil kraftaverk gerast, var hann frá sér numinn. Þegar postularnir í Jerúsalem heyrðu að íbúar Samaríu hefðu tekið við orði Guðs, sendu þeir til þeirra þá Pétur og Jóhannes. Þeir fóru norður þangað og báðu Guð að veita þeim heilagan anda, því að enn var andin ekki komin yfir neitt þeirra. Þeir voru aðeins skýrðir til nafns drottins Jesú. Nú lögðu þeir hendur yfir þá og fengu þeir heilagan anda. En er Símon sá að menn fengu heilagan anda þegar postularnir lögðu hendur yfir þá, bauði hann þeim fé og sagði: Gefið einnig mér þetta vald, að hver sá er ég legg hendur yfir, fái heilagan anda. En Pétur svaraði: Þrýfist aldrei silfur þitt, né sjálfur þú, fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé. Þú átt hvorki skerf né hlut í þessu því að þú ert ekki einlægur í hjarta þínu gagnvart Guði. Snú því huga þínum frá þessari illskuðinni og bið drottinn að hann mætti fyrirgefa þér það sem þú hafðir í huga. Því að ég sé að þú ert fullur gallbeiskju og fjötræður ránghugsun. Símon sagði: Biðið fyrir mér til drottins að ekkert komi það yfir mig sem þið hafið mælt. Er þeir höfðu nú vitnað og boðað orð drottins, sneru þeir aftur áleiðis til Jerúsalem og boðuðu fagnaðarerindið í mörgum þorpum Samverja. En engill drottins mælti til Filippusar: Statt upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerúsalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann hlýddi og fór. Þá bar að mann frá Eþíópíu. Hann var háttsettur hirðmaður hjá drottningu Eþjópa sem kallast Kandake og settur yfir alla fjárhirslu hennar. Hann hafði farið til Jerúsalem til að biðjast fyrir og var á heimleið, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Andinn sagði þá við Filippus: Gakk að þessum vagni og vertu sem næst honum. Filippus skundaði þangað og heyrði manninn vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði: Hvort skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði: Hvernig ætti ég að geta það ef engin leiðbeinir mér? Og hann bað Filippus stíga upp í og setjast hjá sér. En orð þeirra ritningar sem hann var að lesa voru þessi: Eins og sauður sem leittur er til slátrunar, eða eins og lamb sem þegir fyrir þeim er ríja það. Svo lauk hann ekki upp munni sínum. Hann var niðurlægður, en Guð nam brott sektardóm hans. Hver getur sagt frá ætt hans, því að líf hans var hrifið burt af jörðinni? Hirðmaðurinn mælti þá við Filippus: Seg þú mér, hvert segir spámaðurinn þetta, sjálfa sig eða einhvern annan? Filippus tók þá til orða, hóf máls á ritningu þessari og boðaði honum fagnaðarerindið Jesú. Þegar þeir fóru áfram veginn komu þeir að vatni nokkru. Þá mælti hirðmaðurinn: Hér er vatn. Hvað hamlar mér að skýrast? Filippus sagði: Ef þú trúir af öllu hjarta er það heimilt. Hirðmaðurinn svaraði honum: Ég trúi að Jesús Kristur sé sonur Guðs. Hann lét stöðva vagninn og stigu báðir niður í vatnið, Filippus og hirðmaðurinn, og Filippus skýrði hann. En er þeir stigu upp úr vatninu, hreyf andi drottins Filippus burt. Hirðmaðurinn sá hann ekki framar og fór fagnandi leiðar sinnar. En Filippus kom fram í aðstót, fór og flutti fagnaðarerindið í hverri borg uns hann kom til Sesaríu.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

0: Algjörlega koti, fljóðslíð, verslunarmahelgina, að frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við að fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Næsta dagskrá þátturinn trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava María og með mér Gunnar Ingi Gunnarsson.
3: Já, velkomin, elsku Krúsi Dúlur, í þáttinn Trú og líf. Gaman að vera með ykkur.
2: Við ætlum að ræða í dag umræðu efnið það synd að mæta ekki í kirkju?
3: Já, og eins og maður gerir alltaf með erfið umræðu efni, þá bara leif ég þér að svara þessu svo. Gjör svo vel.
2: Sko, svara einfalt. Nei. Takk og bless.
3: Wow.
2: Já. Nei, herðu, þetta, sko, það málið bara ok, spurningin orðið svona, synd að mæta ekki kirkju, en málið bara miklu flóknara heldur en það.
3: Já.
2: Og einfaldlega, við skulum bara getum byrjað að segja það, vegna þess að það þarf alveg að skoða sem sagt, menningalegt samhengi áður maður getur tekið upplýst ákvörðun.
3: Já, og ég held þegar að fólk að ræða svona hluti að þá væri það örgulega bara mjög góð hugmynd að byrja á að skilgreina hugtök og orð sem fólk að nota. Hvað hugsar fólk þegar það segir kirkja? Mm-hmm. Hvað hugsar fólk þegar það segir synd? Mm-hmm. Og það biblulegt? Og hennar, hvað segir biblan þessa hluti? Hvað er kirkja og hvað synd?
2: Akkurat. Ætlum við ekki að byrja á skilgreina þetta fyrir fólkinu?
3: Jú, ef við byrja á synd.
2: Skulum byrja á synd. Og bara við tökum fram að við getum ekki farið mjög djúpt í hlutina sem er alltaf kannski Já, þannig að bara þið bara endilega varpi til okkur fleiri spurninga að það eitthvað sem poppar upp samt
3: við
2: þetta.
3: Já, og við tókum heilan þátt sem við dýljum bara við synd.
2: Já, það rétt, þannig að þið getur bara hlustað á hann.
3: Já, ef þú hlustað útvarpinu, að þá getur þú fundið okkur á bara helstu hlaðvarpsveitum, já, Google, Spotify, Apple og allt það. Og undir Trú og líf og það bara þáttur sem heitir synd, upphrópunarmerki, spurningamerki.
2: Já, og svo þurfum við mættir að gera þáttum náð.
3: Nei, við gerum þáttum
2: náð líka. Ekki, við hefum líka búin að gera þáttum náð, þannig að bara það allt í staðar.
3: Já, já.
2: Herðu.
3: Hvað synd, þannig að fljótt farið yfir í gamla testamentinu, á hebresku, þar sem gamla testamenti skrifað á hebresku og upprunalega, náttúrulega bara fyrstu reyningar að koma fram á hebresku, að þá hebreska orðið fyrir synd, þess að hugtak sem tekið úr bókfimi. Og bókfimi hugtakið að missa marks. Það að segja að þú ert með mark sem þú ert að reyna að hitta á og þú missir af því, þú fer fram hjá því, það það sem synd . Þannig að skilgreiningin frá biblíulegu samhengi, út að margir held ég veit ekki, þeir heyra og horfði synd og bara hvað, wow, rólegur, hvaða púritannar eru við orðin hérna, en synd þýðir að missa marks af því sem Guð skapaði þig fyrir. Og þannig að það mikilvægt að hugsa ok, þegar við segjum orðið svo synd, hugsum það á biblíulegan hátt.
2: Akkurat.
3: Og spyrjum okkur, það að mæta ekki í kirkju, ef það hjálpar okkur að hugsa þannig, það að missa marks af því sem Guð vill að ég geri? Og þannig að,
2: Akkurat. Já,
3: þú veist, í staðan fyrir út að ég fyrir mörgum, þá hljómar þetta mjög flókið og hann alvarlegt hugtak sem synd svo sem, en það líka bara að missa marks af því sem að skapa yfir og þú missi marks af því mjög oft á dag.
2: Akkurat.
3: Þegar þú öskrar á eitthvað, þegar þú ert að brjálast í umferðinni, þegar þú ert að gleyma tannburstaðik, það ekki synd? Að missa marks? Nei. En hann já, þannig að það kannski, myndir við að bæta eitthvað við það?
2: Já, kannski bara, það gæti líka verið að, þú veist, kannski að fólk hugsi bara

0: þú veist, það erfitt með að tala um synd, þú veist, af því að við eigum að til að þá að láta kannski skömm fylgja, þú veist, með orðinu.
1: Já, það eru tvær hættur á að gera lítið úr synd
0: Já.
1: og leifa bara skömminni að dvelja.
0: Já. Veist,
1: en það er hægt að halda mjög, horfa alvarlegum augum á synd og samahátt ekki, ekki skilgreina sig samkvæmt skömminni sem fylgi synd. Þú veist, ég vil ekki gera lítið úr synd og það synd er það sem sendi Jesu á krossinn þess að deyja fyrir mig. En ég vil heldur ekki daðra og leika mig við syndin út af því að hún sendi Jesu á krossinn þess að deyja fyrir mig. Þú veist, og það er ástæðan fyrir við fögnum krossinum Kolossabréfið, annar kafli segir hann tók skuldabréfið sem þjaka okkur með ákvæðum sínum Akkurat. Og negldi það á krossin
0: Akkurat.
1: Skömmin er þar á krossinum
0: Akkurat, hún er þar og þegar við erum að tala um synd þá er akkurat, þetta er allt til þess að í rauninni hjálpa okkur að feta í fótspor Krists þetta er ekki til þess að fordæma að benda
1: Já, algjörlega Og svo er það annað hugtak í okkur.
0: Já, og það er kirkja.
1: Hvað er kirkja?
0: Ekklesía.
1: Þá erum við búin að fara okkur yfir nýja testamentið. Það er ekki mikið talað kirkju. Það er endar talað, sko, grísku þýðinguna á gamla testamentinu. Þá er talað orðið kirkju, sem er sama safna hópi Guðs, Ísrael til dæmis.
0: Já, akkurat.
1: Það talað það sem kirkju. En viltu segja hvað kirkja er? Ég ætla að tjekka hérna, við vorum að fá nýja testamentið odds. Og mér langar að finna gömlu þýðinguna hérna á hvað kirkja er í þeirri þýðingu.
0: Þessi oddsbiblía er mjög áhugaverð. Ég var aðeins búin að lesa í henni. Það er ótrúlega skrítið að sjá íslenska málið svona. En hérna, já, ég meina það er náttúrulega, þú er nú svona sem búin að, hérna, samantektin í þessu en náttúrulega bara að þetta er samansafn af hópi fólk sem að tilherrið Jesu Kristi og það kemur og lofar Guð saman og þetta er ekki tengt byggingu eða hvað maður að segja einhverju efnislegu þetta er fólkið
1: Já og það þú veist þegar að kirkjan hefst í Nýja testamentinu og þú veist kirkjan sem við þekkjum hann í dag og það er opið öllum ekki bara gyðingum að þá áttu okkur á því að þú veist það taka við þannig að tæp 300 ár það sem af og á er kirkjan að þjást, keisarar koma og fara sem eru að reyna að drepa kirkjuna, brenna reikningar drepa kristna, það var engin þægileg bygging, þú gast ekki haft rosa stóra byggingu og vakið mikla athygli á sjálfur en þegar við hugsum oft kirkju í dag, þá er það meitt byggingin einhver staðsenning
0: Akkurat en svo kannski er líka munur á þú veist, ég meina, svo náttúrulega getur líka að tala þú veist, það er náttúrulega hvað maður segir svona veraldarkirkjan þú veist, kirkja Guðs náttúrulega er það er fólkið þú veist, í heiminum sem að tilheyri drottni veist, það er kirkjan en svo erum við líka alveg með fordæmi fyrir því þú veist í Nýja testamentinu, það sem að þú veist, fólk, það er samansafnað fólki á mismunandi stöðum þú veist, það sem það er að hittast og lesa bréf frá Páli og svona, þú veist, þannig að þar til dæmis kemur þá svo hugmynd þú veist, að þetta er í rauninni af hverju við erum með mismunandi kirkjur, þú veist svona kirkjur innan gæslappa þannig, þú veist, kirkjur í dag það sem að ein heitir þetta og hinn heitir þetta, þú veist, af því að þetta er, já, þannig að þú veist, af því að við erum að hugsa bara, þá er ég að hugsa eins og að þú veist bara, ég veit svo sem ekki hvert ég að fara með þetta.
1: Já, þetta orðin alltaf ekklesía er, já, bara samansafna fólki, það er söfnur.
0: Já.
1: Og það er áhugavert, og það ég reyna að minna hver til dæmis, til dæmis í oddsþýðingunni þetta er áhugavert Efesusbréf er Sanctus Pauls pistill til Efesio
0: Fáka það er þetta lýs
1: En hennar í 3.21 já það er ekki Vessi sem er Já Hérna til dæmis En honum sem máttur er allar hluti yfirgnæfirlega að gjöra heldur en vér byðjum eður skiljum eftir þeim krafti sem í

0: einhver verkar, þeim sama sé dýrð í safnaðinum, var það sest í odds, söfnuðinum, var það á nýrri íslensku, mm. söfnuðinum. Og það er miklu betri þýðing á hvað kirkja er. Já, veist, kirkjan söfnir. Er ekki, fyr, veist, annarkvort fyrir mörgum er það kannski hefðir, mm-hmm. það sem þú lætur gifta þig og annað eins byggingin. Fyrir öðrum sem eru kannski frálsum söfnuðum, þá er það, þú veist, tónlist, jável, eða jável gott andrumsloft eða eitthvað svona
1: Akkurat.
0: En kirkjan er saman safn af fólki guðs mm-hmm. sem er komið saman til að byggja hvort annað upp, mm-hmm. til þess að gefa sig undir kenningupostuluna, eins og postulasögan annar kafli talar um brauðsbrotningu mm-hmm. og læra og þjóna hvort öðru, mm-hmm. gefa hvort öðru mm-hmm. jável að gefa peningum sínum til þess að íta hvort öðru áfram
1: mm-hmm.
0: Og þannig að þegar að Biblian talar kirkju, þá er það sem hún hefur í huga. Að þú átt að tilheyra söfnuði Guðs. Og ef þú lest allt nýja testamentið og gamla testamentið, þá er það mjög mikil undartekning að eitthvað bréf sem skrifa til eins einstaklings. Þetta er nánast alltaf skrifað til kirkjunar í Róm, til kirkjunar í Efesus, til kirkjunar í Korintu,
1: mm-hmm.
0: eða til fjöldi einstaklinga.
1: Mm-hmm.
0: Eins og Pétursbréfi til þeirra sem eru í útlegðinu og annaðis veist, þannig að það er mjög skrítið og svona í rauninu óbiblilegt að hugsa um sig sem svona veist, ég veit ekki svona lone wolf gaur sem er bara einn á báti og ætlar að gera sitt kristna lífið er hannað til þess að hafa marga í kringu sig
1: og
0: ég myndi segja þegar þú byrjar að skoða hvað Biblan segir okkur að hafa okkur hvernig hún á við um að hafa okkur gagnvart hvort öðru að þá byrjar þú að átta þig á því að þú getur ekki uppfyllt það sem Biblan segir að gera nema að þú sért hluti af kirkju.
1: Já, akkurat.
0: Og kannski við getum farið það í öðrum hlutunum.
1: Já.
0: Við erum bara búum hérna með fyrsta hlutun okkar í dag.
1: Já,
0: ef ekki, smell okkur í það.
1: Mm-hmm.

0: Velkomin aftur í þáttinn. Þú ert að hlusta Trú og líf og við erum að ræða er það synd að mæta ekki kirkju? Við vorum að enda á að fara að tala að þú getur raun ekki uppfyllt það sem að Biblían biðla til okkur að gera ef að þú horfir á því sem svona fyrir utan kirkju Guðs.
1: Mm-hmm.
0: Að tilheyra raun ekki kirkju. Er það ekki?
1: Mm-hmm. Og við fórum aðeins í að skilgreina hvað synd er, samkvæmt biblíulegu samhengi,
0: mm-hmm.
1: sem er að missa margs, hvað kirkja er, sem er ekki endilega samkomur,
0: mm-hmm.
1: heldur samansafna fólki í Guðs, er ekki mm-hmm. biblían.
0: Mm-hmm.
1: Ég hef heyrt marga, og það er hægt að þar með myndi ég segja, út af því að við getum ekki uppfyllt mikið af því sem Nýja testamentið segir okkur að gera, gagnvart kirkjunni,
0: já.
1: Að þá er það að missa margs að því sem Guð hannað okkur fyrir.
0: Já.
1: Ef allt í nýja testamentinu er að undirstrika að við verðum að eiga svona samskipti við hvort annað
0: Akkurat.
1: Og við getum ekki gert það að við erum ekki hluta kirkju,
0: mm-hmm.
1: að þá myndi ég segja já, það er senda mæti ekki kirkju. Og ég myndi ekki segja það mæti ekki kirkju, út af því að það, enn og aftur þá eru þetta í hugsunarháttinna að þetta sé eitthvað staðsending eða Akkurat. Bygging, heldur myndi ég segja tilheyra kirkju, tilheyra mm-hmm. samfélagi trúara, það sem Akkurat. Fólk þekki þig og þið leitist eftir því að uppfylla hvað Biblían hefur að segja með hvernig þið er að lífa með ykkur á hann aðeins.
0: Akkurat, og við erum með versi hérna, ertu búin að finna versi hérna með vanrækið ekki?
1: Það er Hebreabréf 10.
0: Já, ég ætla að lesa það fyrir okkur hérna. Hebreabréf 10, 23 til 26.
1: 25.
0: Höldum fast við játningu vonar okkar án þess að kvika því að trúr er sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefum gætur hver öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka, vanrækið ekki safnar samkomur ykkar eins og sumra er siður heldur uppörfið hver annan og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær.
1: Þannig að hana.
0: En vanrækið ekki safnar samkomur, er hann þá að tala safnar samkomur þar sem þið komuð í samkundunar?
1: Samkundunar voru reknar gyðingunum. Þannig að það sendur í postulasögunni í öðrum kafla, ég bara opna þetta hér, að já, í endanum á öðrum kafla og ég að spila lag fyrir ykkur, en hérna það stendur, allir hér í 44 byrju, allir þeir sem trúðu, héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt, þeir seldu allir einu sínar og fjármunir og skiptu meðan allra þeirra sem hafði þörf á, daglega komu þeir saman einum huga í helgidómnum, þannig að það eru stóra samkomur.
0: Já, þeir brutu heimahúsum.
1: Já, og það eru litla samkomur, þeir neyttu fæði saman í fögnuðu englarni hjartans, þeir lofuðu Guð og höfðu vinsaldur á öllum.
0: Þannig að helgidómur, eru það samt eða samkomur?
1: Já, og svo seinna okay. meir eftir nokkur ár eftir að þetta var skrifað og þá var það orðið ólulegt út að þá var hort á kristna sem öðruvísinn gyðinga. Á þessum tíma þá var hort á kristna sem bara hluti af gyðingum sem höfðu trúða Messías væri Jésús.
0: Og svo færðist það yfir í að safnaða samkomum voru bara þá vandalega, þú veist, haldnar í heimahúsum.
1: Já, gyðingar á þessum tíma voru með sérstaka vend frá Rómaríki, þeir voru eina trúabræði sem mátti sleppa því að tilbyðja goð Róm.
0: Já.
1: Þannig að þegar að kristnum var ítt út úr gyðingdómnum, þá eru þeir ekki lengur með þessa vend sem að þeir voru með sem hluta gyðingunum og þá byrjaði bara drápa á kristnum.
0: En vitum við eitthvað hvernig þess að samkundunar voru með þetta, þú veist, voru þetta eitthvað ákveðni dagar, skilur við, þú veist, eða leiði alltaf ákveði margir dagar á milli og svo var heist aftur í gyðinga, þú veist, samkundunum, eða hvernig var það, veistu það?
1: Nei, manngjálum hvernig þetta var, en það stendur daglega að koma þetta saman í einum huga í helgidómunum, þannig að hljómar eins og kannski mögulega hafi þetta verið á, þú veist, mikið að líka því sem að hefðinar sem á þessum tíma voru, er eitthvað sem kemur fram í gamla testamentinu.
0: Nei,
1: til dæmis samkunda til dæmis er ekki eitthvað sem kemur fram sem Guð segir Ísraelsmenn eigi að hafa í gamla testamentinu.
0: Já, bara þeirra.
1: Já, það var bara hefðir sem að fari segjar og sadukear voru búin að búa til.
0: Akkurat.
1: Þannig
0: að þá getum við rauninu hárt á, þú veist, vestið þegar segjast hann að vannrækið ekki safna samkomur, þá rauninu bara getum við hárt á það ekki

0: sem sagt, þú veist, þá þarf það ekkert endla að vera að tala sunnudag. Það voru að tala bara ekki vanrækjað að vera með fólkinu.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, og, fólki guðs.
1: Já, ég myndi samt passa þetta hérna, þú veist, í versi 41 og 42, þá segir, en þeir sem að veittu orði hans veitugu, þetta er eftir að Pétur predikar, voru 3000 sálir.
0: Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postuluna á samfélagið. Brotning, já. En þá er ég ekki að meina, þú veist,
1: bara svo ég klára þetta veist, þeir ræktu trúlega trúlega uppfræðslu postuluna og samfélagið brotningu brauðsins og bænunar. En, já, hvað ætlar
0: að segja? Ég ætla að segja, hérna, en þú veist, þá er ég ekki endilega að meina, sko, að þetta raunir snýst þá væntanlega bara, ok, að við séum að leitast eftir, bara drottinn, þú veist, er ég að gefa mér tíma í að hitta fólk guðs? Þú veist að það má alveg vera, það er allt í lagi þótt þú komist ekki eitthvað sunnudag og eitthvað svona, þú veist, það er meira bara að þú sért að passa að þú sért ekki að gera það viljandi en vanrækja.
1: Já, og þú tilherir samfélagi, þú veist, og það var eitt af því sem að skilgrindi og aðskildi kristna trú frá öðrum trúabræðum á þessu tíma er að fólki þar var miklu meiri samskiptin við hvort annað heldur en að hittast mánaðarlega eða vikulega. Það var bara
0: alltaf saman.
1: Já,
0: en alltaf, nánast.
1: Þú veist, og líka bara, þú veist, það er alveg annað í biblíunni sem við sjáum að kirkjan eigi að gera, Efesus 5 til dæmis, í versi 19, sem við lesum alltaf núna til þess að byrja íslensku samkomin okkar, þá segir og ávarpi hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum, syngið og leikið fyrir drottni í hjörtum ykkar.
0: Já.
1: Og þannig er verið að tala ok, við eigum að syngja saman, við eigum að gefa okkur undir, þetta er ekki bara að tala að hanga saman, veist, við erum að læra kenningapostuluna, við erum að byðja saman,
0: akkurat.
1: Við erum að brauðsbrotningu saman að minna stauða Krist saman.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að ég myndi segja að, veist, að mikið af þessu er ekkit endilega rosalega mikið gert í sömum kirkjum.
0: Mm.
1: Það er ekkit rosalega mikið fókus á hver kenningar postuluna voru.
0: Já, akkurat.
1: Ekkit mikið áherslu lagt á að byggja predikanir út frá biblíunni sem eru kenningar postuluna. Það eru sömar sem að leggja bara ekkit áherslu á brauðsbrotningu eða bæn. Og eru kannski meira fókusa bara á Efesus bref 5 sem er kannski tónlist eða eitthvað les og svo er eiginlega bara rosalega ofta sem er ekkert samfélag. Þetta er svona, viðst, gríska orðið þannig, koinonía, viðst, samfélag það sem fólk deilir lífi sínu saman.
0: Akkurat.
1: Þetta er ekki bara svona, viðst, já, sjáumst í næstu viku og þú veist ekki hver er gangi í lífum þeirra.
0: Já, akkurat.
1: Og þá byrjar að pæla í, ok, hvað er annað sem að Biblan segir um kirkjuna?
0: Mm-hmm.
1: Við eigum að elska hvort annað,
0: mm-hmm.
1: við eigum að vera trú hvort öðru, við eigum að gefa hvort öðru virðingu, eins og Rómverjabréfið 12:10 segir okkur að gera,
0: mm-hmm.
1: Við eigum að búa í einingu, eins og Rómverjabréfið 12:16 segir okkur, við eigum að byggja hvort annað upp, Rómverjabréfið 14:19, við eigum að hvetja hvort annað áfram, Rómverjabréfið 15, sjáum hvort annað, þjóna hvort öðru, Galaterbréfið 5:13,
0: áminna,
1: bera eitthvað svona spyrðar, Galaterbréfið 6:2 og þannig er máli, hvernig ætlar að bera eitthvað spyrðar ef þú veist ekki hvaða byrðar einstaklingurinn er með.
0: Akkurat, og það til dæmis ítir rosa mikið undir, akkurat, þú veist, af hverju stiðurunni það, af hverju það ætti að, þú veist, að við eigum að tilhera sagt, þá að sé eitthvað ákveðin sagt, kennari eða fórstöðumaður sem veitir, er að leiða kirkju hann fá að þekkja safnaða meðlumana sína. Þú veist mm-hmm. að þetta getur ekki bara verið öll kirkjan í heiminum. Þú veist.
1: Já.
0: Annars meikar ekki sens að þú veist, við getum heldur ekki þekkt bara alla kirkju Krists á Íslandi og við einu lífinu þeirra. Þú veist. Já.
1: Og þess vegna er, þú veist, þess eitt af því sem ég er stoklega við núna, við erum að vaxa sem kirkja, ok, hvernig getum við að halda okkur samt í því að við uppfyllum það sem Biblan segir okkur að gera? Við eigum að bera hvað svona spyrðar
0: mm-hmm.
1: og það sem að ég á mjög erum með að gera ekki er að búa til kerfi í kringu það. Mm-hmm. Þú veist, ok, við viljum að búa til heimahópa þegar þeir eru onir 12 manns og það eru að splitta þeim í tvennt og þá eru tveir heimahópar og bla bla bla og svona.
0: Þú
1: veist, í staðan fyrir að segja, ok, Guð, ég ætla að treysta því að þú, veist þessu, þegar við erum að lesa postulasögun í öðrum kafla, að þá er ekkit endla, ég held að sé ekki heimahópa kerfi.
0: Nei.
1: Og ég held að sé ekkert endla vikulegir hittingar heima hjá okkur X og það eru 10 mann sem koma saman alltaf vikulega.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að sé bara kristnir sem hafa áhuga á að þekka hvort annað,
0: mm-hmm.
1: elska hvort annað, borða saman, byðja saman,
0: akkurat.
1: Lofa Guð saman, syngja saman og fræðast saman. Og það er bara svona að gera svolítið eðlilega. Ég veit ekki hvort það sé endla sniðuðast að búið til kerfi kringu það.

Kannski er það bara svolítið ég að vera svona super íslenskur eitthvað og vil ekki setja eitthvað kerfi í kringum þetta en svona, já, þú veist, þegar þú ert þann úti og ert kannski að pæla í, ok, það er senda mæti ekki kirkju,

0: sem þjóna þér út af því að það er augljóst að þú átt líka að vera leitast eftir að gera það sama móti þú veist, kirkja sem að ítur undir bæði
1: Já, og þetta fjölskylda, skilur við, að þetta ekki þú veist, það margir sem að ok, það margir sem labba inn í kirkjur með þetta hugafæri eins og þessi veitingastæður þar sem þú kemur og borgar og þú býst við góður þjónustu en þetta meira eins og fjölskyldumáltíð og ef að þú labbar inn í fjölskyldumáltíð og heimtar góða þjónustu frá mömmuðinni eða systuðinni eða eitthvað leis, þá verður bara hlegjaður bara, Gunni, þegiðu farðu að vasku upp með okkur þannig á kirkjan að vera ekki það sem þegiðu fólkina en þú veist, ef við löppum inn og við sjáum herðið, já, ok, ég veit ekki svona, tónlistin ekki alveg svona fyrir mig og eitthvað svona, eða bara svolítið léleg okkur núna, en ég get hjálpað við að byggja þetta og gera þetta betur að þá það eitthvað svona, ok, þannig að ég get nota mína gjafir til þess að byggja hitt fólkið upp og það getur nota sína gjafir til þess að byggja mig upp þannig að þegar þú tilherir ekki kirkju þá það ekki bara að sú kirkja að missa þínum gjöfum, þá þú að missa öllum gjöfunum sem í kirkjunni sem Guð búin að gefa, genum heila nanda til þess að byggja þig upp og þess vegna ég bara, já þú veist, ég vona svo innilega að fólk bara tengist hvort öðru þetta svo ótrúlega mikið fjársjóður
0: það það.
1: Að fá að hafa bræður og systur í kringu þig sem að er að hjálpa þér að hugsa guðlegum hlutina sem að segja þær að hætta þegar þú ert að gera vitlaust.
0: Já, akkurat. Og það eitthvað eitt sem held ég, þú veist, maður að missa af í dag, þú veist, er þetta að þegar einhver, sko, einhver, þú ert með fólk sem elskar þið það mikið að það leifið þér ekki bara að gera hvað sem er.
1: Já.
0: Þú veist, eins erfitt það getur verið, þú veist, og maður getur kannski alveg svona tóknað út af stoltu eitthvað, en maður þarf fólk sem að gera þetta.
1: Já.
0: Því að það er raunverulegur kærleikur.
1: Og ég var alveg lent í því að það mjög erfitt að heyra þetta. Svo labba ég burtu, býða aðeins fyrir þessu og svona, ok, þau höfðu rétt fyrir þessu. Og ég rókslega þakkláttu fyrir það. Og það er, þú veist, eins og maður brýnir ján, þá er það maður sem brýnir mann og Guð notar þetta ótrúlega mikið í hjónabandi, finnst mér.
0: Mm-hmm.
1: Og hann hefur notað þig rókslega mikið í mínu lífi. Og svo eru bara kirkju meðlumir sem hafa verið notaðir ótrúlega í mínu lífi til þess að já, gera þetta líka.
0: Þannig, en við vorum að þetta hafi uppurandi og hafi hérna hjálpa ykkur að skilja betur gera það sannlega fyrir mig gera það alltaf og við bara byggum að þetta mætti já, vera uppurun og fara með ykkur út í vikuna
1: Guð bless ykkur og varviti og verið með ykkur

Gakktu örugg inn í sumarið með drottin þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

Hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur? Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, Guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Sálmur 100, vers 5 Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Góðan dag, kæri vinnir og velkomin í þáttinn Trúarhetjur. Trúarhetjan í dag hún nafna mín Katrín Kuhlmann, en Katrín hét Katrín Jóhanna Kuhlmann. Hún fættist í maí 1907 en dó í febrúar 1976.

Katrín Kuhlmann kynntist Jesú Kristi, tók við honum, endurfættist 14 ára gömul í Methodista kirkju í Concordia. Og hún var aðeins 16 ára þegar hún byrjaði að predika. Hún ferðaðist mikið og hélt lækningasamkomur og mörg okkar kannast við það. Hann var allavega heyrt af því og lesið bækurnar hennar sem hún gaf í trú og kraftaverk. Þó að við höfum kannski ekki verið sjálf á þessum samkomum. Hún hafði sjálf mikil áhrif á nafna minn Benny Hinn og ég ætla að lesa hérna úr bókinni hans góðan dag heila árandi. En Benny Hinn stóð fyrir utan kirkju í Pittsburgh í Pennsylvania til að fara á samkomi með Katrín Kuhlmann. Sjálfur segir hann, satt best að segja þá þekkti ég lítið til þjónustu hennar. Ég hafði séð Katrín í sjónvarpi en slökkti því mér fannst hún tala kjánalega og hafa svolítið einkennilega framkomu. Ég bjóst því rauninni ekki við miklu. En þarna stóð hann sem sagt og beið þess að komast inn og þegar dyrnar opnuðust loks var hreinlega hlaupið inn. Og það var gert svo að maður treðist nú ekki undir. Benny og Jim félagi hans fengu sæti á þriðja bekk. Guð var þá þegar byrjaður að starfa. Stundin rann upp. Katrín Kuhlmann birtist að því virtist eins og út úr tóminu. Andrúmsloftið í byggingunni breyttist á augabragði. Ég vissi ekki við hverju ég mætti búast og skynjaði ekkert í kringum mig. Engar raddir, engir himneskir englasöngvar, ekkert. Allt sem meðvitund mín sagði mér var að ég hafði skólvið í 3 klukkustundir. Þegar söngurinn hófst áttaði mig á því sem ég hafði sannarlega ekki búast við. Ég stóð með uppliftar hendur og tárin streymdu niður andlit mitt á meðan við sungum hver stórkostlegur ert þú eða how great thou art. Innra með mér var eins og sprengikraftur. Aldrei fyrir hafðu tárin streymt niður kinnar mínar í þvílíkum mæli. Hvílíkt algleymi, þetta var sannarlega undursamleg dýrðarstund. Ég söng ekki á sama hátt og ég var vanur að gera í kirkjunni. Ég söng með allri veruminni og þegar komað orðunum sál mín syngur til þín, Guð hjálpræðis míns, then sings my soul, my savior God to thee, þá söng ég bókstaflega beint frá sáluminni. Andi drottinn snart mig svo djúft í þessum söng að ég tók ekki strax eftir því að skjálftin í líkama mínu var hættur. En andrúmslofti á samkominu breyttist ekki. Ég var í algjöri sælu vímu. Tilbeiðsla mín til Guðs var langt umfram allt sem ég hafði áður fengið að reyna. Ég stóð í raun og veru augliti til auglitis við kristalstæran andlegan sannleika. Hvort sem nokkur annar fann þetta ekki, þá gerði ég það. Guð hafði sannarlega snert við lífi mínu eftir ég frelsaðist, en það komst ekki hálkvisti við það sem ég fekk að njóta frá hans hendi þennan tiltekna dag. Jim hafði sagt mér frá kraftaverkunum sem áttu sér stað á samkomum Katrín Kuhlmann. Mér grunaði ekki hvað myndi gerast næstu 3 klukkustundinar. Heyrnalaust fólk fekk allt í einu heyrnina. Kona stóð skyndilega upp úr hjólastól sínum. Vitnisburður lækningu á æxlum, liðagigt, höfuverk og fleiru. Jafnvel hörðustu gagnrýnendur þjónustu hennar sögðu frá fullkominni lækningu á samkomu hennar. Samkoman stóð lengi yfir, en maður skynjaði hana sem eitt andartak. Aldrei fyrir í lífi mínu hafði verið svo hrærður og fundið svo mikla snertingu kraftar Guðs. Samkomin hélt áfram og þegar ég hugleiti að bráttmundi henni var lokið, baði ég hljóðlega til Guðs. Drottinn, láttu þessa samkomu aldrei taka enda. Ég leit upp til Katrín sem hafði nú tekið höfuðu og farið að gráta. Hún grét og stundi svo hátt að allt annað vék til hliðar. Tónlistin stöðvaðist. Samkomu þjónarnir stóðu kyrrir í sömu sporum. Augu allra hvíldu á henni. Ég hefði ekki fyrir mitt litla líf geta sagt hvers vegna hún var að gráta. Ég hafði aldrei fyrir séð slíka framkomu hjá predikara. Hvers vegna var hún að gráta? Síðar var mér sagt að hún hefði aldrei áður gert neitt þessu líkt og starfsfólk hennar minnist þessa sérstaklega allt fram á þennan dag. Þessu hélt áfram að því virtist í 2 mínútur. Síðan hnykt hún höfðinu til og þarna stóð hún aðeins nokkrum fetum fyrir fram að mig. Augu hennar loguðu. Hún var full af lífi. Á því augnabliki heldist yfir hana þvílíkt vald að ég hef aldrei séð slíkt hjá neinni mannesku. Hún benti með fingrinum beint fram fyrir sig með gífurlegu valdi og tilþrifum, jafnvel sársauka. Ef djöfullin hefði verið þarna, þá hefði hún svift honum í burt eins og fysi. Áhrifamáttur augnabliksins var gífurlegur. Snöktandi leit hún yfir mannfjöldan og sagði í mikilli

næringu. Viljiði gera svo vel? Hún dró orðin á langinn. Viljið þið gjöra svo vel að hryggja ekki heilagan anda? Hún var að bera fram bæn. Ef hún getur ímyndað þér móður sem grát byður morðingja að skjóta ekki barni sitt, þá var þetta líkt því. Hún bað og grát bað. Viljiði gera svo vel, stund hún. Hryggið ekki heilagan anda. Já, fel núna get ég séð hana fyrir mér. Það var engu líkar en augu hennar beintist að mér. Og þegar hún sagði þetta, hefði mátt heyra saumnál detta. Mér fannst ég varla geta náð andanum. Ég var grafkyrr og fylgdist með röðinni fyrir fram að mig. Hvað myndi gerast næst? Því næst sagði hún, skiljið ekki, hann allt sem ég á. Þá hugsaði ég, hvað hún eiginlega að tala Síðan endur tók hún þessa hjartnæmi beðni sína. Viljiði gera svo vel að særa hann ekki. Hann allt sem ég á. Hryggið ekki þann sem ég elska. Ég mun aldrei gleyma þessum orðum. Mér enn í minni þungin í andadrættinum er hún mælti þessi orða munni. Í kirkjunum minni talaði presturinn heilagan anda, en það var ekkert þessu líkt. Útlistanir hans fjölluðu gjafirnar, tungu talaði að spádóma, ekki þetta. Hann nánasti vinur minn, sá sem ég elska mest af öllu. Katrín Kuhlmann var að tala persónu sem var raunverulegri en þú og ég. Síðan bent hún með sínum langa fingri niður til mín og sagði mig áherslu þunga. Hann raunverulegri en nokkuð annað í þessum heimi. Og þá skulum við hlusta á lagi sem að ég myndist á áðan í upplestrinum. Þetta hann Krista Sjögren sem syngur How Great Thou Art.

Katrín Kuhlmann vissi hversu stóran og mikinn guð hún ætti og heilagur andi var hennar besti vinur eins og Benny Hinn greinir frá í bókinni sinni. Og hún vissi hver hún var í guði og hún vissi hvað hún átti. En hún þurfti samt að líða ýmsar árásir og þola ýmsar árásir frá fólki meðal annars samstarfsfólki sem ásakaði hann eitt og annað. Hún var jafnvel kölluð lottari í blöðum og því en líkt en meira segja Jesús Kristur þurfti að þola slíkt. Hann, þegar hann læknaði fólk og rak út illa anda, talaði fólkið í kringum hann að hann væri sjálfur haldin illum öndum og með þeim anda væri hann að rek út illa anda. Þannig að ef að Jesús Kristur þurfti að þola slíkt, þá ekkert skrítið þó að við þólum það líka. Og hún, Katrín Kuhlmann, hún bara lagði sig í drottins hendur. Og heilagurandi var svo sannlega með henni. Benny Hinn talar það í bókinni sinni að það hefur stundu litið eins og hún svifi. Þangað til að hann komst að því að hún var í skóm með glærum hælum. En ég ætla að lesa hérna aðeins meira í bókinni hans. Eitt sinn hafði Katrín Kuhlmann rétt lokið við að predika í New York á fundi hjá Full Gospel Business Men's Fellowship. Til að forðast mannfjöldan var hún látin ganga í gegnum eldhúsið að lyftunni. Matreyslumennirnir höfðu enga hugmynd að þarna hefði staðið við samkoma og þekktu ekkert til Katrín Kuhlmann. Þeir vissu ekki einu sinni hún gekk fram hjá þeim. Samt féllu þeir flatir á gólfið, klæddir hvítum svundum með húfur og höfði. Hvers vegna? Katrín bað ekki fyrir þeim. Hún gekk bara fram hjá. Hvað gerðist? Kraftur drottins fylgdi henni þar sem hún gekk í burtu eftir fundin. Kraftur drottins fylgdi henni. Það þýði samt ekki að Katrín Kuhlmann hefði verið einhver engill. Hún hefði verið dýrlingur, alls ekki. Hún kynntist einmitt myndarlegum trúpaða frá Texas. Karlmanni sem var giftur, hann var fjölskyldu faðir, áttu konu og börn. Og hann ákvaða skilja við konu sína fyrir Katrín Kuhlmann. Þau, tvö, ákvaðu giftast. Katrín Kuhlmann sagði vinum sínum að hún fyndi ekki Guðs vilja í ráðsályktuninni þessari. En hún réttlætti það fyrir sjálfri sér með því að segja að konan hefði yfirgefið mannin en ekki öfugt sem reyndar var. Það var maðurinn sem yfirgaf konuna. Þau giftust á laun þrátt fyrir þennan ófrið sem Katrín hafði í hjarta sínu. Þá giftist þau á laun 1938 og ekki fann hún friðin. Ekki einu sinni sjálfa brúkaupsnóttina. Hún ók til vina sinna á brúkaupsnóttina og grét hjá þeim mistök sín og ákvað að láta ógilda vígsluna. En þó svo Katrín Kuhlmann hafði stigið þetta hliðarskref, gat Guð samt notað hana. Þetta eins og með Davíð. Þegar Davíð sá Batsebu þá vék allt annað til hliðar. Öll skynsemi, allt saman vék til hliðar og hann bara sá þessa konu sem hann varð að fá. Hann þráði eignast hana því að hún leist svo vel á hana. En þegar hún var bent á hvað hann hefði gert, þá iðraðist hann. Og Guð sem kærleiksríkur fyrirgefandi Guð, hann kom, var tilbúin að fyrirgefa. Og gat nota Davíð áfram að því hann hafði, eins og Guð sagði sjálfur, hjarta eftir sínu hjarta. Hann var maður eftir sínu hjarta, eftir Guðs hjarta. Og eflaust hefur Katrín Kuhlmann verið það líka, kona eftir Guðs hjarta. Við skulum hlusta á strákan í The Imperials, syngja kraftaverk, Miracles. Og enn þann dag í dag gerast kraftaverk, því Guð hinn sami. Hann hefur ekkert breyst.

Sagan af Davíð og Batsebu og frásagan af hliðarspori Katrín Kuhlmann kenna okkur ekki það að það skiptir ekki máli hvernig við höfum okkur. Heldur að Guð miskunnsamur Guð og ef okkur verði á, þá getum við komið fram fyrir hann og ef við komum fram fyrir hann með þetta iðrandi hjarta, þá fyrirgefur hann. Ég ætla að ljúka þættinum í dag með því að lesa vitnisburð sem ég fann á netinu. Þetta á heimasíðu konu sem að nefnist Jóhann Gísson og hún segir frá því þegar hún fór á samkomu, fyrsta sinn á samkomu hjá Katrín Kuhlmann. Það var árið 1966 að Frank, eiginmaður minn, fór með mig á lækningasamkomu hjá Katrín Kuhlmann. Við byðum í marga klukkutíma á köldum vormorni í maí. Við sáum þúsundir af sjúku fólki fylla kirkjutröppurnar, garðinni hjá kirkjunni og götuna fyrir framan. Við mættum klukkan 12 á miðnætti án þess að vita hvað Guð ætlaði að gera. Fjöguleiti sá ég tvo risastóra engla standa við sinn hvorn enda götunar og horfa yfir hópin. Þeir voru stórir og sterklegir en líka mildir og blíðir að sjá. Ég sá þá standa þarna alveg þangað til við fórum inn. Sjúkrabílar komu að kirkjunni og sjúklingar voru færðir inn í bygginguna. Hvítklæddar hjúkrunarkonur sinntu sjúklingunum en þeir

0: virtust liggja líflausir á börunum. Allt sjúka fólki sem beið fyrir utan hefði aldrei í sínu veikamætti geta staði þarna, en heilagur andi var til staðar og hann gaf styrk. Þegar við sáum þessa miklu þörf hjá hinu fólkinu, glimdum við okkur sjálfum. Loks var lokið upp. Þetta var í fyrsta sinn sem ég sá fólk hlaupa inn til að ná fremstu sætunum. Ég hefði aldrei séð eða upplifa nokkuð þessu líkt áður. Jesús var í raun á staðnum. Ég settist niður, lokaði augunum og byrjaði að gráta. Ég vissi að Guð var að breyta lífi mínu og lækna líkama minn. Ég vissi líka innra með mér að ég hefði valum að taka við þessari lækningu eða sleppinni. Þegar ég kom í kirkjuna þetta kvöld var ég deyjandi kona og veik til að vera ein, reynlega eins og tímasprengja, vissi aldrei hvenær ég félli niður eða sortnaði fyrir augum og misti jafnvægið. Ég var of veik til að lifa og of hrædd við að deyja. En núna hafði ég breyst á einu augabragði. Ég var stíin frá dauðanu til lífsins og allt þetta gerðist áður en hinn smurða kona Guðs, Katrín Kuhlmann, steig á svið. Jóhann og Frank störfuðu með Katrín Kuhlmann eftir þetta. Allt þar til Katrín Kuhlmann lést eða í átta og hálft ár. Það var ekki Katrín Kuhlmann sjálf sem í raun læknaði. Það var heilagur andi sem var með henni. Og enn þann dag í dag er hann að störfum. Og þó svo Katrín Kuhlmann sé ekki á meðal okkar, þá getur fólk hluti lækningu. Vegna þess að heilagur andi hefur ekki yfirgefið okkur. Ég ætla að enda á lagi með Benny Hinn. Það sannarlega við hæfi þar sem að Katrín Kuhlmann hafði slík áhrif á hann og hann fekk að kynnast þjónustu hennar og starfa með henni reyndar. Þetta lag sem að við þekkjum vel flest. I am the God that healeth thee.
1: Psalm 22 verse 3 says that God inhabits the praises of his people. How many of God's people do we have here tonight? Hallelujah. So he's here right now to meet every need you have according to his riches and glory by Christ Jesus. And in spite of any questions you may have tonight, God has promised that he's a God who heals us. Exodus 15, verse 26. I am the God that healeth thee. So I want you to put your trust in his word tonight.